0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הדמות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. מתקפה חריפה של האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, על לשכת נתניהו. בריאיון ליואב לימור בישראל היום אומר אבי גיל, מי שאומר שהסתירו מידע משקר, חד משמעית לא הייתה בגידה. הוא מוסיף, בלשכת נתניהו עבדו כבר אחרי הטבח על הנרטיב שנתניהו היה היחיד שתפקד, שהייתה בגידה. מקורבי נתניהו, קבע גיל, מבצעים איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. על הטענות של ראש הממשלה, כאילו לא עודכן מראש על התראות לכוונת חמאס לפתוח במתקפה, אומר האלוף במילואים גיל, נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר מרס 23 הוא התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. עוד ציטוטים של אבי גיל מהראיון לישראל היום בהמשך בוקר טוב ישראל. עשרות אלפים הגיעו אמש לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות שבעה באוקטובר בפארק הירקון בתל אביב. עוד מאות אלפים צפו בשידור הישיר בערוצי הטלוויזיה. עמרי שפרוני, שורד הטבח שאיבד ארבעה מבני משפחתו בבארי, קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב, ואנחנו לא נוותר על התשובה. רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד, ורק אם נתקן.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר על שיחתו עם ראש הממשלה לציון 7 באוקטובר.
2: Bibi Netanyahu, and I wished him well, and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. The other side is paying a very big price for what they did on October 7th, believe me.
0: שוחחתי עם ביבי נתניהו, איחלתי לו ולתושבי ישראל רק טוב. זה היה יום נורא, 7 באוקטובר, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שהם עשו ב-7 באוקטובר, האמינו לי, כך טראמפ. ברשת טרוץ הוסיף טראמפ, גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ועברו זוועות בלתי נתפסות בידי מחבלי חמאס. לעולם לא נשכח את הקורבנות, ולנצח נעמוד איתן מול כוחות הטרור והרשע. מפגינים פרו-פלסטינים בניו יורק תקפו את ראש העיר זורן ממדני, שהגיע הלילה לטקס לעצרת המונים שהתקיימה במרכז ניו יורק לציון 7 באוקטובר, עצרת שביקתה בעיקר את ההרוגים בצד הפלסטיני. המפגינים, חלק מהמפגינים קראו לו בוגד. ממדני, שמרבה לתקוף את התנהלות מדינת ישראל ברצועת עזה ומכנה אותה רצח עם, קיבל ספג הלילה קריאות בוגד. גם תומכו, שככל הנראה ייבחר לקונגרס, ברד לנדר היהודי, נעם באירוע ונאומו הופרה פעמים רבות בקריאות בוגד. זעמם של המפגינים הפרו-פלסטינים היה על הודעה שפרסם ממדני אמש מוקדם יותר, שבה דיבר על הטבח הנורא ב-7 באוקטובר, ולטעמם הוא היה מתון מדי כלפי מדינת ישראל. הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות תקיפה באיראן עוד לפני בחירות האמצע ב-3 בנובמבר. המגזין אטלנטיק מדווח שההחלטה סופית עדיין לא התקבלה. לדברי גורמים בממשל, התכנון שמוביל פיקוד המרכז האמריקני נועד לאפשר לנשיא ארצות הברית טראמפ להביא להורדת מחירי הדלק ולהציג לציבור האמריקני התקדמות במלחמה עוד לפני ההליכה לקלפיות. בסעודיה, שלושה נהרגו במתקפות טילים בליסטיים של החות'ים הנמלי תעופה ברחבי הממלכה ביממה החולפת. בינהל התעופה הבינלאומי חאלד בריאד, שהושבת אמש מהמתקפה, נהרג אזרח סודני ונפצעו שמונה נוספים. בנמל תעופה בינלאומי נוסף נהרגו שתי נשים ממוצא מרוקני ואלג'יראי, ו-28 נפצעו. ואצלנו מזג האוויר, היום הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
3: גלגלצ. בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
6: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
5: גלגלצ
6: עם החיילים והחיילות.

אני ואתה, אריק איינשטיין. יש הרבה שירים שאפשר להגדיר אותם כשירי הארץ, שירים שכל אדם במדינה מכיר ואוהב ומזדהה איתם, ויש משהו בשיר הזה, ברגע שהמנגינה הקסומה הזאת מתנגנת, אני מרגישה שהוא מפעיל משהו אחר השיר הזה, רגש אחר בכל אדם ישראלי, מעין מנגינה כזאת שנותנת תחושה של בית, תחושה מוכרת, וזה כמובן תמיד עושה טוב בלב. שלום לכם, 6:09 דקות, אתם על גלגלץ, תודה שאתם מצטרפים אלינו הבוקר, ורגע לפני שנמשיך אל השיר הבא, תודה רבה לשיון שרקב, שבחרה לנו את המוזיקה, לשעה הקרובה, נועה בר-און כאן איתי באולפן על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו נשמע ביצוע מיוחד שנוצר עבורה מצד השנתי שלנו כאן בגלגלץ, משאפ בין שני שירים שאולי במתכונת אחרת כנראה לא הייתם חושבים שישתלבו, אבל זה עובד ועובד טוב. לב לבן, שולי רן ומפרס לבן של ג'ימבו ג'יי, ביצוע אגב שזמין לכם בכל הפלטפורמות כזה, אפל מיוזיק, ספוטיפיי ויוטיוב, יכולים לחזור ולהזין לו בכל זמן שתרצו. והנה הם.

0: כדאי לי להביא ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

especially for you, Kylie Minogue וג'ייסון דונובן. אתם על גלגלס, 21 דקות אחרי 6 בבוקר בדיוק. תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו, לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים עכשיו. אין לנו דיווחים עבורכם, אז יכולים לנסוע בכיף, בנחת, כמובן כמו תמיד בזכירות. ואם לכם יש משהו שתרצו לעדכן אותנו בו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ. יכולים לכתוב לנו שם. כאן אנחנו עם שירי מימון.

It ain't over till it's over. לני קרביץ. מוטו חשוב לחיים, בסופו של דבר. גלגלץ, 632, ואנחנו ממשיכים עם השיר ג'וני. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את התקופה שבה הוא יצא, זה היה ממש כמה חודשים לתוך הקורונה, והוא פשוט, השיר הזה הביא איתו איזה משב רוח מרענן, אחרי שכולם תקועים בבית כל כך הרבה זמן, ויוצאים כל כך הרבה שירים על המצב, על הסיטואציה, וכולם חשים את אותם תחושות, ואז מגיע שיר כזה שמרים אווירה, ושגורם לכולם להזדהות מצד אחר.

פעימת לב, אביתר בנאי. האמת שזה שיר של שילוב מדהים בין מילים שיש להן הרבה משקל ועומק וגם מספרות על כאב של אדם, לצד המנגינה הקצבית הזאת ומחיות הכפיים שמרגישות קצת כמו פעימות לב, כאב אחד שהופך לפעימת לב, וזה שיר באמת מאוד מיוחד. השיר הזה יצא לקראת החגים, חגי תשרי, אז לקראת השנה החדשה, הוא החל לעצמו להיות אחד שמחובר אל האחד, קצת כמו המשפט שחוזר בשיר, כמו מין מנטרה כזאת, אני רוצה הכל אבל הכל יש רק באחד, וגם לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, זה גם חשוב, נקווה שהיא באמת תהיה כזו. אז שלום לכם, 640, גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו שלושה נכון לעכשיו, כביש נהריה חיפה, עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 לדרום, עמוס מתמרה עד אבליים, ואיילון צפון עמוס מקוממיות עד חיל השריון. צ'קה קאן, I'm every woman.

סטארבקס, עדן גולן ושרק. תגידו מה שתגידו, השיר הזה קליט ברמה אחרת. אני מניחה שכנראה יצא לכם לזמזם אותו לאורך היום. אז אם זה יקרה, תדעו למה. ולפעמים זה גם כל מה שצריך. איזה שיר כיפי להרים איתו את הבוקר. וגם שילוב של שניהם יחד, עדן גולן ושרק, עובד טוב. אולי עוד יצא לנו לשמוע על אחד נוסף.

Left Hand Free. ככה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לבוקר כאן בגלגלץ. הרבה שירים יפים לפתוח איתם את היום, אז מקווה שהם ככה שיפרו את מצב הרוח. תודה לשיון שירקבה שבחרה לנו את המוזיקה, נועה ברעון על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה לדרך עם גורי אלפי, ואנחנו נסיים עם טום פטי, Free Falling. שיהיה לכם יום טוב, ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: שבע בגלי צהל. הטנק החלוץ שעובר למגרש גרוטאות בדרום דמשק והחשש שהזמן הולך ואוזל. פרשננו הצבאי, אמיר בר שלום, יפרסם פרטים חדשים על המבצע החשאי שהוביל לאיתור יהודה קאץ, זיכרונו לברכה, אחרון נעדרי הקרב בסולטן יעקוב, איתור שבוצע אחרי 44 שנים. שעות בחום, בלי מים, מופגזים ברימוני גז מדמיע. חיילי ברדלס פונו לבית החולים לאחר תרגיל שיצא משליטה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר יפרסם. חורבן ובית, הפרק האחרון בסדרת הכתבות על המצב בעוטף, שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, והבוקר השינוי במחלקות ההגנה היישוביות שמתרגלות. מה עושים כשהצבא לא מגיע?
6: דניארי, תראה, אל תפסיק, כל הזמן, אש, שלא ינשום.
5: כתבנו הצבאי דורון קדוש הצטרף לתרגיל של כיתת הכוננות במושב ישע, וגם שמע מראש מועצת שער הנגב על הקושי להחזיר את תחושת הביטחון.
7: האמון אחרי השבעה באוקטובר, אמון הציבור בצבא יותר גבוה מהאמון שנה וחצי, שנתיים, אפילו שלוש לאחר מכן.
5: וגם הריקוד האחרון של הפרעוש. קפטן ארגנטינה ליונל מסי נפרד מהנבחרת בפעם האחרונה באצטדיון המונומנטל. איש גלי צהל יונתן גריל היה שם, הקולות בפינת הספורט בחמישה לשמונה. בוקר טוב ישראל.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
5: בוקר טוב ישראל, הכותרות. האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, דוחה בתוקף את הטענות כי ראש הממשלה לא עודכן בהתראות. נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל החומרים, את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. גיל מוסיף בריאיון שישודר בחדשות 12 והתפרסם בישראל היום. בפברואר 2023 נתניהו החל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. בריאיון ליואב לימור אמר גיל, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה מבפנים.
9: אני לא מכיר שום עדות לכך שמישהו הסתיר במתכוון. בליל השבעה באוקטובר, כמו בליל השישה באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. המידע היה, הוא פורש בצורה שגויה.
5: אחת הטענות הבולטות בקרב תומכי ראש הממשלה היא שראש הממשלה לא קיבל שיחות טלפון מהרמטכ"ל ומראש השבק בימים ובשעות שלפני 7 באוקטובר. על כך אמר גיל,
9: אין תרחיש שבו רמטכ"ל וראש השבק מרימים טלפון לראש ממשלה. לא בוואטסאפ, לא בטלפון הקווי ולא בטלפון אדום. הם מתקשרים אל המזכיר הצבאי, אל המזכירות הצבאית, ומבקשים לדבר עם ראש הממשלה. אם זה בהול, הם יודעים איך לעשות זה, ואם זה לא בהול, הם יודעים איך לעשות את זה.
5: עשרות אלפים הגיעו אמש לפארק הירקון לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. עוד מאות אלפים צפו בשידורים הישירים בערוצי הטלוויזיה. עמרי שפרוני, שורד הטבח שאיבד ארבעה מבני משפחתו בבארי, קרא בטקס הזיכרון להקים ועדת חקירה ממלכתית.
10: ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב, ואנחנו לא נוותר על התשובה. רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד, ורק אם נתקן.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר על שיחתו אמש עם ראש הממשלה.
11: ביבי נתניהו, and I wish him well, and I wish the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. The other side is paying a very big price for what they did on October 7th, believe me.
5: טראמפ מספר ששוחח עם ביבי נתניהו לציון 7 באוקטובר ואיחל לו לתושבי ישראל רק טוב. זה היה יום נורא, טרגדיה נורא, אמר טראמפ והוסיף, האמינו לי, הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שהם עשו ב-7 באוקטובר. שוב ניסיון מעצר עריק חרדי שנכשל. המשטרה הצבאית ניסתה לעצור לפנות בוקר עריק חרדי בביתו בבת ים. עשרות מפגינים חרדים הגיעו למקום וחיילי המשטרה הצבאית נאלצו לעזוב ללא העריק. המפגינים חגגו את כישלון המעצר אחרי עזיבת הממצדיקים. חגיגות על סיכול מעצר עריק מצער. מפגינים פרו-פלסטינים בניו יורק תקפו את, השמיעו קריאות בגנות ראש העיר זורן ממדני שהגיע לילה לעצרת המונים פרו-פלסטינית לציון אירועי 7 באוקטובר. בין היתר קראו לו בוגד. קצפם של המפגינים הפרו-פלסטינים יצא על כך שממדני העז אתמול לגנות, במילים רפות אגב, את טבח 7 באוקטובר שביצע חמאס בישראל. במשך הודעתו הוא גם האשים את ישראל ברצח עם הרסני ואפרטייד, אבל כאמור המפגינים הפרו-פלסטינים לא אהבו את העובדה שגינה את הטבח. הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות לתקיפה באיראן עוד לפני בחירות האמצע ב-3 בנובמבר, כך על פי המגזין אטלנטיק. החלטה סופית עדיין לא התקבלה. המטרה על פי גורמים בממשל שדיברו עם הכתבים, לאפשר לנשיא טראמפ להביא להורדת מחירי הדלק ולהראות התקדמות במלחמה לפני ההצבעה. עכשיו גלגלת שפת החזית.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד צומת אבליים. באיילון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד חיל השריון. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות.
0: גלגלץ.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
14: היי.
1: עושה לי את הבוקר.
14: תנקיו.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
14: יס, ועם כולכם, הבוקר הזה. ואנחנו עדיין מאבדים. את כל הדבר הזה, אנחנו מאבדים את זה כבר 3 שנים, מאבדים את זה באלף ומאבדים את זה גם בעין. מתישהו זה יתחיל להיות איזה גרף למעלה, אני מקווה שמתישהו. אני אופטימי. אבל גם היום, גם הבוקר, עוד ניתן לזה רגע, נכון? כאילו לא עכשיו, אטרף מסיבה וזה, לא, שנייה, רגע. אני פה עד 10.

כן, אז זה ה... זה היום שאחרי, התוכנית הזאת היא היום שאחרי. כל השבוע הזה היה 7 באוקטובר, כל השבוע, מתחילתו הרגשנו את זה, והסתיו הזה שנכנס, והכדרות הזאת שנכנסת, וזה קשוח, אנחנו 3 שנים, ואנחנו עוד לא יודעים מי אנחנו בכלל, מה אנחנו, איך להתנהג, מה אנחנו אמורים לעשות. גם הילדה שעלבתי, הצעירה, שאלה אותי למה אין ספירה ביום הזה, ואמרתי, אני חושב שיש לנו מספיק, אני לא יודע, כאילו התחושה הכללית שלה, כילדה בת 12, שזה דורש את זה, שאיך אין, ביום כזה שמכינים אותם עוד לפני, ותוך כדי, ואחרי, והטקס, ו... היו כל מיני כאלה הודעות מהבית ספר, אנחנו לא נראה דברים כאלה, ואנחנו נעשה ככה, ואנחנו לא נגיד ככה, ואנחנו כן נגיד ככה, ואנחנו עדיין עוד נערכים ומנסים להבין איך אנחנו רואים ועוברים את היום הזה יחד, וגם סביב היום הזה עדיין כל מיני דברים צפים וכעסים, על אנשים שאומרים דברים מיותרים ביום הזה, ופתאום מאוד חשוב להם להיות צודקים מאוד, עם איזה דלאפ שלהם שהם חייבים להגיד. קשוח כל כך, בוער כל כך. אני זוכר שבתור ילד, לא הייתי הולך ביום השואה לבית ספר. כאילו זה משהו שההורים שלי די זרמו איתי עליו, ואמרתי להם, אני לא מצליח לראות את מה שמראים, והסרטים, והשיח, והם זרמו איתי די, זאת אומרת, בתור ילד זרמו על הדבר הזה, ואמרו, אל תלך, לא הייתי הולך. ונמנעתי כל חיי מלראות דברים, זאת אומרת, קשים מדי, לא יודע, זה מנגנון הגנה. ולפני 3 שנים, אני מודה שאני לא מאמין איך עשיתי את זה, אבל הצלחתי גם להימנע הפעם מלראות דברים קשים, ולא להיות חשוף לזה. כי, לא יודע, אני מרגיש שאני לא אצליח להתמודד עם זה, שזה גדול עליי. ואני מנסה מאוד מאוד מאוד להקיף את עצמי בדברים החיוביים ובאנשים הטובים, ויש המון, ויש המון סיפורים, וואו, מרגשים, ועל אנשים יוצא דופן. ואני חושב שזה היום שבו התאהבתי מחדש בעם הזה ובאנשים וביכולות ובאפשרויות, שכמה אנחנו טובים כשאנחנו טובים. זה בעיקר זה.

0: איזה הודעות יפות אתם שולחים. איזה כיף איתכם. תודה רבה רבה על כל ההודעות, בעיקר על ההודעה הזאת. החמודי הזה עומר, פצוע, שעכשיו הולך לביקורת האחרונה שלו באיכילוב. מקווה, לזמן הקרוב. אוהב אותך.
1: Yes.
0: אז איזי הבוקר, בסדר? לא יהיה הקרחנה הרגילה, טוב?

0: קאט סטיבנס, עדיין מופיע, שמעתי. והוא כזה, זה מעין הרצאה, תוך כדי ההופעות שלו. הייתי רוצה להיות בהופעה הזאת. כן, אני יודע, קאט סטיבנס עבר כל מיני דברים, אבל היה לי איש מעניין לגמרי. שעון חורף, תכף מגיע. זה קורה בר, מתי זה? זה 25 באוקטובר? השעון חורף? נראה לי שכן. 20... מה? על מה אתה מדבר? אני מדבר על שעון חורף. כן? מה, ביום, באמת, הם עשו את זה ביום של הבחירות? אני טועה?
1: לא, 24.
0: אה, הנה, נו. תפסיק, אתה סתם. מטעה את הציבור על הבוקר. אני יודע, זה יצית פה עניין, אבל אתם בעד או נגד שעון החורף? אני יודע. כן, כן, זה הרבה אמוציות. הרבה אמוציות. כי אני אוהב שחורף, אני אוהב שזה מתחיל כל הדבר, אני אוהב שזה ממש, שיש חורף אמיתי כזה, אבל השעון עצמו, זה פשוט נורא, נורא בעיניי, אבל אם אתם רוצים להגיב על הדבר הזה, 1-800-918, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, בעד ונגד השעון חורף, אני יודע, זה יצית פה עניין. אני, לפני כמה ימים, שמתי איזה משהו באינסטגרם, לא האמנתי כמה זה יצית עניין. פשוט, לא, זה 90 אלף תגובות על הדבר הזה. שמתי קרמבו מוקה. וואו, וואו, האש. האש הייתה, איזה תגובות, מרושעות, באמת. אנפולו, על קרמבו מוקה. לאן הגענו? נשים. היי דחנניה,

0: פרסמון.
1: קצת היפופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים.
0: נדים.
1: מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון?
0: אנחנו יודעים.
1: ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי.
0: אוקיי.
2: מוזיקה חדשה.
0: לא, זה לא מה שהתכוונתי. למה זה? למה שמתי את זה? כי אני מטומטם, זה זה. אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור. כן, גם נשים כזה, למה לא?
3: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כן, כן, תודה. כביש נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסרי. כביש 70 לדרום, עמוס מתמרה עד אבליים. כביש החוף לדרום, עמוס מחבצלת עד נתניה. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף הראל ועד קניית יערים. הטלפון לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, וכתבתם המון אמוציות על שעון חורף ועל קרמבו, אתם מוצאים, אתם מעבררים הכל, כל הכבוד, כל הכבוד.
3: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל. אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
3: גלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
7: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
0: דנקה, דנקה, אנחנו לאט לאט.
8: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

0: טוב, אם אני מסכם את כל התגובות שלכם על ענייני שעון חורף, אז אתם מאוד בעד החורף ומאוד נגד השעון. קצת בעניין של לישון וזה, אבל מאוד נגד השעון בעניין שנגמר היום מהר מדי. ותשמעו, הקרמבו מוקה הזה, זה עדיין משאיר אתכם מאוד מאוד עוינים. מאוד עוינים. כלפי אנשים שיש להם נטייה למוקה. זה לא... אוקיי, בסדר. בוא נראה אם הילדה הייתה אומרה. לא נעים. היא למדה לפי דתי עד עכשיו השנה איזה 5 דקות. היה לה 5 דקות בית ספר. זה מה שהיה לה עד עכשיו. הלו? מה זה? מה זה? מה זה? היא... בפרצוף זה היה עכשיו, לא? זה היה כזה... זה היה ניתוק? היא כל כך מנושלת והיא לא יודעת אפילו. מה הקטע?
1: שלום.
0: שלום.
1: שלום.
0: שלום, אנחנו מדברים מהרדיו. רצינו לדעת איך את הבוקר, יום חמישי? את שמחה ללכת לבית ספר?
1: לא.
0: יופי, יופי. אווירה טובה. למה לא יצאת מהבית? זה כבר מאוחר.
1: כי שוב השעון לא צלצל.
0: השעון לא צלצל בטלפון הזה, שהוא כל הזמן צמוד אלייך? איך זה יכול להיות? אתם הרי מיודדים כל כך. איך הוא בגד בך ככה?
1: לא יודעת.
0: אני חושב שזה 3 ימים ברצף, כזה שהשעון לא עובד. מה, אולי יש בעיה בשעון? אולי עברת לשעון חורף. יופי, אנרגיה טובה. יופי, יופי. קחי את זה איתך לסופש. בסדר? לאט לאט. לאט לאט, אין שום סיכוי שתגיעי בזמן הבוקר. תוותרי, טוב?
1: טוב.
0: יופי. ביי, אוהב אותך.
1: ביי, יום טוב.
0: יום טוב, יום טוב.

It takes. כביש נערי החיפה עמוס מאקו מזרח ועד כפר מסרי, כביש 70 לדרום עמוס מתמרד אבליים, כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף הראל ועד קריית יערים. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-800-918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. כתבתם הרבה דברים מאוד מאוד מאוד מאוד אמוציונליים ונרגשים לגבי שעון חורף ולגבי מוקה ולגבי הילדה, הרבה דברים. בוא נעשה לשעה הבאה, שאנחנו עדיין, בוא נגיד כאילו כל התוכנית הזאת המתמשכת משבע עד עשר, אנחנו נהיה בסימן מנסים לחוזור ככה ולהרים את האנרגיות או לקבל את האנרגיות מחדש. אז אני רציתי לשאול אתכם, מה ה-happy place שלכם? يعني ما مكان سمح ده يكون ليوت دي مفشات كذا כמו زي بمعنى سبيسيفيك مكان بارض او شيء يكون ليوت زي رايون او موسيقى او كل دبر اخر ما هابي بليس שלכם ما مكان شو يوصل لكم טוב ما دبر شاتم بورخين الهو كخا اولاي نمتص اي زي ماجر اتحدشوت مشوتف كلنا ما ده اولاي Tame Impala. אתה מתמשכת משבע עד עשר, אנחנו נהיה בסימן מנסים לחוזור ככה ולהרים את האנרגיות או לקבל את האנרגיות מחדש. אז אני רציתי לשאול אתכם, מה ה-happy place שלכם? يعني מה המקום השמח? זה יכול להיות נדים מופשט כזה כמו איזה באמת ספציפית מקום בארץ, או שזה יכול להיות איזה רעיון או מוזיקה או כל דבר אחר. מה ה-happy place שלכם? מה המקום שעושה לכם טוב? מה הדבר שאתם בורחים אליו? ככה אולי נמצא איזה מאגר התחדשות משותף כולנו. לא יודע, אולי. Tame Impala.

0: טוב, אתם כותבים דברים יפים. ודברים שאני לא מבין איך זה יכול להיות happy place. כל המקומות הרטובים למיניהם. אני בים, טבילה קצרה בבוקר. די. לא. יותר מדי. אלברט, מה ה-happy place שלך? מה המקום השמח? חוץ מפה, שזה המקום ש... סופש? כן? זהו. זה ה-happy place. לא משנה איפה, זה רק הימים האלה בשבוע שעושים לך כבר, שזה מסדר לך את ה... יפה, יפה, יפה. אז כתבו כל מיני דברים, כתבו ים, טבילה קצרה במים. אני לא יודע. כאילו אני בעד ים, בוא אני אספר לכם שהיה בעד דברים, עזבו. כן, לא, היה לי שבוע שהייתי בים. אני אסביר, שבא. אוי, זה באמת אופטימי, לא יודע מי כתב, כתבה... בבית עם כל הילדים, זה ה-happy place. די להיות קדושים, די. רכיבת אופניים שטח, די. עם הטייץ הזה, וכל המערכת שם, ששומרת על הזה, מערכת של ג'ל, די. לא. Tomorrowland, מרינה, אהבתי מאוד. אוי, זה חמוד. אני ספרנית, הכי happy place שיש, אתם מוזמנים. ספרנית. איפה את מספרנת? אני בא. ועוד כל מיני דברים מאוד חמודים שאתם כותבים. שעה הבאה, בוא נראה מה יש, רק מסתכל, רק מציץ קדימה, רק לראות. גם לא הספקתי להכניס את השיר הזה, אז נכניס אותו לשעה הבאה. שמעת בר? אתה איתי? בר קץ, העורך של התוכנית. אלברט אגבלי, אתה מוחלף בזה? יש כבר החלפה עכשיו? בנקסט, איזי. תכף הסוף השבוע. תכף.
1: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית, כפוף לתקנון.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
6: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
7: גלגלץ. בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלגלצה על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. האלוף במילואים אבי גיל, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, דוחה בתוקף את הטענות כי נתניהו לא עודכן בהתראות המודיעין. נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל החומרים, את כל המודיעין ושמע את כל הערכות, אמר גיל בריאיון לישראל היום וחדשות 12. הוסיף האלוף במילואים, בפברואר 23 נתניהו החל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מה העניין. האלוף במילואים מתייחס גם לתיאוריית הבגידה מבפנים ודחה אותה חד משמעית.
9: אני לא מכיר שום עדות לכך שמישהו הסתיר במתכוון. בליל השבעה באוקטובר, כמו בליל השישה באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. המידע היה, הוא פורש בצורה שגויה.
8: אחת הטענות של ראש הממשלה ותומכיו היא שנתניהו לא קיבל שיחות טלפון מהרמטכ"ל וראש השב"כ בימים ובשעות שלפני 7 באוקטובר, גם לכך התייחס גיל.
9: אין תרחיש שבו רמטכ"ל וראש שב"כ מרימים טלפון לראש ממשלה. לא בוואטסאפ, לא בטלפון הקווי ולא בטלפון אדום. הם מתקשרים אל המזכיר הצבאי, אל המזכירות הצבאית, ומבקשים לדבר עם ראש הממשלה. אם זה בהול, הם יודעים איך לעשות זה, ואם זה לא בהול, הם יודעים איך לעשות את זה.
8: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, תקף בבוקר טוב ישראל את האלוף במילואים אבי גיל, וטען שהוא משתתף בקמפיין נגד נתניהו.
10: הטרור הזה באמת הוא חלק ממסע תעמולה שקרי ופוליטי נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד, במטרה להפיל את שלטון הימין. רמטכ"ל, ראש שב"כ, לא פונים ישירות לראש הממשלה. אבל אדון אביגיל, אתה מזכיר צבאי, למה לא הערת אותו קודם?
8: פרטים חדשים בנוגע להשבתו לקבורה של רב סמל יהודה קץ, זיכרונו לברכה, אחרון הנעדרים מקרב סולטן יעקוב. קץ, שזוהה באוגוסט, נמצא בתוכותו הטנק שבו נהרג. ב-2025 איתר חיל המודיעין את הטנק במגרש גרוטאות בסוריה. באמן חשדו ששרידיו של קץ עדיין בטנק וארגנו מבצע איסוף ממצאים יסודי. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, שמביא את הפרטים לראשונה, מוסיף כי אחרי שהתבררו הממצאים כחד משמעיים, הם אפשרו את סגירת המעגל עבור משפחת קץ, צהל והמדינה כולה. עוד פרטים מיד אחרי החדשות אצל אילנה דיין. עשרות אלפים הגיעו אמש לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון בתל אביב, ועוד מאות אלפים צפו בשידור הישיר בערוצי הטלוויזיה. עמרי שפרוני, שורד הטבח שאיבד 4 מבני משפחתו בבארי, קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
11: ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב, ואנחנו לא נוותר על התשובה. רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד, ורק אם נתקן.
8: ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין, פנה לפני כחודשיים לרמטכ"ל במכתב התראה על איום אסטרטגי של פגיעה באמון תושבי העוטף בצה"ל. במכתב מפרט אפשטיין על רידוד כוחות ביישובים ללא הודעה מוקדמת ומחסור בתקנים לחיילי מילואים בחמלים של המועצה. בשיחה עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אמר אפשטיין, אני שומע חששות גדולים מהציבור.
12: אחרי 7 באוקטובר, אמון הציבור בצבא היה יותר גבוה מאמון שנה וחצי, שנתיים, אפילו 3 לאחר מכן. אנשים אמרו, אוקיי, הצבא עשה הכל עכשיו בשביל לתקן ולשקם. נראה שאחרי שהדור הזה התחלף, המחויבות של הבאים בתור כבר השתנתה.
8: מדובר צהל נמסר בתגובה, הטענה שצהל אינו מקיים קשר שוטף עם ראשי הרשויות אינה נכונה. נכון לעת הזו לא מתבצע רידוד בסדק של כיתות ההגנה, ואם יהיה כזה, הוא יבוצע לאחר עדכון ושיח עם ראשי הרשויות ובהתאם להערכת המצב המבצעית. באשר למכתב ששלח אפשטיין ללשכת הרמטכ"ל, מענה יישלח במישרין בזמן הקרוב. חיילים מגדוד ברדלס פונו לבית חולים לאחר שנפגעו מרימון גז במהלך אימנון של הגדוד. הרימון הושלח בשגגה בניגוד לנהלים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שמביא את הפרטים הבוקר בבוקר טוב ישראל, מציין כי חיילים מהגדוד סיפרו שלפחות 10 פונו עם תסמינים של שיעולים, הקאות ואף פרקוסים. הנה עין חיילת בגדוד. מדובר צהל נמסר, במהליך תרגיל מתוכנן בגדוד ברדלס הופעלה פירוטכניקה שבמהלכה הושלך בשוגג ובניגוד לנהלים רימון גז בקרבת הלוחמים. כתוצאה מכך מספר לוחמים חשו ברע ופונו לבית החולים במצב קל. התרגיל נמשך כסדרו והאירוע יתוחקר. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 דרום עמוס מתמרה עד אבליים. כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממחלף הראל עד קריית יערים. עכשיו התחזית.
13: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואופק נויברגר.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
15: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת, הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מדינה על הדרך, גורי אלפי.
0: היי.
6: עושה לי את הבוקר.
0: אוקיי.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.
0: וכולכם על הבוקר הזה, שאנחנו לוקחים את זה לאט, לאט, לאט, להרים חזרה את האנרגיות, ולא יודע, להיות אנשים נורמטיביים שעושים דברים ככה, ולא חושבים בעמוד ההישרדותי הזה שאנחנו נכנסים אליו כל פעם שהשבעה באוקטובר מגיע, ואנחנו, ואני אומר את הכל פעם הזה, ואנחנו רק, זאת אומרת, זה רק 3 שנים, ואנחנו לא, עדיין לא יודעים מה ומי, ואיך אנחנו אמורים לעבור את זה כל פעם, אז אנחנו לומדים, אנחנו לומדים. אבל ניקח באיזי, אוקיי? אז הנה, זה כזה.

אז הייתי שבוע על סירה. אני אסביר. גיל 50, דברים קורים. דברים קורים, אתה מוצא את עצמך פתאום שבוע על סירה. לא בקטע נורא מפנק. אני אסביר, זה... קיבלתי מתנה, משימה, מהילה ליום הולדת, וזה קורס, שהקורס זה להשיט סירה. ועושים את זה, זה קורס בינלאומי כזה, עושים את זה בחול, עושים את זה ביוון. כן, אני לא מתלונן, כי זה באמת מדהים. זה מתנה, וואו. אבל אתם צריכים להבין את הראש של הילה. הילה חושבת, איך אני יכול לסייע לה? בכל מיני רגעים בחיים, אז זה דרך שבה היא נותנת לי משימה. לא בחרתי, לא אמרתי, וואו, החלום שלי להשיט סירות. את יודעת, בקרה אותי, אני הרי יורד ים. לא אמרתי שום דבר כזה, אף פעם. אז היא החליטה שאם, אתם יודעים, יהיה צורך למלט אותנו למקום מבטחים, או להחזיר אותנו, אתם זוכרים שהיה את הקטע שהיינו צריכים לחזור לפה? כי הייתה מלחמה, אז היינו צריכים לחזור לפה. שזה ההיגיון שלנו, זה רק שלנו. אז עשינו כל דרך אפשרית כדי לחזור לפה בזמן המלחמה. אז היו הרבה אנשים שהגיעו עם סירות וזה, ואני יודע, מהאנשים במרינה, אני יודע שהם עבדו אחרי זה חודשים בלהחזיר סירות לכל מיני מקומות. אז לא משנה, אז הייתי ביוון ושתתי סירה יחד עם עוד 5 אנשים נהדרים שכולם בקורס הזה. וזה לחיות על סירה במשך שבוע עם עוד אנשים, זה מאוד קטן, הכל מאוד קטן. השירותים זה גם מקלחת שאתה כזה מעל, אתה מצחצח מעל והכל כזה ביחד. והדבר הראשון שקרה אגב על הסירה זה שהאסלה נסתמה בלי שמות. אבל זה בעיה מסתבר, כי אתה לא יכול במעגן עצמו לשחרר, כי אז זה יוצא לזה כולם... אתם מבינים? אז צריך לחכות שאתה בים, ואז, כן, וגם שם אתה מרגיש כאילו לא בסדר, מה אנחנו עושים? אנחנו כאילו משחררים את זה, זה מה שקורה, ככה זה עובד? אז כן, ככה זה עובד. וישנו במיטות קטנות כאלה, וישנתי עם חבר, כן, אני לא יודע לאיזה גיל חזרתי, אבל ישנו יחד, כל השבוע, והוא בחור, הוא דוקומנטריסט, זה האיש, יש לי חברים, אתם יודעים, אז הוא דוקומנטריסט, והוא היה בו צורך לעשות את הדוקומנטרי הבא, וזה להקליט אותי ישן. אתם מוכנים לזה? אתם מוכנים לזה? אוקיי, בסדר גמור. כל הכבוד לי על זה שאני משתף באמת.

כן, זה אני ישן טוב. זאת אומרת, זה לא... זה אני ישן על סירה... רגע, יש לזה גם שלב כזה של... אוקיי, טוב. זה... אלוהים. כן, לא ידעתי. אני לא ידעתי שהמצב כל כך חמור. ישר התקשרתי לי, אמרתי, מה זה, ככה? כי הוא ככה, את חיה? איך את? איך את? אז היא אמרה, למה אתה חושב ששלחתי אותך לשבוע איפשהו על סירה, על כלי שיט לא בטוח מדי? למה אתה חושב שניסיתי להיפטר ממך? אני, זה מובן, זה מובן לגמרי. וואו. וואו. היי דברי. שיר חדש. כאילו לשיר כהן. שיר חדש. זה השיר. אבל זה גם חדש.

Bad Boy Slim. Praise you. מה נהיה עם הזה? יש הרבה דיווחים פתאום. חכות עם זה? לעשות קצת? מה אתה אומר? נעשה? טוב, בסדר, בסדר, לא, חייבים, לא. כביש נערי החיפה עמוס מאקו מזרח ועד כפר מסרי, כביש 70 לדרום עמוס מתמרה עד אבליים, כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד אם המושבות, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזרוב, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף הראל עד קריית יערים. בדיווח הבא נגיד מה לא פקוק ברגע זה. נסמן איזה שני כבישים, סתם שתדעו. שיהיה גם אופטימי, שיהיה גם משהו אופטימי בדיווח. הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. קראתי את כל ה-Happy Place שכתבתם, זה יפה. יש כל מיני דברים יפים מאוד מאוד מאוד. מקום השמח שלכם, זה נייס. אוקיי. אני אספר לכם משהו אחר כך. כן, כן, בסדר, אוקיי. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. כן. זה אושר.

מי על ההפקה המוזיקלית? נו בר, באמת, באמת. בשליף צריך להיות לך. אולי עניין. מי הפיק מוזיקלית את השיר? מי אני עובד פה, באמת. אלברט, מה יהיה? מה יהיה? מי זה, תוכנים אותך אני מרגיש. אושר על ההפקה? פשוט אושר הפיק וזה... לא... לא, אני לא מופתע, כי בסדר, מפיק מוזיקל נהדר, אני רק חשבתי שזה, פתאום זה היה... כי לא, כי הייתי בטוח שזה מישהו אחר, ובאתי להגיד, אה, זה, זה, אתה מבין, אבל... כן, כן, כן, טוב, בסדר, אוקיי, אוקיי. מי הפיק את זה? נכון, אושר כהן, הפיק את טופק בזמנו. אנשים לא יודעים את הפרטים האלה.

0: 11 שיי.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: שנערי החיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסרי, כביש 70 לדרום עמוס מתמרה עד אבליים, כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד היום המושבות, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזרוב, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף הראל ועד קריית יערים, הטלפון לדיווחים ותזמונים 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. ואולי אפשר גם לבקש מכם עכשיו בשלב הזה את השיר, איך נקרא לזה? שיר ההשראה שלכם, שיר הזה, שיר הדרייב, שיר הכוח שלכם, כזה השיר הזה שאתם שמים אותו, כן, זה סוויץ' כזה, זה מתק, זה שיר שאתם שמים אותו ואתה, אוקיי, I'm on, תביאו כזה, מה אכפת לכם?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
4: שלום לסמר עין.
5: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלצ תופס טוב.
4: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
5: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
1: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מדינה על הדרך.
2: היי.
8: גורי אלפי.
2: יס.
8: עושה לי את הבוקר.
2: סתם אומרת. אתה אומרת את זה בטח לכולם. כל השדרנים. או, נמסיס. כאילו זה לא השם של השם. היא פשוט הנמסיס שלי.

מיס קירל, מיסס קירל, תגובות לגבי השמעת הבכורה של הנחירות, וואו, אבל יש שם התפלגות מאוד מעניינת, נשים וגברים, אתה שם לב בר, נכון? נשים אומרות, איך היא סובלת אותך? זה ממש ברצף יש את התגובות האלה? וגברים זה כזה, אין מה לעשות, ככה זה, אין, זה אנחנו, ככה אנחנו, נשמע בול כמוני. בסדר, בסדר גמור, בסדר גמור, יפה.

זה לגמרי שיר כוח כזה, נכון? יש לזה ביטוי שאני מפספס, שאין לי את זה במוח ברגע זה. איך אומרים? יש כאילו, זה באנגלית, נו. בטח אחת הבנות שלי עכשיו צועקת את זה על הרדיו. לא משנה. הייתי, אתה תגיד לי אחר כך, בסדר? ישבתי באיזה בית קפה, שכונתי, משהו כזה, באמת, בקטנה ליד הבית, לא הרבה אנשים, ואני יושב, ואני עם שטויות של בירוקרטיה, שאני באמת, אני רוצה להגיד, אין גרוע ממני, אבל אני מכיר כל כך הרבה גרועים, זה באמת העקב אכילס שלנו כבני אדם, ואני עושה משהו, וזה לא נכון, ואני מתקשר, ואף אחד לא עונה, ואז אני מדבר עם AI, ואני אומר, לא, רוצה לדבר עם AI, רוצה בן אנוש, וממש מתוסכל, ונראה לי שהווליום שלי, של האופים, של כל ה... זה, ועם הידיים כזה על הפנים, כאילו שאתם נכנסים לדמות הזאת של הלחוץ והזה, אז ככה, עם הטלפון, וזה, ולא, וזה מנתק לי, ועוזב, אני כולה יושב באיזה בית קפה, ואז מישהו בא, ועושה לי כזה על הכתף בקטנה, עכשיו אני רגיל, ואני בסדר עם זה גם, כל סבבה, אני אוהב, ושאר נדרך כזה, ואין בעיה, וקם לבן אדם, לא מזהה בהתחלה, גם כן הייתי כזה בעניין שלי, והוא כזה מחבק אותי, וזה, ואז אני קולט שזה אלי שרבי, ואני אומר, מה אתה עושה פה? זה הכי לא... והוא אומר, לא, אני רואה שאתה צריך חיבוק. אלי שרבי ראה את המצוקה שלי, האידיוט, אני, עם הבירוקרטיה של המטומטם בטלפון, ובא אליי ונתן לי חיבוק. מה? איזה מין... הפוך לגמרי. יקום הפוך. אני כל כך אוהב אותך. איזה איש. באמת, באמת, באמת. כל מי שפגש את האיש הזה, אנחנו מרגישים שאנחנו מכירים. זה משהו. ואתמול גם כן. בטקס. אוהב אותך הרבה.

איזה יופי זה. ליאון ברידג'ס, ביונד. אוקיי, אני... אנחנו מקבלים החלטה פה לקחת את השירים שלכם, את שירי הדרייב שלכם, אלה שפותחים לכם, שירי הסוויץ' און. איך אמרת נועה? פאוור אנתם. לא שמעתי את הביטוי הזה אף פעם. זה לא זה. כאילו, זה כנראה גם זה. אבל זה... לא, פאוור אנתם זה טוב. זה טוב, כן. אז אנחנו משבצים את זה כל השעה הבאה. עם קרדיטים, למי שצריך, תהיו עכשיו עצמאי קרדיטים, צריך להגזים. אבל ביו. זה גם כזה, נכון? פליטווד מק.

גל אקלום על ההפקה, ונועה ברון על ההפקה, וברקץ על העריכה, ואלברט אלגבלי על הסאונד. מחכה לחילוץ לסופה שזה, יש טכנאי קול ששומעים אותנו ומעוניינים לבוא ולתת יד ולשחרר, שחררו את אלברט. די. אתם יודעים שהוא נוחר ב-60 דציבל?

0: תקשיבו. בשעה הבאה, כמעט כל השירים יהיו השירים שאתם בחרתם, וזה שירי המתג און שלכם, מה שמפעיל אתכם, מה שנותן לכם דרייב, מה שמאיר אתכם, מה שנותן לכם אנרגיות, אז זאת תהיה שעה של מלא אנרגיות, וגם אני שחלתי כמה שירים שלי, אתם תזהו כנראה. זה קל לזהות, כן. ודי, אני לא משמע יותר את הנחירות. למרות שאתם מבקשים, די. זה לא נעים, יש אנשים עם איזופוניה. וזה לא נעים, אז לא. בסדר? די.
1: גלגלץ.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: שלום, כאן רונן מרלי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
7: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14-17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראיה שטראוס.
1: מוזיקה זה גלגלת.
8: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
1: גלגלת. בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. בריטניה הסירה הלילה את השילוט של הקונסוליה בירושלים עם פקיעת המועד שקבעה ישראל לסגירתה בעקבות העיצומים שהטילה על ההתיישבות ביהודה ושומרון. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
10: כתבים של סוכנות הידיעות רויטרס דיווחו הבוקר כי ראו את עובדי הקונסוליה הבריטית בירושלים מסירים את השילוט מהמבנה, אך דגלה של בריטניה עדיין מתנוסס. המהלך מגיע ברקע הודעת ישראל על סגירת הקונסוליה הבריטית עד היום, יום חמישי, בתגובה לעיצומים שבריטניה הטילה על ההתיישבות ביהודה ושומרון. מוקדם יותר השבוע דווח שהיועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל כדי למנוע את סגירת הקונסוליה ללא הצלחה. בתגובה להחלטה הישראלית, הבריטים שוקלים לגרש דיפלומטים ישראלים.
9: כוחות צהל שפועלים בדרום הרצועה חיסלו מחבל שחצה את גבול הקו הצהוב. הוא ניסה אתמול לחבל בתשתית מבצעית, היווה איום מיידי על כוחות צהל וחוסל. ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין, פנה לפני כחודשיים לרמטכ"ל במכתב, ובו התריע על איום אסטרטגי של פגיעה באמון תושבי העוטף בצבא. במכתב מפרט אפשטיין על רידוד כוחות ביישובים ללא הודעה מוקדמת, ומחסור בתקנים לחיילי מילואים בחמלים של המועצה. בשיחה עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אמר אפשטיין, אני שומע חששות גדולים מהציבור.
11: אחרי השבעה באוקטובר, אמון הציבור בצבא היה יותר גבוה מאמון שנה וחצי, שנתיים, אפילו שלוש לאחר מכן. אנשים אמרו, אוקיי, הצבא עשה הכל עכשיו בשביל לתקן ולשקם. נראה שאחרי שהדור הזה התחלף, המחויבות של הבאים בתור כבר השתנתה.
9: מדובר צהל נמסר. הטענה כי צהל אינו מקיים קשר שוטף עם ראשי הרשויות אינה נכונה. נכון לעת הזו לא מתבצע רידוד בסדק כיתות ההגנה. ככל שיהיו בעתיד שינויים בסדק, הם יבוצעו לאחר עדכון ושיח עם ראשי הרשויות ובהתאם להערכת המצב המבצעית. באשר למכתב שנשלח ללשכת הרמטכ"ל, מענה יישלח במישרין בזמן הקרוב. פרטים חדשים בנוגע להשבתו לקבורה של רב סמל יהודה קץ, אחרון הלוחמים הנהדרים מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. קץ, שזוהה באוגוסט האחרון, נמצא בתוך אותו טנק בו הוא נהרג. ב-2025 איתר חיל המודיעין הישראלי את הטנק במגרש גרוטאות בסוריה. באמן חשדו שקץ עדיין בטנק וארגנו מבצע איסוף ממצאים יסודי. פרשננו לענייני צבא אמיר בר שלום, שפרסם את הפרטים, מוסיף כי אחרי שהממצאים התבררו כחד משמעיים, הם אפשרו סגירת מעגל עבור משפחת קץ, צהל ומדינת ישראל אחרי 44 שנים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין. בצוות דניאל הקליש ודניאל שבתאי.
12: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית, כפוף לתקנון.
13: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מדינה על הדרך, גורי אלפי.
15: היי.
8: עושה לי את הבוקר.
16: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
17: כן, תודה רבה אדם פייזר שהגעת להחליף את אלברט, תודה. ממש, זה היה בול בזמן, זה ממש שנייה לפני. אוקיי, מוכנים לזה? ניתן שעה של כל שירי הכוח שלכם, שירי ההשראה שלכם, הפאוור אנתם שלכם, הפיל גוד סונגס שלכם. נו באמת, מה זה שלך? בר, זה שיר שלך, אז אתה משלב אותו בכל... זה לא המאזינים. זה מישהו מהמאזינים? תן לי את השם הזה של הבן אדם. אני רוצה את השם. תן את השם. איך? מי? מי? נאט, שזה קיצור של נטלי, כן? וגם גלי. אז לא אתה. וזה לא פסבדון שלך. אוקיי. בסדר גמור. אז לא שיר של בר קץ.

בימים כאלו גם שאני אשלב סיפור גבורה שלי, זה חשוב. אתם יודעים, בכל זאת אני פה כדי לתת לכם השראה. יש משימות מאוד ספציפיות שקוראים לי לעשות במשפחה ובמשפחה של הילה. אחת המשימות, לא מזמן, אחות של הילה נקלעה למצב שהייתה צריכה עזרה, חילוץ, והייתה לה יונה, יותר נכון צוצלת, שתקועה במרפסת שלה. ואתם יודעים מי האיש למשימות האלה. זה כמובן אני. וישר הגעתי על הוואן. אין לי שום מושג למה אני נבחרתי למשימה הזאת, אני לא יודע למה, פשוט לאף אחד אחר לא אכפת אולי, והגעתי מהאהבה שלי לציפורים, והאהבה שלי גם לגיסתי. ובאתי ופחדתי פחד מוות. כי, תקשיבו, בחלל קטן כזה, של מפסת קטנה כזאת, שזה, זה עושה קולות, אתה לא מכיר את הקולות, כזה, אבל בתוך הפרצוף שלך, היה מלחיץ מאוד, וזה, פשוט המפסת היא כזה מוקפת זכוכית, אז היא כל הזמן חוזרת ופוגעת בזכוכית, ונוחתת לה, זה היה לא נעים, עד שתפסתי משהו, תפסתי אותה, וכמו בקסם של קוסם, אוקיי? כאילו תפסתי איזה, כמו איזה סחבה כזאת, וניסיתי להניח עליה כדי להרים אותה, כי אני מפחד כמובן לגעת בה בידיים חשופות. מי אני? מי אתם חושבים שאני? אז עשיתי את זה, ואז כמו באמת קוסם, היא נעלמה. כזה, אמרתי, מה זה? איך? מה עשיתי? היא כל כך נלחצה מהמגע שלי, שהיא הצליחה לחדור דרך, מה זה? רווח צר בין הזכוכיות, והגיעה לצד השני, ונשארה בצד השני של המרפסת, ורק הסתכלה עליי בבוז אחר כך, חצי שעה, בקטע של, אחי, אני ידעתי איך לצאת משם. אתה סתם הלחצת עכשיו. סתם הלחצת. זהו, אני מרגיש שאנחנו כולנו הרבה יותר טובים עכשיו, אחרי הסיפור הזה, כולנו מחפשים איך אנחנו יכולים להיות גם גיבורים, כמוני. כן. Yeah. אוף, איזה שיר. מי בחר? מי בחר? יולי? ניב. יולי! כתוב יולי! איזה שיר. אוף!

טוב, תקשיבו. אנחנו משמיעים פה, בשעה הזאת, את כל השירים שאתם בחרתם כשיר הכוח שלכם, שיר הספיריט שלכם, שיר הפאוור אנתם שלכם. ויש הרבה שפוגעים פה בול בפלייליסט שלי. ויש כמה שהביאו לי פיס דבר. אז כל הרעיון שאנחנו מנסים ככה להתאים מחדש ולחדש את האנרגיות שלנו, אני אקום בשביל זה. קמתי. כי היו אנשים שאמרו, שים את Eye of the Tiger, כמו אריאל למשל, אוקיי? אבל מאור, מאור אמר, שים אין הנאמר. הוא צודק.

0: אינפקציה. כוחו של הנאמר. שלם. קיבלתי הודעה לגבי הבחירות, קיבלתי הודעה על, על הקלפי. עכשיו, בדרך כלל, זה אותו הקלפי שאני הולך אליו, שזה בית ספר הדתי לידינו. והפעם החליפו לי את זה. זאת הפעם הראשונה, מאז שאני זוכר את עצמי מצביע, שהחליפו את זה לבית ספר שלי. זה יהיה בבית ספר שלי שלמדתי בו. אני לא יודע. אני מרגיש שזה סימן. כן, בסדר. זה מה שאני מרגיש, טוב?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אוקיי, כביש 443, עמוס מצומת שילת עד מבוא מודיעים בגלל תאונה. כביש נערי החיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק. גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד עם המושבות. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום. איילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף הראל עד קריית יערים. טלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-800-918. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. כתבתם הרבה דברים יפים, והבאתם הרבה שירים טובים. אני מפנה באמת כדי שנוכל לשמוע כמה שיותר. מגיע לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה אומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
2: מוזיקה זה גלגלת.
9: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
0: Yeah.
9: עושה לי את הבוקר.
0: דנקשן, דנקשן. הנה השיר של טלי ושל לינה.
10: Ladies and gentlemen of the class of 99.
0: אני יכול לנחש את הקשר לכן.
10: Sunscreen.
0: אני יכול.
10: If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people.

טוב, ונראה לי עכשיו אנחנו מעלים את זה הילוך, העניין של האנשים ואיזה פורקן הם מוצאים, איך הם ככה מחסלים את האנרגיות הרעות. אז לפעמים אתה צריך פשוט להרוג את האנרגיות הרעות האלה.

0: כביש 443 עמוס מצומת שילת עד מבוא מודיעים בגלל תאונה. כביש נערי החיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק. גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד אם המושבות. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום. איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזרוב. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף הראל עד קריית יערים. הטלפונים לדיווחים ותזבונים 1-800-891-8. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. זה היה אליס קופר פויזן, ויש לכם עוד מלא שירים, אני לא מצליח להכניס הכל. גם רציתי לסיים עם משהו שהציל אותי בזמנו, מה אני אעשה? כן, זה גילטי פלז'ר כזה, השיר האחרון שיהיה היום. אני לפעמים אפילו שומע אותו כזה לבד, כשאני לבד. זה היה להיט כזה. יש בזה משהו ישועי קצת בשיר הזה, נכון? זה כזה חיסוס.
1: How can you see into my eyes like open doors?
0: לא יודע, שירי resurrection כאלה.

0: קרן פלס, מבול, ואת השיר הבא בחרה מיכל.
1: אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
0: אבל גם אני בחרתי אותו מלא פעמים. מלא פעמים אני בחרתי את השיר הזה. היי, היי, לא לשפוט. זה היה חבל הצלה, השיר הזה. הרבה פעמים. אני יודע, כן. אני... כן, כן, אני מודה.
2: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? כפי

הזה, אנחנו עדיין לא מצאנו איך, וזה לגיטימי, ואני אוהב אתכם, ותודה שהייתם איתי עד כה, ותודה רבה לכל מי שארגן את הטקס הזה אתמול, וזה היה כל כך יפה וראוי ומאחד, ובאמת מאחד, לא עם המאחד הזה שזה כאילו. ושימריז, וכל משפחת שימריז, וכל משפחת כפר עזה והעוטף, וכוחות הביטחון, ותושבי הצפון, וכולכם. תודה, תודה על זה, ותודה על, על הכל, על כל מה שאתם, כל מי שאתם. ושיהיה לנו שבוע ממש ממש ממש טוב, ושרק נמרים מפה, שהכל יהיה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר חיובי מעכשיו. צופה שניים חברים.

אין מה לעשות. תחיל. תשמעו. שבוע טעון מאוד. קשה. אנחנו עדיין לא יודעים איך אנחנו מתנהלים בתוך הזיכרון הזה ובתוך הצער הזה ובתוך הכעס.

0: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ישראל סגרה את הקונסוליה הבריטית בירושלים, אחרי שזו הטילה עיצומים על ההתיישבות ביהודה ושומרון. עם זאת, גורם מדיני מבהיר בלגלי צהל, הבריטים לא יגרשו אף דיפלומט ישראלי. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
7: הבוקר סגרה ישראל את הקונסוליה הבריטית בירושלים באופן רשמי, אך גורם מדיני אומר בשיחה עם גלי צהל, כי התקיים שיח בימים האחרונים מתחת לפני השטח בין ישראל לבין הבריטים, וסוכם שישראל תסגור רשמית את הקונסוליה, אך תאפשר להשאיר מעמד משונמך כלשונו, כך שמתוך 27 דיפלומטים בריטים שעוצבו בירושלים, יישארו במקום 7 אנשים. בתמורה, הבריטים הודיעו כי הם לא יגרשו אף דיפלומט ישראלי כפי שאימו לעשות, אם ישראל אכן תסגור את הקונסוליה הבריטית.
6: כוחות צהל הפועלים בדרום הרצועה חיסלו מחבל שחצה את גבול הקו הצהוב. הוא ניסה אתמול לחבל בתשתית מבצעית, היווה איום מיידי על כוחות צהל וחוסל. 14 שנות מאסר נגזרו על הגניקולוג פרופסור מנחם אלקלאי, שהורשע ב10 עבירות אינוס שביצע במטופלות שלו. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
8: במהלך בדיקות וטיפולים רפואיים, אלקלאי ניצל את מעמדו כרופא מומחה לצורך מגע מיני ואסור במטופלותיו. בנוסף לעונש המאסר, בית המשפט גזר עליו פיצויים בסך של 920 אלף שקלים לנפגעות. בית המשפט המליץ למשרד הבריאות להסדיר את תחום הבדיקות הגניקולוגיות באמצעות נוכחות מלווה בבדיקה כדי למנוע פגיעות פוטנציאליות.
6: יושב ראש ביחד נפתלי בנט קורא לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה נתניהו ומאשים בגלי צהל מאז פרוץ המלחמה לשכתו שינתה פרוטוקולים.
9: נתניהו הולך ומתחיל לשנות פרוטוקולים, שזו אגב עבירה פלילית חמורה מאוד שמצריכה התערבות מיידית של פתיחת חקירה פלילית של היועצת המשפטית לממשלה. החיילים שלה נלחמים ומתחבדים, מוצאים גופות מהקיבוצים, ובזה נתניהו מתעסק בלשנות את הפרוטוקולים. נתניהו שמבקש מהקורבנות להגיד לו תודה, הוא פשוט לא גבר.
6: תושבים ברהט מדווחים על ירי בלתי פוסק בעיר משעות הבוקר המוקדמות, שנמשך שעות ארוכות. בתיעוד שפורסם לפני זמן קצר, נראה ילד עומד ליד גן ילדים, כשברקע נשמעים קולות ירי מטווח קרוב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי המשטרה עצרה 9 חשודים במעורבות באירועי אלימות באזור. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
11: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה, זה גלגלת.
4: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום, שלום, קולות החיילים של יום חמישי, כיף שאתם איתנו, כיף שהגיע יום חמישי. אחרי שבוע מאוד מאוד מאוד מורכב ולא פשוט לכולנו, אבל אני חייבת להגיד שבאמת שעתיים כל יום עם הבחירות של החיילים והקדשות הכל כך מרגשות שלהם, אותי זהירים, ואני מאוד מקווה שגם איתכם. אז היום בוחרים לנו את השירים, החברים המובחרים מאגוז, כבוד. ונגיד תודה גם לצוות שלנו, הצוות הטוב בעולם, לטל ילדי בקטר שאכל לנו את הבחירות שלהם, ולנוע ברון שמפיקה כאן באולפן, וללירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת, לאלברט אלגרבלי על הסאונד, שלום. אני נוגה שחר, תודה גדולה לגורי אלפי שעשה לכם את הבוקר. ואנחנו מתחילים עם ג'ף בקלי. האזנה טובה חברים.

דנה כתבה לנו, תודה, עכשיו המצב רוח שלי השתפר בזכות מי שבחר את עידן עמדי, אז זה הזמן להגיד שאם פספסתם איכשהו, אז חברים שלנו מיגוז בוחרים לנו את השירים היום, אז כל התודות אליהם, והם באמת שיפרו גם לנו כאן באולפן לגמרי את מצב הרוח, וסליחו להעלות חיוך. טוב, נספר לכם כרגע מה קורה בכבישים. אז לא יותר מדי, שזה כבר בשורה מרגיעה אולי. רק איילון צפון, עמוס מחולון, עד ארלוזורוב, אם אתם שם, חיבוק וסבלנות. יהיה בסדר, סו בזהירות, זה באמת הכי חשוב. עכשיו הראל מויאל, שאגב גם היה במגב, שירות סופר קרבי ומשמעותי. הם בחרו לנו את אמצע הלילה בכפר, שנראה לי הם לגמרי יכולים להזדהות עם המילים שלו.

או יאה, סימן שאלה. איך אני אוהבת שירים עם שמות כאלה? סטיב לייסי, זה החדש שלו. שיר הנושא של האלבום השלישי שלו, אם אתם חובבי ספיידרמן, כנראה ראיתם אותו, אבל ממש בסוף, בשלב של הקרדיטים, ויש לי דלאפ מטורף, השירים של הקרדיטים הם תמיד השירים הכי טובים בסרט. מעניינים, כאילו, אתם מסכימים איתי או שאמרתי משהו מטלטל? אנחנו ממשיכים לבחירה הבאה של האגוזניקים. Blur.

0: טנדר. קצת אחרי 10:30 עכשיו. מה אומרים? דיווחים מהכבישים? יאללה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע אנחנו נשארים עם הדיווח האחד שלנו, והוא שאיילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, תרגישו חופשי לספר לנו על זה בוואטסאפ ב-0529-2002, רק לא בזמן הנהיגה בבקשה. ובאופן כללי שימו את הטלפון בצד וגם על שקט, לי זה נורא עוזר. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד אחר כך חוזרים לפ חירות של הגוזניקים, ותכף יהיה לנו גם שיר סופר רילייטבול במיוחד השבוע, שככה באמת מדבר את התחושות של הרבה אנשים, אני חושבת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
2: כן.
3: אז הנה, אמרנו.
4: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלת.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.

שיר מתוק, כמה מתוק. יסמין מועלם, 10:40 כמעט, בקולות חיילים בגלגלץ. מהכבישים נספר לכם עדיין על איילון צפון, שם הוא סמך אולון אדרלוזו, וזהו זה. ואנחנו ממשיכים לבחירה הבאה של אגוז. All Fouls Down.

אפרים שמיר, ערב של יום בהיר, אתם ממשיכים לאהוב את הבחירות של הקומנדו ואנחנו מאוד אוהבים את זה. אז פני כתבה לנו שזה מרגיש שהיחידה שבחרה את השירים נבחרה לשירות לפי טעם במוזיקה איכותית ווייב דומה. אני נורא התחברתי לחלק של הווייב דומה, קודם כל מוזיקה איכותית ברור, אני לגמרי מסכימה, אבל גם באמת מרגיש שזה לא סתם מוזיקה איכותית שהם מפזרים לנו פה, כאילו להכל יש קשר, הכל באמת על אותו גל. אז כנראה שזה אומר שהחברים שלנו מגוזם, אנשים גם אולי מגובשים. I guess. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם שיר חדש לאבית ארבנה שנקרא פעימת לב, קצת גוספל כזה מצידו, גוספל יהודי, ואני רוצה שאם אתם מקשיבים לנו עכשיו, אז קודם כל תקשיבו בלב פתוח, בכל זאת שיר עם שם כזה, אבל גם תנסו לזהות את המקלה שכזה באה והולכת שם. זה שמואל בנאי, הבן של אביתר, שביא את החברים שלו, וביחד הם באמת הוסיפו איזשהו צבע מאוד מאוד מאוד ייחודי לשיר, וגם קצת מדבק, אני אומרת לכם, פעימת לב חדש חדש חדש, יאללה חדשות וחזרנו.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
2: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל. ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
3: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 11, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ישראל סגרה את הקונסוליה הבריטית בירושלים, אחרי שזו הטילה עיצומים על ההתיישבות ביהודה ושומרון. עם זאת, גורם מדיני מבהיר לגלי צהל, הבריטים לא יגרשו אף דיפלומט ישראלי. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
6: הבוקר סגרה ישראל את הקונסוליה הבריטית בירושלים באופן רשמי, אך גורם מדיני אומר בשיחה עם גלי צהל כי התקיים שיח בימים האחרונים מתחת לפני השטח בין ישראל לבין הבריטים, וסוכם שישראל תסגור רשמית את הקונסוליה אך תאפשר להשאיר מעמד משונמך כלשונו, כך שמתוך 27 דיפלומטים בריטים שעוצבו בירושלים יישארו במקום 7 אנשים. בתמורה, הבריטים הודיעו כי הם לא יגרשו אף דיפלומט ישראלי כפי שאימו לעשות, אם ישראל אכן תסגור את הקונסוליה הבריטית.
5: חבר הכנסת עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני כ4 שנים. על פי כתב האישום, במהלך ההפגנה התפתח ויכוח במקום. כסיף נכנס לרכבו, התקדם בנסיעה לעבר שוטר שעמד בחזית הרכב עד שפגע ברגלו. בהמשך יצא כסיף מהרכב וחבט בראשו של השוטר. פרקליטות מחוז ירושלים טענה כי הפגיעות היו מכוונות והן לא חוסות תחת החסינות של כסיף. הוא הגיב להרשעה בגלי צהל.
7: רדיפה שיטתית של השמאל, האם כאשר מגיע חבר כנסת עם חסינות צריך לכבד את החסינות שלו או לא? הכהניסט המורשע כמה וכמה פעמים גיבה את המתנחלים ששברו יד לשוטר. זאת אכיפה בררנית.
5: 14 שנות מאסר נגזרו על הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי, שהורשע ב10 עבירות אינוס שביצע במטופלות שלו. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
8: במהלך בדיקות וטיפולים רפואיים, אלקלאי ניצל את מעמדו כרופא מומחה לצורך מגע מיני ואסור במטופלותיו. בנוסף לעונש המאסר, בית המשפט גזר עליו פיצויים בסך של 920 אלף שקלים לנפגעות. בית המשפט המליץ למשרד הבריאות להסדיר את תחום הבדיקות הגניקולוגיות באמצעות נוכחות מלווה בבדיקה כדי למנוע פגיעות אפשריות.
5: יושב ראש ביחד נפתלי בנט קורא לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה נתניהו ומאשים בגלי צהל מאז פרוץ המלחמה לשכתו שינתה פרוטוקולים.
9: נתניהו הולך ומתחיל לשנות פרוטוקולים, שזו אגב עבירה פלילית חמורה מאוד שמצריכה התערבות מיידית של פתיחת חקירה פלילית של היועצת המשפטית לממשלה. החיילים שלה נלחמים ולכבדים, עושים גופות מהקיבוצים, ובזה נתניהו מתעסק בלשנות את הפרוטוקולים. נתניהו שמבקש מהקורבנות להגיד לו תודה, הוא פשוט לא גבר.
5: תושבים ברהט מדווחים על ירי בלתי פוסק בעיר משעות הבוקר המוקדמות, שנמשך שעות ארוכות. בתיעוד שפורסם לפני זמן קצר, נראה ילד עומד ליד גן ילדים, כשברקע נשמעים קולות ירי מטווח קרוב. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מעדכן כי המשטרה עצרה 9 חשודים במעורבות באירועי אלימות באזור. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
10: בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
11: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר הוט.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
13: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, כמו שהובטח, קולות החיילים זו השעה השנייה שלנו ביחד, עם הבחירות של האגוזניקים. נספר לכם קצת עליהם, חוץ מזה שיש להם טעם מוזיקלי מגוון ומהמם. זה בסוף יחידת קומנדו, אז כבוד, שמתמחה בלוחמה ושטח מורכב, ובפעילות חשאית, ובמיוחד בלחימה נגד ארגוני טרור. בחודשים האחרונים הם היו באזור לבנון ובאזור אליטאר. ועשו כל מיני משימות מגוונות שאנחנו לא ממש יכולים לפרט, אבל בוודאות אנחנו יכולים להגיד שזה היה כדי לשמור על הביטחון של כולנו פה. ומספרים על עצמם שחוץ מכמובן היכולות המבצעיות, אחד הדברים שמאפיין את היחידה זה הנחישות. ואני תמיד מאמינה שזה לפעמים אפילו יותר חשוב מכישרון או יכולת. אז חברים, יש עליכם, כיף שאתם בוחרים לנו את השירים. תיאל דבא קטר ערכה לנו את הבחירות שלכם, ונועה בר-און מפיקה כאן באולפן, אירון קוטלר מפיקה את התוכנית הזאת, הילי פסי יקרה מאוד על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו פותחים שעה עם שיר שיזרוק אותנו ל-70's, שזה מקום מצוין להיזרק אליו, שיר של רדבון שתמיד נשמע לי כאילו נינה סימון שרה אותו, אבל זה בכלל הסולן שלהם, לולי וגאס, ואולי אתם מכירים את השיר הזה משומרי הגלקסיה, כמובן.

Sweet Life. טוב, קצת מהכבישים. כביש 6 לדרום עמוס מאוד מעין טור, תדמין נרות נילי בגלל תאונה. זהו זה מהכבישים. חברים, שמרו על עצמכם בכל דרך, סו בזהירות, סו לאט, אל תשכחו לאותת, להסתכל במרות, תעשו מה שתצריך. אתם כמובן יודעים את כל זה, אבל אתם לא תמיד עושים את כל זה. אז אם אתם פשוט יודעים את זה, פשוט תעשו, ככה פשוט. אנחנו ממשיכים עם הפאנק ועם הגרוב ועם התפקיד בס הדומיננטי הזה. שנשאר דומיננטי גם בשיר הבא, אמנם זה לא בדיוק אותו תפקיד בס. אבל לגמרי באותה רוח. גיא מזיג. לבד במדבר.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד סבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90. עם 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: שלום, כאן רונן מרדי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
8: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראיה שטראוס.
9: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
0: מוזיקה זה גלגלת
10: קולות החיילים, נוגה שחר.

מרגיש לי שאם כבר לנהוג באוטו עם מישהו ברקע, זה רק עם בוב מרלי. Could you be loved? אם אתם באמת מקשיבים לנו ככה מהדרך שלכם, אז שתדעו שכרגע כביש 6 לדרום עמוס מאוד מעינתות, עד מנהרות נילי בגלל תאונה שהייתה שם. אז שימו לב, בכלל אנחנו באינפלציית תאונות מאוד מדאיגה לאחרונה, אז בבקשה תהיו קצת יותר זהירים בכבישים, ואני בטוחה שיהיה כאן יותר טוב. אנחנו ממשיכים לשיר שמסתבר שהוא חלק מאלבום, אלבום מחווה לזוהר ארגוב, שבעצם כל השירים שלו הגדולים, אייל גולן הצטרף אליהם והפך אותם לסוג של דואט שנתן להם אינטרפטציה מחודשת לפני עשור בערך, אבל ללא ספק מחודשת מאז השנים הרבות שזוהר ארגוב כבר לא איתנו. אז הנה אחד השירים שהכי התפוצצו מהאלבום הזה, קלאסיקה נצחית של זוהר ארגוב, נכון להיום, היום כבר יום חמישי, אנחנו במקום טוב.

הלב שלה, דודו טסה, מתוך האלבום החדש שלו, אי, שעשה לכולנו חשק לנפוש בקורפו, ושתשרה עלינו מוזת היצירה. אתם יודעים, ראיינתי את דודו טסה בתחנת האם שלנו גלץ, ושאלתי אותו על התופעה הזאת של אי, שכל פעם להיט אחר, שיר אחר, רצועה אחרת מתוך האלבום, ככה גדלה ומתפוצצת, אז היה לבית ביפו לגמרי את הזמן שלו, ואז פתאום הגיע הלב שלה. ושאלתי אותו, מה הוא חושב שהשיר הבא מהאלבום שהתפוצץ בעזרת השם? ואחרי ניסיונות עיקשים, הצלחתי להוציא ממנו שמדובר בשיר עמנואל. אז אם בא לכם להקדים את הטרנד, לכו תחפשו, תשמעו מקסימום תאהבו. יאללה, לייף און מארס עכשיו.

0: דוג דייז אר אובר, פלורנס אנד דה משין, 11:52, אנחנו מתקרבים לסוף השידור הזה של קולות החיילים של יום חמישי, ואתם יודעים מה זה אומר, נכון?
1: ועכשיו!
2: שיר לאמא.
1: או לאבא.
0: יאללה, שין מאגוז, לך על זה.
3: מה אומרים גלגלץ? כאן שין מאגוז, סמל ראשון, אני רוצה להקדיש את השיר אמא של ערוץ הכיבוד. אמא, תמיד תמכת בי בתקופות הכי קשות, לא משנה מה היה, תמיד היינו ביחד. וזהו, אמא, אוהב אותך.

0: שיר לאמא.
1: או לאבא.
2: יאללה, שין מאגוז, לך על זה.
3: מה אומרים גלגלץ? כאן שין מאגוז, סמל ראשון. אני רוצה להקדיש את השיר אמא של ערוץ הכיבוד. אמא, תמיד תמכת בי בתקופות הכי קשות. לא משנה מה היה, תמיד היינו ביחד. וזהו, אמא, אוהב אותך.

אמא שלי, שתמיד בתומכת, גם אם לפעמים עליי מתהפכת, לימדת אותי נדיב להיות, לאהוב את רעך על כל הבריות. וכמובן לא נשכח את מי ש...

ערוץ הכיבוד, כאילו באים להצחיק, אבל זה כל כך טוב שבא לי באמת לשמוע את זה לכיף שלי כל היום. אמא. זה משין, במלא אהבה לאמא שלו, וככה אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים, ובעצם מסיימים שבוע בקולות החיילים בגלגלת. אז זה הזמן שלנו להגיד תודה אחת אחרונה לחברים שלנו מיגוז, שבחרו לנו שירים יפים והקדשות מרימות. ונגיד גם תודה רבה לאושר וקנין, שערך את הבחירות שלהם, ולנועה ברעון ויואב גולדברג, שהפיקו את התוכנית כאן באולפן, ללירון קוטלר, שהפיקה גם כן, ולאילי פסי על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, מי תהיה כאן דלית רצ'סטר, תעשה לכם את הצהריים. ואנחנו נסיים עם מיקה משה והחדה שלה, שהיא מקדישה לבן הזוג שלה, שהוא הכדורגלן ניב יהושע, ואני חייבת להגיד שהם חמודים ברמות אחרות, לא יודעת אם ראיתם אותם בטיק טוק, הפוריו שלי כל הזמן כאילו לוקח אותי לשם. יש כאן קאפל גולס לגמרי, והנה זה מתבטא גם במוזיקה. מזל שאתה פה, באמת מזל. ביי ביי חברים.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המלגה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני כארבע שנים. על פי כתב האישום, במהלך ההפגנה התפתח ויכוח במקום. כסיף נכנס לרכבו, התקדם בנסיעה לעבר שוטר שעמד בחזית הרכב עד שפגע ברגלו. בהמשך יצא כסיף מהרכב וחבט בראשו של השוטר. פרקליטות מחוז ירושלים טענה כי הפגיעות היו מכוונות והן לא חוסות תחת החסינות של כסיף. הוא הגיב להרשעה אצל אריק וייס ורותי רוסו.
7: מיד אחרי האירוע הזה, אני אמרתי שאם פגעתי בשוטר, זה היה ספונטני ולא בכוונה, ובוודאי שאני מתנצל על זה. לא הייתה לי כוונה לפגוע. אבל מה שחשוב לי לומר זה שיש פה משפט של החלוטין פוליטי. הוא לא פוליטי כלפי, כאופר, הוא פוליטי כלפי מחנה שלם. הייתה הפרה של החסינות שלי.
6: סטודנט לרוקחות מירושלים מואשם בתכנון פיגועי ענק באמצעות רעלנים כימיקליים. את פרטי כתב האישום מפרסם כתבנו טוביה גלניק.
8: על פי כתב האישום, מוחמד שלבי בן 22 משכונת בית חנינה בבירה, עבר תהליך של הקצנה דתית, החל לצרוך תכנים של דאש וחמאס, והחליט לנצל את הכשרתו ברוקחות ונגישתו לכימיקלים, על מנת לבצע פיגועים שיגרמו לקטל המוני. שלבי הוריד מקבוצות טלגרם הוראות להכנת מטענים ורעלים, רכש כימיקלים ברמלה והחסן אותם בחדרו, ואף ערך ניסוי כימי בביתו כדי לבחון את החומרים. כתב האישום מייחס לו עבירות של הכנה למעשה טרור שהוא רצח, וקבלת אימון למטרות טרור.
6: ירי בלתי פוסק נשמע ברחבי רהט משעות הבוקר. תושב העיר, רב סמל באסם אלקרנאווי מתחנת משטרת אופקים, סיפר בגלי צהל שהירי מחזיר אותו ללחימה בעוטף. הוא שוחח עם לוסי אריש וג'ונתן אלחורי.
9: לא שקר, כל פעם שאני שומע את היריות, זה מחזיר את האחורה לאותו יום, ואני דרוך. אני כאישית, אני לא יוצא מהבית, כאילו, עבודה, בית, עבודה. לא יוצא מהבית שלי בכלל, כאילו, מצל הורים. ואין לי יותר מדי מה לעשות.
6: סיליה פלורס, אשתו של נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו, צפויה לבקש מבית המשפט להשתחרר מהכלא למעצר בית לאור בעיות לב. כך לפי דיווח בניו יורק פוסט. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי השניים נעצרו בינואר האחרון במבצע מיוחד של כוחות אמריקנים בבירת ונצואלה קרקס, ומאז הם מוחזקים במעצר פדרלי בברוקלין. השניים עומדים לדין בבית משפט בניו יורק באשמת מעורבות בסחר בסמים וטרור. בעקבות מחאות חרדים קיצונים שצפויות בשעות הצהריים בירושלים, ברשות שדות התעופה מעדכנים שיתכנו עומסי תנועה ושיבושי הגעה בכבישים המובילים לנתב"ג. כתבתנו עינב קרנר מוסרת, לטסים מומלץ להתארגן בהתאם. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין. בצוות דניאלה קליש וזיו שחביץ.
5: גלגלצ.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אמיר בניון עומד בשער עכשיו 9 דקות אחרי 12, יום חמישי, בדרך כלל אנחנו במצעד השבועי, בזמן הזה, בשעה הזאת, שבוע קצת פחות מתאים, אז אנחנו נחזור עם המצעד בשבוע הבא, היום יש לנו מוזיקה שגאה ניג'אר בחרה בשבילנו, כאן באולפן, יואב גולדברג מפיק, אלבט אגב לי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, איתכם עד 2.

יובל דיין, ליבי ער עכשיו, 24 דקות אחרי 12. בכבישים, כביש 6 לכיוון דרום, עמוס מאוד מעין תות עד מנהרות נילי, זה קורה בגלל תאונה. שימו לב שהיום בשעה 4 צועות הפגנות, חסימות כבישים בכניסה לירושלים ובכביש גאה, אז אם אתם מורים לנסוע בכלל בדרכים היום, יערכו בהתאם, סעו בדרכים חלופיות. ממשיכים יזור.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
1: ו...
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

קארדי בי, גם בית בני פה. זה כזה... פעת אורח מפעם. 12 דקות עכשיו לפני אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ, ובכבישים שלנו עדכון אחד, כביש 6 לדרום עמוס מאוד, מהאינטוט עד מנהרות נילי, זה קורה בגלל תאונה. נמשיך לפאפיץ' שיודע.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
4: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום וגם מאחורי השיר הזה?

0: שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה אחת, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סטודנט לרוקחות מירושלים מואשם בתכנון פיגועי ענק באמצעות רעלנים כימיקליים. את פרטי כתב האישום פרסם כתבנו טוביה גלניק.
7: על פי כתב האישום, מוחמד שלבי בן 22 משכונת בית חנינה בבירה, עבר תהליך של הקצנה דתית, החל לצרוך תכנים של דאש וחמאס, והחליט לנצל את הכשרתו ברוקחות ונגישותו לכימיקלים על מנת לבצע פיגועים שיגרמו לקטל המוני. של ביורית מקבוצות טלגרם הוראות להכנת מטענים ורעלים, רכש כימיקלים ברמלה והחסן אותם בחדרו, והפרח ניסוי כימי בביתו כדי לבחון את החומרים. כתב האישום מייחס לו עבירות של הכנה למעשה טרור שהוא רצח וקבלת אימון למטרות טרור.
6: צהל חיסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, רצח ישראלים ולקח חלק בחטיפת החייל סמל שקט דהן, זיכרונו לברכה. התקיפה התרחשה מוקדם יותר השבוע בחאן יונס. בפעילות מבצעית אחרת השבוע חוסל מחבל בכיר נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שלאחרונה זוהה ניסיון לשקם את יכולות חמאס תוך הפרה של הפסקת האש. המשטרה פיזרה אמש חתונה באזור תל ערד ועצרה שבעה חשודים, בהם את החתן וחייל בשירות סדיר, בעקבות ירי במהלך האירוע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שבמהלך החתונה נפצע קטין באורח קשה ונתפס רובי סער M16 במתחם. בתוך כך ירי בלתי פוסק נשמע ברחבי רהט משעות הבוקר. תושב העיר רב סמל בסם אלקרנאוי מתחנת משטרת אופקים סיפר בגלי צהל שהירי מחזיר אותו ללחימה בעוטף. הוא שוחח עם לוסי אריש וג'ונתן אלחורי.
8: לא שקר, כל פעם שאני שומע את היריות, זה מחזיר את האחור על אותו יום, ואני דרוך. אני כאישית, אני לא יוצא מהבית, כאילו, עבודה, בית, עבודה. לא יוצא מהבית שלי בכלל, כאילו, מצל הורים. ואין לי יותר מדי מה לעשות.
6: סיליה פלורס, אשתו של נשיא ונצואלה לשעבר, ניקולס מדורו, צפויה לבקש מבית המשפט להשתחרר מהכלא למעצר בית לאור בעיות לב. כך לפי דיווח בניו יורק פוסט. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי השניים נעצרו בינואר האחרון במבצע מיוחד של כוחות אמריקנים בבירת ונצואלה, קרקס, ומאז הם מוחזקים במעצר פדרלי בברוקלין. השניים עומדים לדין בבית משפט בניו יורק באשמת מעורבות בסחר בסמים ובטרור. בעקבות מחאות חרדים קיצוניים שצפויות בשעות הצהריים בכביש 4 באזור בני ברק ובכניסה לירושלים, ברשות שדות התעופה מעדכנים שיתכנו עומסי תנועה ושיבושי הגעה בכבישים המובילים לנתב"ג. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שלטסים מומלץ להתארגן בהתאם. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: מוזיקה זה גלגלת.
2: דלית רצ'סטר. עושה לי את הצהריים.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים.

איזם. כן. לאט לאט השיר מתפעד, לא? שמונה דקות עכשיו אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלת, פותחים כאן את השעה הזאת, היום אנחנו עם מוזיקה שבחר לנו גיא ניג'אר, שבוע הבא נחזור עם המצעד, וסיינה ספרו עכשיו.

גם בוחבוט ונועם בטן בביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי, אגב, זה נמצא ברשתות, בשירות הסטרימינג, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב. עכשיו 19 דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, כביש 6 לדרום, עמוס מאוד מעינתות עד מנהרות נילי בגלל תאונה, רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה 1-800-891-8, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, מזכירה לכם שהיום בארבע צפויות הפגנות וחסימות כבישים, בכניסה לירושלים ובכביש גאה, הערכו בהתאם סוג דרכים חלופיות, בואו נמשיך.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

Earth, Wind and Fire, September. עכשיו רבע לשתיים, אתם איתנו כאן בגלגלץ. תקון מהכבישים, כביש 4 לדרום עמוס, מצומת עכו מזרח ועד מחלף קרי נאמן. יסמין מועלם. תנית איך?

Give it up to me, שון פול. עכשיו 13:55, אנחנו מסיים את הצהריים שלנו יחד. שבוע בנחזור עם אמיצה, תודה רבה לגאה לינג'ר שחת המוזיקה, לאהב גולדברג שמפיק כאן באולפן, לדניה שבתאי הטכנאי שלנו. מתן לוי יהיה כאן אחריי. השתמע.

0: 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 2. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, רצח ישראלים ולקח חלק בחטיפת החייל סמל שקד דהן, זיכרונו לברכה. התקיפה התרחשה מוקדם יותר השבוע בחאן יונס. בפעילות מבצעית אחרת השבוע חוסל מחבל בכיר נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שלאחרונה זוהה ניסיון לשקם את יכולות חמאס תוך הפרה של הפסקת האש. המשטרה נערכת להפגנות חרדים קיצונים במספר מוקדים בארץ מסביבות השעה 4. בעקבות כך ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 ממחלף אלוף שדה ועד לאם המושבות בשני הכיוונים. כמו כן, צפויים עומסי תנועה בציר ז'בוטינסקי בני ברק. בירושלים צפויה הפגנה באזור גשר המיתרים בכניסה לעיר. במקביל, דובר צהל מבהיר כי בניגוד לטענות של מפגינים חרדים, הם לא מנעו מעצר עריק חרדי לפנות בוקר בביתו בבת ים. לפי צהל, צוות בלשים של המשטרה הצבאית הגיע לחפש את העריק בביתו, אך הוא לא נמצא, ולכן הצוות עזב את המקום ללא קשר למפגינים. ידיעה שמסר כתבנו מרדכי הלפרין. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע מירי בלוד לפני זמן קצר. הוא פונה על ידי צוות מדה לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב בינוני עם פציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. המשטרה פיזרה אמש חתונה באזור תל ערד ועצרה שבעה חשודים, בהם את החתן וחייל בשירות סדיר, בעקבות ירי במהלך האירוע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שבמהלך החתונה קטין נפצע באורח קשה ורובה סער M16 נתפס במתחם. טניסאי העבר יוני ארליך מסיים את תפקידו כקפטן נבחרת הדייביס של ישראל לאחר 7 שנים בתפקיד. בריאיון בתוכניתנו עושים ספורט שיתף ארליך על ההידרדרות המקצועית בנבחרת בשנים האחרונות. הוא שוחח עם דניאל זילברשטיין ואדר גיציס.
4: זה היה קו ששבר את גב הגמל, כן, ההפסד האחרון היה בכלל. הוא בא עם רצף של כמה הפסדים לצערי בשנתיים האחרונות. כנראה יכול להיות שזה היה מה שצריך להיות, יכול להיות שגם מהצד שלי. ואולי באמת הגיע הזמן לתת את זה למישהו אחר, מישהו יותר פרש. בשנה וחצי האחרונות לא הצלחתי להוציא את זה. אני הלכתי עם התחושות שפספוס שלי.
3: ומזג האוויר. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר

ולא לפחד מהפחד. שלמה ארצי, דודו טסה, לתת ולקחת. שבע דקות אחרי שתיים, שלום, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים עשרה. תודה רבה שאתם בוחרים בנו בצהריים האלה, אנחנו חותמים שבוע לא קל, לא פשוט, כל כך הרבה אירועי זיכרון, כל כך הרבה אנשים ופרצופים ושמות וסיפורים שאנחנו נזכרים בהם בשבוע הזה. הלוואי ולא נצטרך תאריך מיוחד כדי לסגור את אותן נשמות טהורות שנלקחו מאיתנו באותו יום ארור, והלוואי, הלוואי, הלוואי, והם ילכו איתנו לאורך כל הדרך, וילוו אותנו בדרך הזו של המדינה שלנו ושל העם שלנו, ובדרך שלנו להפוך למדינה טובה יותר, אנשים טובים יותר, כי מגיע להם שכאלה אנחנו נהיה. אנחנו נהיה כאן מעכשיו ועד שלוש עם המוזיקה שגיא אניג'ה עורכת לנו, רק מוזיקה טובה מהעשור הקודם שהצטיים ממש לא מזמן, אבל תכף כבר די, מה, אנחנו כבר בחצי השני של העשור של שנות ה-20, אז צריך כבר להתכונן, להכין את מאגר השירים של עשורים 20, אבל בסדר, לא נקדים את המאוחר, יש עוד איזה כמה שנים עד אז. בקיצור, גיא אניג'ה עורכת את המוזיקה, איתי באולפן יואב גולדברג מפיק ודניאל שבתאי על הסאונד, אני מתן לוי, תודה רבה לרצ'סטר שהייתה כאן לפניי. אנחנו נמשיך עם ליידי גאגה. כיף שאתם איתנו, אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002. האזנה טובה.

0: אלה בסטיל עם פומפי, להקה שליד המונח One It Wonder במילון, ככל נראה נמצא תמונה שלהם. הם הוציאו את השיר הזה על היית מטורף, מטורף, מטורף בשנות ה-10, אבל מאז לא קרה איתם יותר מדי. אפשר לומר גם שלא קרה איתם כלום, יכול להיות שקרה, אבל לא הגיע לאוזניים שלנו לפחות. 2:16, אתם על גלגלץ. זה אחד השירים הראשונים של אושר כהן, עוד לפני שהופך להיות אושר כהן. שיר שנה הצטרף לאחרונה לרשימת ההישגים שלו ברגעים שאת הולכת.
1: זה קורה שנפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית

Me and my broken heart, שיר שהשנה 2014 מתנוססת מעליו בגאון. 223, אתם על גלגלצ, עשורים עשרה, שני עדכונים מהכבישים, שש צפון העמוס מחלף דבירה לכיוון מחלף מאחז, וזה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו. חבר'ה, אנחנו חותמים שבוע עמוס כאב ואובדן. בואו נשמור על מי שחולק איתנו את הדרך ונציל חיים בזה שלא נשתמש בטלפון בזמן נהיגה. נשים לב קצת יותר למי שחולק איתנו את הכביש. זה בידיים של כולנו, של כולנו. ברגע שאנחנו עולים על ההגה, לשים סוף לקטל בכבישים ולהיות קצת יותר ערניים וקצת יותר דרוכים. גם כביש אקו חיפה לדרום, עמוס מצומת אקו מזרח עד מחלף קרי נאמן, ועד כאן מאיתנו. אנחנו ב-1-800-891-8. זה הטלפון באולפן לדיווחים ותזמונים. גם הוואטסאפ שלנו זמין תמיד. 052-90-2002. למה שבא לכם. ברקע דרייק. Hold on, we're going home. איזה שיר אדיר.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
4: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
5: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המריבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטראוס.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
8: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.

נדב גאץ', אולי נדבר? השיר הראשון בעברית שיצא אחרי שהצג אותנו באירוויזיון עם גולדן בוי והגיע למקום התשיעי באירוויזיון 2015. 2.38 עכשיו, אלישה קיז, ואחר כך דיווחים מהכבישים.

2:42, אתם על גלגלץ, אנחנו 10:20, שני דיווחים מהכבישים, אותם דיווחים שכבר נתנו לפני כ-20 דקות, שצפון עדיין עמוס ממחלף דבירה לכיוון מחלף מאחז בגלל אותה תאונת דרכים שקרתה שם מוקדם יותר, וגם עכו חיפה לדרום, עמוס מצומת עכו מזרח ועד מחלף קרי נאמן, ועד כאן לבינתיים, אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002, שזה הוואטסאפ של גלגלץ לכל מי מכם שלא מאחורי ההגה. נמשיך משנת 2012, על אלישה קיז, או בשמה העברי אליזה מפתחות. 3 שנים קדימה, 2015, רוני דלומי. איזה שיר טוב זה לשמור עליי. והמיתרים האלה שכאילו מדברים אחד עם השני. גלגלץ.

0: חייבת, מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: דלאפ, אולי השיר של סטטיק ובנאל שאני הכי אוהב, סתם, יצא ב-2016, וג'ורדי, האחד והיחיד שהפיק את המוזיקה הזה והפך את הצמד הזה מצמד לטריו, כי סטטיק ובנאל בלי ג'ורדי זה לא סטטיק ובנאל, היא מפקה שעדיין מרגישה פרשית גם לימינו אנו. עכשיו כבר כמעט 4 דקות לפני 3, וזה אומר שאנחנו צריכים לסיים, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ותודה לגיא הניג'ר שערכה את המוזיקה וגם דיווחי התנועה כאן באולפן, ליואב גולדברג על ההפקה ולזיו שחביץ על הסאונד, אני מתן לוי. מיד אחריי כאן עומר ירדני, הוא פה, אמרו לי שהוא מאחר, איי איי איי, כבר חשבתי שאני ארוויח עוד זמן איתכם. אנחנו נסיים עם ג'יילדיש גמבינו ו-This is America. אנחנו ניפגש מחר ב-9, יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות העשרה מתן לוי עושה לי את העשור
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 3, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל יתחיל בעוד כשבוע בתהליך בחינת הענקת צלשים ואיתורים על קרבות שבעה.

0: אוקטובר. ההחלטה על הענקת האיתורים תעשה בראשות ראש אגף כוח האדם, האלוף דדו בר קליפה, ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, האלופה אורלי מרקמן, ובהשתתפות מפקדים מכלל החטיבות והגזרות בצה"ל. צה"ל עדכן את כלל המשפחות השכולות בדבר קיומו, מטרותיו ומשמעותו. בהמשך יציגו בצבא את אופן הביצוע והשלבים המרכזיים של הליך הבחירה. עוד נמסר מצהל כי במסגרת ההליך מקרים מתאימים הנוגעים למעשי גבורה יוצאי דופן של אזרחים יועברו לבחינת הוועדה המייעצת לנשיא המדינה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חברת בן אנד ג'ריס קוראת להחזרת גלידת חלב ודבש. זאת בעקבות תלונת צרכן על הימצאות גוף זר דמוי פלסטיק במוצר זה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי החברה תאסוף את המוצרים מחנויות השיווק ומבקשת שלא לצרוך את המוצר. המשטרה נערכת להפגנות חרדים קיצוניים במספר מוקדים בארץ בעוד כשעה. בעקבות כך ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 ממחלף אלוף שדה ועד לאם המושבות בשני הכיוונים, וכן עומסי תנועה בציר ז'בוטינסקי בני ברק. בירושלים צפויה הפגנה באזור גשר המיתרים בכניסה לעיר. ידיעה שמסר כתבנו מרדכי הלפרין. פרס נובל לספרות לשנת 2026 מוענק למשוררת הקנדית אן קרסון. בנימוקי הזכייה נכתב כי קרסון קיבלה את הפרס על יצירתה הנועזת והחדשנית, המנהלת דיאלוג משחקי עם המסורת הקלאסית, וכך יוצרת תבניות חדשות לספרות העכשווית. כתבת הספרות מאיה זוהר מציינת כי בין יצירותיה המוכרות אוטוביוגרפיה של אדום, יופיו של הבעל ונוקס. טניסאי העבר יוני ארליך מסיים את תפקידו כקפטן נבחרת הדייביס של ישראל לאחר 7 שנים בתפקיד. בריאיון בתוכניתנו עושים ספורט שיתף ארליך על ההידרדרות המקצועית בנבחרת בשנים האחרונות. הוא שוחח עם דניאל זילברשטיין והדר גיציס.
1: זה היה אף ששבר את גב הגמל, כן, ההפסד האחרון היה בכלל. הוא בא עם רצף של כמה הפסדים לצערי בשנתיים האחרונות. כנראה יכול להיות שזה היה מה שצריך להיות, יכול להיות שגם מהצד שלי. ואולי באמת הגיע הזמן לתת את זה למישהו אחר, מישהו יותר פרש. בשנה וחצי האחרונות לא הצלחתי להוציא את זה. אני הלכתי עם התחושות שפספוס שלי.
0: ומזג האוויר, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, בצוות דניאלה קליש והילי פסי.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
4: עומר ידני, עושה לי את הדרך.

לדעת, חופשייה, או כמו שהעורכת שלנו כאן באולפן גיא הניג'ר מגדירה את זה, שירה גרושות. אני יכול, אפשר למצוא את ההסבר. 9:59, גלגלץ, תודה שאתם כאן, שיעון שירה קאווה בבחרה שירים יפים, אני אומר ירדני, מכתירת השמות לשירות, לשירה גרושות, היא גיא הניג'ר, היא גם עורכת הדיווחי התנועה, יואב גולדברג מפיק, זיו שחביץ, כאן באולפן טכנאי, יש לנו מוזיקה, והיא טובה, יש לנו דיווחים, הם קצת פחות סימפטיים, אבל אנחנו נחיה ונשרוד ונסתדר, אנחנו מקווים. מה שיקרה בארבע אולי זה משהו שכדאי שתיקחו לתשומת לבכם. הפגנות וחסימות כבישים שצפויות גם בכביש גיע, כביש ארבע, וגם בכניסה לירושלים, יש דיבורים על מוקדים נוספים. וזה בדרך כלל נורא נורא כיף גם למי שאמור לנסוע באזורים הללו, וגם כיף לכל מי שאמור לנסוע בכל האזורים שסובבים את האזורים הללו, כלומר מרבית אזורי מדינת ישראל. אז שיהיה בהצלחה, כשאני אמצא את עצמי עומד בחסימת כביש, בדרך הביתה, בכביש 4, אני ארגיש את מה שאושר כהן מרגיש כשהוא שר על דאון. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 5. נשמיע שירים יפים. יהיה בסדר. אם נגיד.

סוט אנד טאי, ג'סטין וג'ייזי. תראו מה, למה שיון שירקאו בחביבה על כולנו. אחרי השיר על סוט אנד טאי, היא שמה זמר שתמיד היה לובש סוט אנד טאי. הלו, מיסטר בלו אייז, עם שיר שקצת חזר לתודעה, אפרופו הסרט הג'וקר, הסרט המעולה ונפלא, מיסטר בלו אייז, לובש החליפות, גם פסקול הג'וקר, אבל עם כל הכבוד לג'וקר, הענק, אחד האהובים עליי ביותר.

That's life, או בשמו או בשמו העברי, זה חיים. איזה כיף שאתה מתנהל בעולם כשמאחוריך כזאת תזמורת ביג בנד ענקית ומגניבה עם מלא כלי נשיפה כמו אצלי.

0: כל הכבוד לי, נראה לי שהתזמורת של סינטרה הייתה טיפה ליותר... בסדר. 85, עמוס מצומת מורן עד מחלף נחל עמוד. אקו חיפה לדרום, מאקו מזרח עד קרן האמן. אלון צפון, מוולפסון עד גלילות מזרח, גאה לצפון, מחולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה מסובים, תל אביב ירושלים, עמוס מגנות עד לוד, ובכיוון ההפוך לכיוון תל אביב, ממנהרת הארזים עד חנה. בירושלים עצמה, בגין לדרום עמוס ממחלף יגאל ידין עד גולום, שש לצפון, ממחלף דבירה לכיוון מחלף מאחז, ואנחנו מזכירים לכם, אוטוטו, חסימות כבישים בעקבות הפגנות, גם באזור הכניסה לירושלים, גם בכביש גאה, יכול להיות שבעוד נקודות. קחו את זה בחשבון, זה הולך להיות כיף גדול לכולנו, בין היתר גם לזה שמדבר איתכם. אנחנו כאן ב-1-800-890-18 כרגיל, אתם יכולים לכתוב לנו מה שבא לכם, ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. למשל, מה שעוד אתם יכולים לכתוב לנו זה שהמעבר הבא יהיה מאוד מאוד צ'יזי. למשל, כזה... מרגי, רוצה לשיר. מה אתה רוצה להגיד לה? מה אתה רוצה להגיד לה? טוב, בסדר.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

אם גם אתם יכולים לתת את כל הזז על הדיסקו, מה לא עשית פה, אנחנו יכולים להיות חברים. אבל זו קלאסיקה חברים, אתם יכולים לפרוס את כנפיכם, להיזהר לו לתת סתירה למי שיושב לידכם באוטו, להפגין את החיבה היתרה שלכם.

0: נתפרנס קלות ומיד נחזור למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה לאכול. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.

MGMT, Kids. 24, גלגלה, 85 עמוס מצומת מורן עד מחלף נחל עמוד. הכוכיפה לדרום עמוס מצומת אקו מזרח עד מחלף קרן האמן. צף איילון צפון, וולפסון גלילות מזרח. גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה. גאה לדרום, מורשה מסובים. תל אביב ירושלים, גנות עד לוד. ירושלים תל אביב, מנהרת הארזים עד חמד. בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולום בעד יגאל ידין. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף דבירה לכיוון מחלף מחה. זהו, 1-800-800-918. אפשר גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2002. ברקע אתם כבר שומעים את ברי. אלבום חדש ומוציא בהפתעה. סולם אהבה הוא נקרא. ומה שיפה אצל ברי זה שהוא עושה חיים קלים אפילו לשדרנים. הוא מוציא שיר חדש ונותן לו שם נהדר. שיר חדש.

מרסדס, רבע לארבע, עדכון פחות משמח וסימפטי, למי שנמצא באזור כביש גאה, כביש גאה כרגע חסום לתנועה, ממחלף אלוף שדה, עד המושבות בשני הכיוונים, היינו ממליצים לכם לנסוע בדרכים חלופיות, אבל אם אתם כבר שם, זה עלול להיות מורכב, אז נסו בטח לברוח לצדדים, ואם אין לכם ברירה, אז אין לכם ברירה. נקווה שזה יעבור מהר. טוב, לפני, כמה זה? בערך שבוע? ציינו 50 שנה לאחד האלבומים בין הכי טובים שיצאו אי פעם. אלבום של סטיבי וונדר הענק, Songs in the Key of Life. מתוכו אנחנו נשמע את אחד השירים הכי גדולים, אחד הלעיתים הכי גדולים, של האיש שמצליח לחייך את החיוך הכי גדול, ולנוע מצד לצד בצורה הכי מחמיאה. אי אפשר לעשות את זה אם אתה לא סטיבי וונדר. סר דיוק.

0: שיר שכולו MTV, ושיר שקצת גורם לך להבין שלא היית זקוק לשקלים בחייך עד שהפכת להורה, ואתה רוצה שכל הדברים בחייך יתעלו איכשהו על העגלה. שקל. אז עכשיו, נס וסטילה עם מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: לימוד איתי או לא. בהחלט, נס וסטילה עם מונולוג. הם חותמים את השעה הראשונה שלנו. אחרי שנתפרנס קלות ונשמע חדשות, נחזור עם עוד המון מוזיקה מעולה. נזכיר לכם שכביש שהגיע חסום לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים, בעקבות הפגנה, גם בכניסה לירושלים, מאוד סימפטי. אנחנו כבר חוזרים עם עוד המון המון שירים יפים. גלגלת.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו אמורות להתחיל הפגנות חרדים קיצוניים במספר מוקדים ברחבי הארץ. בעקבות זאת, כביש 4 חסום לשני הכיוונים, ממחלף אלוף שדה ועד להם המושבות. בירושלים צפויה הפגנה באזור גשר המיתרים בכניסה לעיר. ידיעה שריכזו כתבנו נעמה מזור ומרדכי הלפרין. הלחימה בסעודיה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ישן מתאמר ממטוס נוסעים החונה בנמל התעופה הבינלאומי על שם המלך חאלד בריאד, בירת הממלכה. במקביל, דובר החות'ים יחי סרים מסר כי טיל בליסטי שוגר לעבר נמל התעופה ופגע בו. הוא הזהיר עובדים בנמלי תעופה ומתקני נפט בממלכה מפני הסכנה והמליץ להם להתרחק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שאתמול הודתה הסעודיה כי בשתי מתקפות טילים על נמלי תעופה נהרגו שלושה אזרחים זרים, מרוקאית, אלג'יראית וסודני. בחירות 2000

0: 26 במערכת הפוליטית מעלים הילוך וראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' נועדו היום עם רבני הציונות הדתית ויפגשו בהמשך עם ראשי רשויות במטרה להעלות את אחוזי ההצבעה בימין. זאת לאחר שחתמו השבוע על הסכם עודפים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי מוקדם יותר היום קרא יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל ליושב ראש שמחה ישראל אופר וינטר לחתום עמו על הסכם עודפים ולהתחייב על ישיבה בממשלה ללא חרדים וערבים. דייוויד מילשטיין, יועצו הבכיר של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, טרפד ושכתב מסמכים שהיו אמורים להציג את הנעשה ביהודה ושומרון לממשל בוושינגטון. כך נטען בתחקיר בניו יורק טיימס. לפי התחקיר, מילשטיין עשה זאת על מנת להציג את ממשלת נתניהו באופן חיובי בפני מקבלי ההחלטות בממשל טראמפ. נשיא המדינה העניק את אות ההוקרה לגבורה אזרחית לשישה אזרחים שמנעו את הפיגוע בטיסת פליי דובאי. אסף רג'ואן, שסייע להשתלט על טייס המשנה, אמר במעמד קבלת האות: ניצחנו, כל אנשי הטיסה הפכו למשפחה אחת.
1: בסוף ניצחנו, הצלחנו לעשות את זה, עשינו את הבלתי יומן, כל מי שהיה במטוס, עבדנו כקבוצה, כעבודת צוות, מאוד מאוד מרגש. נהיינו ממש משפחה, כל אנשי הצוות, כל אנשי האנשים שהיו בטיסה, חיבור משמיים, גם תרתי משמע.
0: אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית הוא אות הגבורה האזרחי הגבוה בישראל ונוסד על ידי נשיא המדינה לאחר 7 באוקטובר. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך אירן קורץ.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.
4: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

הסוד של אדם, 6:56, גלגלץ. כיף גדול בכניסה לירושלים, כיף גדול בכביש גאה, חסימות כבישים בשני המוקדים הללו. זה אומר כיף גדול לכל מי שנמצא באזור, עומסים, אין ממשכות כמה שעות, צריך לקחת בחשבון. אנחנו כאן, גם בשעה הקרובה, עם ימבה של שירים מעולים, ששיעון שירקאו בבחרה. אני אומר ירדני, אתם יכולים לדבר איתנו כל הזמן, ב-1-800-890-18, וגם בוואטסאפ, אפשר לרחל עלינו, אם כי המילים שאתם כותבים מאחורי גבינו, בסוף מגיעות, אז לרחל עלינו באגרסיביות כמובן. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, הנה נועה קירל עם Love Song.

רוזליה. קצת מתרגרת עם הקורונה, אבל אולי זה רק אותי. עוד קצת אווירה לטינית. עכשיו עם הביצוע של סנטה אסמרלדה, לאחד השירים הכי גדולים שיש. Don't let me be misunderstood.

בהחלט. עכשיו אנחנו רוצים להדכן אתכם מה שקורה בכבישים. קודם כל, כביש גאה חסום לתנועה בין מחלף אלוף שדה למחלף המושבות. זה קורה בשני הכיוונים, מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. גאה לצפון, מי ש... עשה את דרכו לאזור, מוצא עצמו עומד, ממחלף חולון מזרח עד אלוף שדה. בגיע לדרום, עמוס ממורשה עד הם המושבות, כל מי שהיה בדרכו בכיוון השני. וגם זה קורה בירושלים, אזור גשר המיתרים נחסם לתנועה לבאים מכל הכיוונים בגלל ההפגנה. כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולום עד יגאל ידין. 443 עמוס אצל כל מי שניסה לברוח מגשר המיתרים נחסם. ממבוא מודיעין עד בן שמן, כביש תל אביב ירושלים, עמוס יפה יפה, מגנות עד בן שמן, בכיוון ההפוך, מנהרת הארזים עד חמד. גם באיילון כיף, מחלף וולפסון עד גילות מזרח, כלומר הכל, שש לצפון גם כיף, רעת עד מאחז, בהמשך מנשרים עד בן שמן. יש גם בצפון כיף משלהם, כביש 685 עמוס מצומת מורן עד מחלף נחל עמוד, עכו חיפה, לדרום עמוס מצומת עכו מזרח עד מחלף קרי נאמן. וזהו, זה הכל, מה? Another one. DJ Khaled, הוא תכף יצעק את

האדם השלישי שאף אחד לא זוכר, ברייסון טילר. 21 אחרי 4, גלגלת. אבל אתם יודעים, די-ג'יי קאלד הוא צועק רק את השם שלו. להיות מגניב באמת, זה להביא אחרים שיצעקו את השם שלך. ולא סתם אחרים. למשל, להביא ילדים שיצעקו את השם שלך. שיציגו אותך, שיגידו שאתה גם בטלוויזיה, שאתה מדבר על האלבום. תלמדו מישי סוויסה. יכולים למצוא את החתיכה היפהפייה הזאת שהוקלטה כאן אצלנו באולפן גלגלץ.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

0: צודקי.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: בעקבות הפגנות, כביש גהה חסום לתנועה בין מחלף אלוף שדה לאם המושבות בשני הכיוונים. כל מי שנמצא מצפון על החסימה או מדרום על החסימה, עמוס לו. גם בירושלים, בעקבות ההפגנות, אזור גשר המיתרים, כלומר הכניסה הזאת לירושלים, האזור הזה נחסם לתנועה לבאים מכל הכיוונים בגלל הפגנה. בגין לצפון, עמוס ממחלף גול, לומבדי גיא לידין, ירושלים תל אביב, מנהרת הארזים עד חמד, ובכיוון ההפוך, מגנות עד בן שמן. זה בינתיים, תכף נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
3: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
4: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
5: עם מחזור 128 בצוללן.
6: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
7: מבית הספר להגנה אווירית.
5: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
4: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-9. 90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
12: עומר ירדני.
0: מחרב לי את הדרך.
12: עושה לי את הדרך.
0: עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, בין היתר כי סבתי עליה השלום, סבתא סרולה, אהבה אותו מאוד, ואת הלהקה המדהימה שעשתה אותו, הנה הבא. If you change your mind.

אין על מכונות התופים המעולות של שנות ה-80, אשל רמי קליינשטיין. עכשיו רבע לחמש, אתם מאזינים ומאזינות לגלגלץ. אנחנו רוצים לספר לכם קצת מה קורה בכבישים, לצערנו זה אחר הצהריים של יום חמישי, זה אף פעם לא אירוע סימפטי בכבישים, אבל היום ביתר סט, אפרופו התענוגות שתמונות בכל מה שקורה כשחוסמים כבישים, ייי.

לכם. הנה זה בא, כביש גאה חסום לתנועה מאלוף שדה עד אם המושבות משני הכיוונים. דרכים חלופיות זו ההמלצה. לא תמיד זה אפשרי. כל מה שקורה עד החסימה בשני הכיוונים, פקוק יפה יפה. בירושלים, אותה סימפתיה, השפעות עוד יותר רחבות. אזור גשר מיתרים נחסם לתנועה על הבאים מכל הכיוונים בגלל ההפגנות הללו. ציר ז'בוטינסקי נחסם לתנועה ממחלף גאה עד דרך בן גוריון ברמת גן. רגע, לא, חתיכה נפרדת. לא משנה. קחו בחשבון שבהפגנות בגאה, ציר ז'בוטינסקי נחסם לתנועה ממחלף גאה דרך בן גוריון ברמת גן. חוזרים לירושלים, בגין לצפון עמוס במחלף גולום ועד יגאל ידין, ירושלים תל אביב, עמוס במנהרת הרזים עד חמד, בכיוון ההפוך, מגנות עד בן שמן. 443, ממחלף מבוא מודיעים עד בן שמן, 6 לדרום, מנחשונים עד בן שמן. נשמע שכיף גדול להיות כרגע בבן שמן. לצערנו במקרה הזה זה בגלל תאונת דרכים, ותוסיפו את כל מה שקורה בדרך לירושלים. ימבה של תענוגות, איילון, מוולפסון עד גלילות מזרח, שזה בעצם הכל. 6 לצפון, עומס תנועה ממחלף רעת עד מאחז, 90, אם היה לנו חסר, עמוס מצומת קטורה עד צומת מנוחה. זה קורה בגלל תאונה. אקו חיפה לדרום, מצומת אקו מזרח עד מחלף קרן האמן. שיש! אם אתם יודעים עוד משהו, אם נשארו כבישים, אנחנו כאן ב-1800-890-18, גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2000, ואז 2. הנה קצת קולפליי, להמתיק את הגלולה, יחד עם הצ'יין סמוקרס.

0: נכון, כל מה שאתם רוצים כל הזמן לעשות זה אבל זה נורא מביך לעשות את זה מול אנשים. מזל שאני עושה את זה רק מול עצמי ומול עומר גפן שנכנס לאולפן. רגע, תעשה יותר חזק, לא שמור. שומעים אותו או שלא שומעים אותו? זה רק אני? זה בעצם יצא לי יצי. תעשה חזק.
1: זה לא נדע.
0: בסדר. עכשיו שמעו אותו? לא רוצה, כבר עבר כל המומנטום. בואו נאבד את עצמנו לריקוד. לא קלישאות אחרות.

אז את דאפט פאנק ואת פרל וויליאמס איבדנו, או דרשו מאיתנו לאבד את עצמנו לריקוד. אני לצערי מאבד את עצמי עכשיו לטובת חסימות בכבישים, יחד עם כולכם. אנחנו נעשה את זה ביחד, כלומר, עומר גפן יהיה כאן כדי לשדר לכם מוזיקה, ואז עומר גפן יהיה זה שיגיד לנו שיהיה לנו מאוד מאוד כיף בדרך, אבל אני עוד רגע נכנס מתחת לאלונקה, הלמקת החסימות. תודה רבה לכל הצוות שעשה את מה שעשה, שיון שירקאו בבחרה שירים, לי קראו עומר ירדני, תכף אני אשכח איך קוראים לי כשאני אעמוד בכבישים, גיא הניג'ר, ערכה דיווחי התנועה, יואב גולדברג הפיק, עידן אלה היה טכנאי, ועכשיו מוניקה סקס, ישירו את מה שכולנו חולמים שיקרה כבר, ולפחות השמנמנים חולמים שיקרה כבר, כי נמאס לנו מהחום. יאללה שחר, זה טופים יפים. עומר גפן ישמיע שירים טובים.

קוראים לי כשאני אעמוד בכבישים. גיא הניג'ר, ערכה דיווחי התנועה, יואב גולדברג הפיק, עידן אליי הטכנאי, ועכשיו מוניקה סקס, ישירו את מה שכולנו חולמים שיקרה כבר. ולפחות השמנמנים חולמים שיקרה כבר, כי נמאס לנו מהחום. יאללה שחר, שני טופים יפים, עומר גפן ישמיע שירים טובים.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
2: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 5. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הפגנות החרדים, סמוך לגשר המיתרים בכניסה לירושלים, עימותים קשים בין המשטרה למפגינים, הכוללים זריקת רימוני הלם בניסיון לחלץ חייל חרדי שנחסם עם רכבו. מפגין אחד נפצע באורח קל. המשטרה ניסתה לפנות את המפגינים אך ללא הצלחה. חלק מהמפגינים קראו לעבר כוחות הביטחון נאצים. במקביל סמוך לבני ברק, כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים, בין מחלף אלוף שדה ובין מחלף אם המושבות, אך עד כה המחאה שקטה ללא עימותים. ידיעה שריכזו כתבנו טוביה יגלניק, מרדכי הלפרין ונעמה מזור. צעירים אזרחי ישראל, תושבי סגב שלום, תכננו לבצע פיגועים ולהקים גדוד צבאי ביישוב בהשראת גדודים צבאיים ביהודה ושומרון. מדווח כתבנו אופרי בר.
7: חמשת החשודים שנעצרו לחקירה בשבק תכננו לבצע פיגועים במתווים שונים מהיישוב הבדואי הסמוך לבר שבע. ראש החוליה פעל במשך תקופה ארוכה להקמת גדוד טרור צבאי מתוך זיקה פלסטינית והסיד בחשבונותיו ברשתות לעידוד פעילות טרור. חברי חוליה נוספים הסכימו להצעת ראש התשתית לממש פיגועים, כשביניהם פיגוע ירי בתחנת משטרה בסגב שלום ופיגוע דקירה וירי בתחנה המרכזית בבר שבע.
6: בית המשפט הצבאי בשומרון גזר היום מאסר עולם על נדמי אבו בקר, שהושע בהריגת לוחם צה"ל, סמל ראשון עמית בן יגאל, זכור לברכה, במאי 2020 בכפר יבד. מדווחת כתבתנו יעל חדד.
8: על פי הכרעת הדין, אבו בקר השליך

0: מגג בניין חצי לבנה במשקל של כעשרה קילוגרמים לעבר כוח צהל שפעל במקום. הלבנה פגעה בראשו של סמל ראשון עמית בניגל זיכרונו לברכה וגרמה למותו. לאחר מכן ניסה אבו בקר להסתיר את מעורבותו כשנמלט לביתו והעמיד פני ישן, וכשהכוחות עזבו חזר למקום ואסף את חלקי הלבנה כדי לשבש את החקירה. נוסף על מאסר העולם חויב המחבל לשלם פיצויים בסך של יותר מ-4 מיליון שקלים.
1: הרשויות באוקראינה מדווחות על 33 הרוגים ו-18 פצועים בתקיפה רוסית במזרח אוקראינה מוקדם יותר היום. על פי דיווחים, פצצה ששיגרו הכוחות הרוסים פגעה בשני אוטובוסים עירוניים עמוסים. ראש המנהל הצבאי באזור האשים את רוסיה בפגיעה מכוונת באזרחים והודיע על השבתת התחבורה הציבורית מחשש לתקיפות נוספות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. הלחימה בסעודיה, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי אשן מתאמר ממטוס נוסעים החונה בנמל התעופה הבינלאומי על שם המלך חאלד בריאד בירת הממלכה. במקביל דובר החות'ים יחיא סרי מסר כי טיל בליסטי שוגר לעבר נמל התעופה ופגע בו. הוא הזהיר עובדים בנבלי תעופה ומתקני נפט בממלכה מפני הסכנה והמליץ להם להתרחק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שאתמול הודתה סעודיה כי בשתי מתקפות טילים על נמלי תעופה נהרגו שלושה אזרחים זרים, מרוקאית, אלג'יראית וסודני. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוסיקה זה גלגלץ.
4: עומר גפן, עושה לי את הדרך.

היי חברים, מה שלומכם שם בפקקים? אכלתם אותה היום, אה? בסדר, לפחות שירים יפים. מקווה שאתם בטוב. 5:08 גלגלת, שעתיים שלנו מתחילות עכשיו. היום אנחנו לא נעשה תוכנית של הכי טוב בעולם. אתמול, 7 באוקטובר, מחר זה יום השנה לחתימת עסקת השבתם של החטופים החללים, החטופים החיים האחרונים מעזה. אז בתקופה הזאת של ככה הבין המיצרים המודרני הזה שנוצר לנו כאן, הרגיש לנו פחות מתאים. שעתיים של מוזיקה יפה ונכונה ומתאימה, אולי אפילו מתאימה במיוחד לעצבים הרופפים שלכם שם בחסימות, בעקבות הפגנות, ועוד איזה הפגנות, כביש גאה, חסום לתנועה בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים, דרכים חלופיות, אם תמצאו כאלה, תהיו מיליונרים, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עם המושבות, בנוסף ציר ז'בוטינסקי, נחסם לתנועה גם הוא, מגאה ועד בן גוריון ברמת גן, גם בירושלים, כל אזור גשר המיתרים חסום לתנועה לבאים מכל הכיוונים, בגין לצפון, עמוס מגולום ועד יגאל ידין, ירושלים תל אביב, מנהרת הארזים עד חמד, בלגן, סמטוחה. אם אתם לא חייבים להיות באוטו כרגע, just don't. Don't. אם כבר חזרה לזה. אז אם אתם לא חייבים להיות באוטו, don't. אם אתם יכולים לקחת עוד איזה שעה, שעה וחצי, להתמהמה לפני שאתם יוצאים לדרך, אני מניח שבלונג טרם, תרוויחו את הזמן הזה אחר כך. כך או כך אנחנו איתכם, בר קאץ בוחר את השירים, גיא אניג'ר, יואב גולדברג, עידן אלה כאן בצוות, אני עומר גפן, טונה, היי בייב, עד 7 ביחד, מלווה אתכם בפקקים האלה, מחזיק לכם את היד, תהנו איתנו.

Black Eyed Peas וטיפה איירי. היי מאמה, 5:16 אנחנו גלגלץ. איזה גדולה פרגי, חסרה לי באוזן, חסרה לי ברדיו. אתם מכירים את הקטע הזה שלה שרץ הרבה, קופץ בפיד הרבה פעמים באיזה תוכנית בוקר באמריקה, כאילו והופעה חיה איפשהו באיזה כיכר בניו יורק, אולי בטיימס סקוויר, לא חושב, אבל כיכר בניו. ותוך כדי השיר היא מתחילה לעשות גלגלונים. מכירים את הקטע הזה שהיא שרה שרה ואז תופס את המיקרופון ועושה גלגלון ושרה תוך כדי, והיא שרה ואז כזה פתאום ואז תופסת עוד אחד נהדרת פרגי. דיווחים, פקקים, אתם אוכלים אותה היום במיוחד. הפגנות וחסימות, גאה חסום לתנועה בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים. דרכים חלופיות, אם תמצאו כאלה, בהצלחה. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אם המושבות. בנוסף, ציר ז'בוטינסקי חסום לתנועה מגאה ועד דרך בן גוריון ברמת גן. עוד בעקבות הפגנות, הפעם בירושלים. גשר המיתרים, כל האזור חסום לתנועה לבאים מכל הכיוונים. בגין לצפון עמוס מגולום ועד יגאל ידין, ירושלים תל אביב, מנהרת הארזים ועד חמד. בכיוון ההפוך עמוס מגנות ועד בן שמן. שש לדרום, נחשונים בן שמן בגלל תאונת דרכים, צד שני עמוס מנשרים ועד בן שמן. איילונים, כי למה לא? איילון צפון וולפסון להלכה, איילון דרום, גלילות חיל השריון. שש לצפון, the gift that keeps on giving. עמוס גם מרעת ועד מאחז. אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד ועד אשקולות. כביש 90 עמוס מצומת כתורה ועד צומת מנוחה בגלל תאונת דרכים. אקו חיפה עמוס מאקו מזרח ועד קרי נאמן. בגדול, חוץ מכביש הסרגל, כל המדינה בפקק. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים האלה. אנחנו כאן, דברו איתנו. סבלנות, מראש אני אומר סבלנות, חבר'ה, זה יהיה יום מורכב בדרכים. תגבירו, תגבירו מזגן, קחו אוויר, תנסו, לא כי זה יביא אתכם מהר יותר, כי אולי תגיעו מזיעים ועצבניים פחות, וזה אומר מישהו באמת שהרוד רייג שלו כבר סיבך אותו בעבר. אבל תנסו, 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים. אלה לאנגלי. Be her. שאלה יפה, אבל האם יודעת לעשות סלטות ולשיר תוך כדי?

שלי. זה שלושה שבועות ככה בערך בלוח השנה. באמת מהדברים היפים כאן, הסתיו. 5:26, אנחנו גלגלץ. בלונדי! צריכים לחשוב ביחד על איזשהו משחק, להעביר לכם את הזמן בפקקים. אם יש לכם רעיון למשחק פקקים טוב, שתפו אותנו. הוואטסאפ הוא 052-90-2002. ננסה לעשות מזה משהו גדול יותר.

טוב, רעיונות למשחקי פקקים בינתיים זורמים פנימה, כבר יגיעו כמה מצוינים, תמשיכו להציע עוד כמה רעיונות, אנחנו נגבש פה איזה משהו, ונעשה איזה הפעלת פקקים לכולם. אז אם יש לכם רעיון למשחק טוב לפקקים, משהו שישלב את כולנו, סמסו לנו, 052-90-2000 ואז 2. משהו קשה אבל. טיימים פעלה. לוזר. לוזר.

0: אתם עם פעלה. לוזר, 533, גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: תקציר הדיווחים. רק התקציר היה יכול לפרנס עורך דיווחי תנועה. אגיה. בעקבות הפגנות. גאה חסום לתנועה בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים. דרכים חלופיות, אם תמצאו, תגידו לנו מה מצאתם. גאה לצפון, מחולון מזרח ועד אלוף שדה. גאה לדרום, מורשה עם המושבות, בנוסף ז'בוטינסקי, חסום מגאה ועד בן גוריון ברמת גן. גם בירושלים, הסיבה דומה, התוצאות קשות לא פחות. אזור גשר המיתרים, חסום לתנועה לבאים מכל הכיוונים. בגין לצפון, גולום בגאל ידין, ירושלים תל אביב, מנהרת הארזים ועד חמד, בהמשך גנות קיבוץ גלויות, ותל אביב ירושלים, גנות עד בן שמן. חוץ מזה גם שש, והילונים בשני הכיוונים, ולא חסר, אבל מן הסתם זה העיקר כרגע. עומסים משמעותיים מאוד, איפה שלא חסום, עמוס ביותר. אנחנו זמינים ב-1-800-890-1-800, אם אתם רוצים לדבר איתנו כבישים. בכל נושא אחר, ולא בזמן נהיגה, 052-90-2002, זה מספר הוואטסאפ שלנו, סמסו לנו. אנחנו מנסים לחשוב על איזשהו משחק מאזיני, משחק לפקק, משהו שיצליח לשלב גם בינינו כאן באולפן לביניכם שם במכוניות. ורבים מכם שולחים רעיונות, מארץ עיר ו-I spy with my little life וכולי, דברים שאנחנו מכירים. דברים יותר מיוחדים, למשל שמישהו יתאר את הפקק וננסה כל היתר להבין באיזה פקק מדובר. זה רעיון, אבל בקיצור, אנחנו כרגע עוד בשלב איסוף הרעיונות. בשעה הבאה נשחק. אז אם יש לכם רעיון למשחק פקקים טוב בכל המדינה, סמסו לנו אותו. 052-90-2000 ואז 2.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המלגה שלך לאזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

חמש וארבעים, גלגלץ. סטיבי יאו. בתוך סונגז אין הקי אוף לייף. חוגג חמישים, זה I wish.

אחד הבייסליינים הכי יפים של סטיבי, והתחרות קשה. I wish. 5:43. עוד אוספים מכם רעיונות למשחק, המשחק של הפקק. הפקק של המדינה, זה רעיון שהיה לי פעם. אתם צריכים לשכנע אותנו למה הפקק שלכם שאתם תקועים בו הוא הכי טוב. אבל כשכולנו תקועים באותו הפקק, בעצם צריך לחשוב טיפה הצידה. אז נחשוב על זה. בשעה הבאה אנחנו נשחק. רק צריכים שנייה לפצח. אתם שולחים לנו רעיונות מעולים. תמשיכו. הוואטסאפ הוא 052-90-2002. משחק טוב לפקקים, משהו שנוכל אנחנו לשחק יחד איתכם, שיעביר לנו בכיף, יקצר לנו את כל השעה הבאה. רד או צ'ילי פפרס, ואז דיווחים מעודכנים.

5.48, כל המדינה בפקק, אתם על גלגלץ. נעבור להבין בדיוק מה קורה שם בחוץ, מה חסום ומה סגור ואיפה יותר ואיפה פחות. אז כמו שאתם יודעים יותר טוב ממני, בעקבות הפגנות כביש גאה חסום לתנועה בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה אם המושבות. ז'בוטינסקי חסום לתנועה מגאה דרך בן גוריון, עד דרך בן גוריון ברמת גן. ירושלים, סיפור דומה, אזור גשר המיתרים חסום גמור לתנועה לבאים מכל הכיוונים בגלל ההפגנה. כביש מספר 1, עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד, בהמשך עמוס מגנות ועד קיבוץ. תל אביב, ירושלים, עמוס מגנות ועד בן שמן, 6 לדרום, עמוס מנחשונים ועד בן שמן בגלל תאונת דרכים, צד שני עמוס מנשרים ועד בן שמן, איילונים, צפון, וולפסון ההלכה, דרום, גלילות מזרח, חיל השריון. עוד בכביש 6 לכיוון צפון, עומס תנועה מרעת ועד מאחז, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד ועד צומת אשכולות. 1-800-890-18, הוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. מנסים עוד לחשוב לכם על משחק טוב להעביר איתו את הפקק ביחד בשעה הבאה, משהו שישלב אותנו, את הרדיו ואתכם, שתקועים שם ויש לכם הרבה זמן להעביר. אז אם יש לכם רעיון לאיזה משחק הזה, קיבלנו מכן כבר כמה עשרות רעיונות, אף אחד עוד לא כרגע, עוד לא לנו רגע אמיתי של קטרזיס כזה של בונה, זה אבל אנחנו מתקרבים, עם כל רעיון אנחנו מתקרבים. הוואטסאפ הוא 052-90-2002, כתבו לנו, רוצים לשחק איתכם. אתם יודעים, כל עוד אין לנו עדיין את הטסלה ואת העולם של הרכב האוטונומי שאפשר להיות בטלפון ולשחק בסוני בזמן הפקק, נאלץ להתמודד עם מה שיש. אז רעיונות, הוואטסאפ 052-90-2002. הנה אלמגוב, חדש, חדשה.

טוב, נראה לי שיש לנו פיצוח למשחקון. תו השעה פוגש משהו כזה של יותר בואו נריב, כי בכל זאת היה אמור להיות פה הכי טוב בעולם, וזה וזה. אז בואו נעשה תחרות בין שני הפקקים הגדולים, אוקיי? יש שני מוקדים להפגנות, שני מוקדים לחסימות. מוקד אחד של גאה, ומוקד אחד של גשר המיתרים. אז אני אומר, בואו נעשה תחרות בין שני הפקקים האלה בבקיאות מוזיקלית. סבבה? אנחנו רוצים אנשים שתקועים בשני הפקקים האלה, כן? לא בשניהם מן הסתם, אבל אתם תקועים בפקק, באחד משני הפקקים האלה, לפחות לשעה הקרובה. הווייז שלכם אומר לכם שיש לכם עוד לפחות שעה עם הרומן הזה, אז מצוין. ובא לכם להתחרות נגד הפקק השני, להראות להם שהפקק שלכם הכי טוב והכי יודע, אז קדימה, זה הזמן שלכם לעשות כבוד לפקק שלכם. אם אתם רוצים לייצג את הפקק שלכם בתחרות קו השעה, 052-90-2000 ואז 2, פקק השעה, יפה, פקק השעה, כי זה גם לפחות שעה בפקק, אז פקק השעה בשעה הבאה, התוכנית הראשונה של פקק השעה, הפקק של גאה נגד הפקק של ירושלים, תקועים בפקק, רוצים לשחק, כתבו לנו, 052-90-2000 ואז 2, ונעשה את זה בשעה הבאה, אחרי החדשות. אנחנו בינתיים נחתוך קטעים, נכין שירים, נעשה את זה. איזה שיר. אתה יודע, בר, שבשיבה אתה יכול להביא איתך פלייליסט ללידה. אתה יכול להכין איזה 10 שירים, להיכנס איתם לחדר לידה. מודי נולד עם זה,

איזה שיר, Flaming Lips, Do You Realize. פקק השעה, בשעה הבאה, כן? אם אתם רוצים להתמודד, הפקק של גאה, החסימה של גאה נגד החסימה של ירושלים. רונה צעד לחדשות, מודה שלא נשמע מזה יותר מדי. אנחנו נערכים למשחק בשעה הבאה. דרמה. דרמה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
2: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל. ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
3: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המריבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטראס.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. אימתים בין מפגינים למשטרה בהפגנות החרדים בירושלים ובבני ברק. מקשר המיתרים בבירה מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
6: קרוב לשעתיים שכביש 4 וכביש בכניסה לירושלים, כביש 1 חסומים לתנועה בשני הכיוונים בעקבות הפגנה של מאות מפגינים חרדים, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוחות המשטרה קיימו כאן לא מעט עימותים, אף השתמשו ברימוני הלם בעקבות תקיפה של נהגים שחלפו במקום, ביניהם גם חייל חרדי על מדים שנסע ברכבו והותקף על ידי המפגינים. נכון לעכשיו המפגינים ממשיכים לחסום את הכביש, אין להם מבחינתם כוונה להתפזר, לפחות לא בשעה הקרובה. כוחות המשטרה עדיין נמצאים כאן במקום, נמשיכו מעדכן עד כאן.
5: כתבן טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה השתמשה ברימוני הלם גם בבני ברק על מנת לפזר את המפגינים. בשעה זו עומסי תנועה כבדים עקב חסימת כביש 4 לתנועה בשני הכיוונים בין מחלף אלוף שדה ומחלף אם המושבות. התארגנות הטרור בנגב, שבק חושף כי מתחילת השנה נעצרו כ-70 אזרחים ישראלים, בהם 5 צעירים תושבי סגב שלום שתכננו לבצע פיגועים ולהקים גדוד צבאי בהשראת גדודים צבאיים ביהודה ושומרון. ראש עיריית דימונה בני ביטון אמר לישראל פישר ואמיר בר שלום ביומן השטח, מצב הצעירים והנשק הבלתי חוקי במגזר הבדואי הוא פצצה מתקתקת.
7: גם מהמגזר הבדואי דרשו שיכנסו לסוגיה הזאת של הנשק הבלתי חוקי, רחפנים שמגיעים באמת מכיוון מצרים לכיוון הארץ, ואף אחד לא מבצע ואף אחד לא עושה שום דבר בקטע הזה. הם לא לומדים את תורתו של ז'בוטינסקי, כל נושא הריסת הבתים שלהם, כל נושא התעסוקה שלהם, תראה, זו פצצה מתקתקת.
5: על רקע הגעתם המתוכננת של פעילי המשט לעזה למסיק ביהודה ושומרון, שר הביטחון כץ הנחה להוציא צווי הרחקה מנהליים נגד פעילים שפעילותם מסכנת את הביטחון והסדר. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
8: ארגון משט סומוד הבינלאומי שהוציא את המשטים לעזה במלחמה קרא למועמדים להתנדב ולהפגין הזדהות עם הפלסטינים בשטחי המסיק ביהודה ושומרון. המועד האחרון להגשת

0: ועדת המועמדות נבחר ליום 7 באוקטובר, והפעילים יגיעו לשבועיים לפחות. ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ פנה לשר הביטחון על רקע הפרסומים. השר כאמור החליט לפעול להוצאת צווי הרחקה מנהליים במקרה של הפרת הסדר ופגיעה בביטחון.
1: טלטלה בצמרת המשטרה. מפקד מחוז המרכז ניצב אמיר כהן הודיע על פרישתו ומתכונן להתמודד על תפקיד המפכ"ל הבא מבחוץ. כתבנו לענייני משטרה הדר גיציס מוסר כי כהן התעמת באחרונה עם המפכ"ל דני לוי ועם גורמים נוספים בצמרת הארגון. כהן מפקד מחוז המרכז, פיקד על מחוז הדרום ב-7 באוקטובר ונפצע במהלך הקרבות. מזג האוויר למחר מונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
2: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
3: מוסיקה, זה גלגלץ.
4: עומר גפן, עושה לי את הדרך.

0: בלינק 182, פותחים לנו שעה שנייה, All the Small Things, שלום לכולכם, מה העניינים? 607, גלגלץ, אתם בטוב, כל בסדר, פקקים זוועה היום, מנסים את המרב לעזור לכם לעבור את זה על הצד הטוב ביותר. בר קץ על השירים, גיא ניג'ר עורכת כאן באולפן, עידן אלה על הסאונד, לי קוראים עומר גפן. היום אנחנו לא הם הכי טוב בעולם, הרגיש לנו מוזר בלוח השנה, בין 7 באוקטובר, לבין יום השנה לחתימת העסקה, נראה לנו שהשבוע היה אפשר בלי, וגם נפל עלינו הפקק הענק הזה שצריך להתמודד איתו. אז אנחנו חושבים יחד איתכם על משחק מאזינים שנוכל לעשות בשעה הזו. מודה שכבר פיצחנו, אנחנו מזהים שתי חסימות משמעותיות, הראשונה בגאה, השנייה באזור ירושלים, גשר המיתרים. ועשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, תקועים בפקקים האלה, ובכל כמה שזה מתפרסים לאורך כל הקילומטרים שמושפעים. אנחנו רוצים אלוף, חבר'ה. אנחנו רוצים שיהיה ברור, אחרי התוכנית של היום, איזה פקק הוא מוזיקלי יותר, כן? חושבים שיש לכם את זה? חושבים שאתם מספיק יודעים ומספיק מבינים בשביל לייצג את כל הפקק שלכם בתחרות האולטימטיבית שתהיה כאן, פקק השעה, נציג אחד או נציגה מהפקק בגאה, נציג או נציגה אחת מהפקק בירושלים, מתחרים ביניהם בזיהוי שירים. כל זה קורה אצלנו, פה, ב6:30. נכריע אחת ולתמיד איזה פקק הוא מוזיקלי יותר. אם אתם חושבים שיש לכם את זה, you've got what it takes, סמסו לנו. הוואטסאפ הוא 052-90-2000 ואז 2. בסדר? עוד 20 דקות זה קורה. מוכנים? מוכנים לזה? אתם מוכנים לזה?
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה צמר סלעים.
0: תוהם גם אני אתחרה איתכם, אם אני אהיה זה שחד את החידות, או חלק מהנשאלים. מה?

0: מוניקה סקס חדשים, שוף נגדי. מאוד
1: שחושך, אבל אני עדיין רואה.
0: רוצים להשתתף במשחק שלנו? הפקק של ירושלים נגד הפקק של גאה? מי הכי טוב בזיהוי שירים? כתבו לנו בוואטסאפ אם אתם רוצים לייצג את הפקק שלכם בתחרות. 052-90-2000 ואז 2. Casey and the Sunshine Band, That's the Way, ואז דיווחים. פקק השעה, מי שרוצה להשתתף, 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ.

0: שש ורבע. KC and the sunshine band, that's the way I like it. בואו נראה מה קורה בכבישים. זה שקשה אנחנו יודעים, מה עד לפה מרגישים? את התלונות שלכם, את העצבים שלכם. גאה חסום לתנועה בין אלוף שדה לאם המושבות בשני הכיוונים. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות, אם תמצאו כאלה. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. גאה לדרום מורשה עם המושבות, ציר שבוטינסקי חסום גם הוא, מגאה ועד בן גוריון ברמת גן. ירושלים סיפור די דומה, אזור גשר המיתרים חסום כולו לתנועה, לבאים מכל הכיוונים בגלל הפגנה. ירושלים תל אביב, יש עומס ממנהרת הארזים ועד חמד, צד שני עמוס מקריית יערים ועד מוצא, עוד תכביש מספר אחת, עומס נועה מגנות ועד קיבוץ גלויות, וממחלף גנות לבן שמן. שש לדרום, עמוס מנחשונים ועד בן שמן בגלל תאונה, צד שני עמוס ממחלף נשרים ועד בן שמן, איילונים, צפון וולפסון ההלכה, דרום גלילות חיל השריון, שש לצפון, רעת מאחז, אשדוד אשקלון, אשדוד אשקולות. זה הכל כרגע. בקטנה. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, דברו איתנו, אנחנו פה.
1: כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.
0: אגב, פקקים מטורפים. אלבומי גילטי פלז'ר זה דבר מעולה לפקקים. כנען 2000 זה חתיכת אלבום גילטי פלז'ר לפקקים מטורפים. שבק סמך.

איך אני אוהב את הסיום של השיר הזה, שכל הכלים עולים ביחד, והטמבורין, והשייקר, והבאס היפה הזה לאורך כל הטרק. ונדליסט, 624, גלגלץ. עוד מעט, עוד מעט, פקק השעה, התחרות המוזיקלית האולטימטיבית בין הפקק בגאה לפקק בירושלים. כמה דקות ונתחיל. Men Without Hats, עם הגרסה הנכונה ל-Safety Dance.

0: Man Without Hat, Safety Dance, 628, גלגלץ. בואו נראה מה קורה בכבישים, בואו נשים לנו את זה. טוב. בלגן, כן? מסביב יהום הסער. הפגנות. גאה חסום לתנועה. בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים, בלגן אטומי. גאה לצפון, חולון מזרח, אלוף שדה, זה עמוס לא חסום. גאה לדרום, גם עמוס לא חסום, מורשה עם המושבות. ציר ז'בוטינסקי כן חסום, מגאה עד דרך בן גוריון ברמת גן. ירושלים, גשר המיתרים, חסום, לבאים מכל הכיוונים, לא להתקרב. ירושלים, תל אביב, עומס משמעותי ממנהרת הארזים ועד חמד, בכיוון ההפוך, עמוס מקריית יערים ועד מוצא. עוד בכביש מספר אחת, עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות, ואז מגנות לבין שמן. איילון צפון, וולפסון ההלכה. איילון דרום, גלילות, חיל השריון. אשדוד, אשקלון, עמוס מאשדוד ועצומת אשכולות, ואלה הם הדיווחים שלנו כרגע. קשה אך יציב, מה שנקרא. ידענו שזה יהיה אחרי צהריים מסובכים שכאלה. אולי לא ידענו עד כמה, אבל ידענו שאנחנו נכנסים למשהו. אני מקווה שעובר אליכם בסדר. אתם סך הכל מצליחים לשמור את הראש מעל המים במצב רוח שפוי, ולא דופקים על ההגה ומשתגעים. עוד כמה דקות נעזור לכם לפרוק טיפה מהמתח הזה. משחק בין פקקי. משחק זיהוי שירים בין הפקק של גאה לפקק של ירושלים. תכף תראו אם הפקק שלכם ניצח. לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, לכל נושא אחר, הוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: והייתי צריך לשים את זה עוד פעם, אז תשמע, איזה קטע, שוב קל.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
4: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: דודו טסה. הרימיקס הזה מיוחד לגלגלץ, למצעד הישראלי השנתי של בית ביפו 637. נערכנו לזה, התכוננו לזה. שני פקקים כל כך גדולים, חסימה מטורפת בגאה, כל אזור המרכז חסום. חסימה משוגעת בגשר המיתרים בירושלים, כל אזור הבירה חסום. אמרנו מה הכי טוב, איך הכי טוב להגיע להחלטה, איזו חסימה היא עדיפה, איזה פקק מכיל בתוכו אנשים רציניים יותר, מביני עניין יותר. אז קבלו את פקק השעה, המהדורה הראשונה אי פעם, אולי לא תהיה שנייה, תלוי איך זה ילך היום. אז יש לנו כאן שני חבר'ה, את שני המייצגים, זה רפובליקה ייצוגית כאן. אז מהצד הירושלמי בפינה הכחולה, שירה, עם כל המשפחה בדרך לחתונה על כביש בפקק בירושלים. שלום שירה, שומעת אותנו? שירה שומעת? אנחנו לא שומעים את שירה. אז בואו נעבור בינתיים לגאה. בגאה יש לנו שני מילואימניקים שמעבירים ביחד את הנסיעה. לא הסכימו לומר לנו את השמות האמיתיים, אז אנחנו מניחים שזה מפאת בביטחון מידע ולא מעבר, אבל גם אם צחקו עלינו זה בסדר. תגידו שלום לחומי וצימוקי. שלום לכם.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מה העניינים? בגאה אוכלים אותה?
1: אוכלים אותה בגדול.
0: ומה קורה עם ירושלים? בוא נראה, עלו עלינו, שירה חוזרת. מתקשרים אליה שוב, בוא נראה. מקסימום חומי וצימוקי, אנחנו נשמע עוד שיר, ואז ניפגש כאן שוב, לעשות את התחרות עם כולנו. נראה לי שזה מה שנעשה.
1: אנחנו רוצים 1-0 טכני.
0: אז אתה יודע מה? נראה לי קיבלת. שלא נגיד 3, אבל 1-0 שלך ממני, מתנה. בוא נשמע עוד שיר, נארגן את הטלפון, וניפגש כאן מיד.

0: Deep last night a DJ saved my life 641 בואו ננסה שוב בפינה הכחולה בפקק בגאה חומי וצימוקי שוב שלום שומעים אותנו ובפינה השנייה בואו נראה נחזיק אצבעות שירה מירושלים איתנו
1: כן אני כאן
0: וואו רוק אנד רול יופי טוב מאוד אז חבר'ה הפקקים קשים המצב קשה נראה לי הגיע הזמן לקבל הכרעה אחת ולתמיד איזה פקק הוא מוזיקלי יותר אז כל החברים שלא כרגע איתנו בקו אבל כן תקועים בפקק תהיו בבקשה בעד החבר'ה שלכם כי הם מייצגים את כולכם חומי אתה כרגע מייצג את כל מי שתקוע במרכז ושירה כל הירושלמים על גבך סבבה? אז אתם צריכים להיות חדים ומהירים אנחנו משמיעים לכם שניות משיר בהתחלה שנייה אחת אם תגלו מהשנייה הראשונה כל הכבוד אם לא תגלו נותן לכם רמז טיפה יותר ארוך בסדר? אני בעצמי לא יודע מה השירים גם אני מנסה לגלות יחד איתכם, זה בוחנים אותנו מעבר לזכוכית, מהצד השני. אם תתקעו, אני אנסה לעזור. אבל זה יאללה, השיר הראשון, מי שאומר את התשובה הנכונה הראשון, הוא זה שמקבל את הנקודה. אז הנה, השיר הראשון, שנייה הראשונה. בבקשה. אוקיי.
2: וואו, קשה. עוד אחד.
0: עוד פעם, תן לנו עוד פעם את השנייה הראשונה. לי יש. יש לכם?
1: חומי, יש לך?
0: שירה, חומי. בר, תן לנו שלוש שניות.
2: ויקיפדיה.
0: נו, אין לכם?
2: לא ויקיפדיה.
0: רמז, הבן של הזמר הזה הוא גם זמר מפורסם. בר, עוד פעם את השלוש שניות. עוד. שירה! 1-0 לירושלים, אוקיי. כל הכבוד, שירה, 1-0 לירושלים. תן לנו רגע שנייה עוד סיפור. אחד של אהבה. כל הכבוד, שירה, 1-0. חומי, נקות האוזניים, אנחנו מוכנים לסיבוב הבא. קדימה, שנייה אחת משיר נוסף. 1-0 לירושלים כרגע.
2: 1-1.
0: קל.
2: מה זה, שירה?
0: בר, תשוב. אין לנו? בר, תן לנו שלוש שניות.
2: שירי מימון, נו.
0: יו, כמעט, האמת, זה ממש דומה לאהבה קטנה.
2: איי, חזק.
0: ממש דומה. בר, תן לנו את המלא. When I was a young boy. טוב, עדיין 1-0 לירושלים. עדיין 1-0 לירושלים, בואו נעבור לשיר הבא.
1: אין לנו הפעם, אין לנו את זה.
0: לא נורא, עדיין 1-0, הניקוד נשאר. כל טוב, נצבר.
2: או בייבי, בייבי.
0: אחת, אחת.
1: תגידי, תגן.
0: חומי מגיח ועוקף, שירה, אני מצטער, יש פה אחת, אחת, דרמטי. אז חבר'ה, השיר שיכריע, השיר שיכריע, הטוב משלוש, הראשון שיגיע לשתיים, ייתן את הכבוד האולטימטיבי לפקק שלו. מי יזהה ומי ינצח? השיר האחרון, בר, תן לנו את זה. קשה. יש לי את זה, אבל קשה. יש לך עוד אופציה? זה קשה, הם לא יגלו. רוצים אחד אחר? אחד אחר. זה היה אחד לא טוב. אוקיי. בר, שוב את השנייה.
2: תותים.
0: כמעט, קרוב, בשכונה, בשכונה, ליד.
2: נו, אתניקס, נו.
0: איזה אתניקס? אולי שיר... תשאיר טיפה.
2: אולמן. איך זה הולך?
0: בר, זה מספיק טוב לנו? יש לנו ניצחון לגאה?
2: יש אחד וחצי.
0: יש לנו ניצחון לגאה, חבר'ה. ג'סיקה, אתניקס, גאה מנצחים, חבר'ה, שירה, את התחלת 1-0 מבטיח, אבל גאה עשו פה מהפך, ולקחו את כל הקופה. אולי בפעם הבאה, אולי בפקק הבא, אפשר לארגן עם הפלג, דבר עם הפלג הירושלמי, שיעשו לנו עוד חסימה שבוע הבא. ניפגש כאן שוב.
2: בימורקי מוכן להעביר את הפרט לירושלים.
0: איי וואה, כל הכבוד. אתם מבינים, ביחד, ביחד ננצח. אז חומי, צימוקי ושירה, כל הכבוד לכם על הספורטיביות, וכל הכבוד בעיקר למנצחים. מה לעשות? The winner takes it all. ג'סיקה, גאה עד לסיום, למה לא?

סלסטים, סטופ, דיס פליים, שבע דקות לפני השעה שבע. אנחנו ממש ממש כבר מתקרבים לסיום, בואו ניתן לכם איזה ברייק אחרון של דיווחים, עם חדשות משמחות, שההפגנות שהובילו לחסימות האלה פוזרו, פוזרנה? וכרגע נותרו רק פקקי פנטום שלאט לאט יעלמו גם הם. הגיע לצפון, כרגע עמוס מחולון מזרח ועד הלוב שדה, הגיע לדרום ממורשה עד אל המושבות, ירושלים תל אביב עדיין עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד, צד שני, קריית יערים ועד מוצא, איילונים בשני הכיוונים, צפון וולפסון על אחת, דרום גלילות חיל השריון, ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד ועד צומת אשקולות. תראו איזה יופי, איך הפרס של הזוכים בפקק היה שהפקק נגמר. מדהים. נראה, אנחנו נחזור על הפורמט הזה, נמצא בדיוק איך לדייק אותו, אבל היה כיף, יש פוטנציאל. יש פוטנציאל. הרבה מכם כתבו, מה זה? איזה מתחרים גרועים, איזה ידעתי הכל. אז איפה הייתם? אה? איפה הייתם קודם כשחיפשנו נציגים? בתחרות הבאה, בפקק הבאה, תהיו מהירים יותר, ותהיו אתם אלה שמייצגים את הפקק כולו. אז תודה רבה לכם על ההזנה. מקווה שנהנתם. מקווה שהעברנו לכם את הפקקים קצת מהר יותר ממה שהיו עוברים בלעדינו. תודה רבה לבר קץ על המוזיקה היפה. תודה רבה לגיא הניג'אר וליונתן גטניו, אני עומר גפן. בתור צגי תהיה כאן אחריי, גוני כהן לא. אנחנו באמת, גוני ואני נפגשים בחתונה עוד מעט. כן, מפה אנחנו נוסעים לאותה חתונה. לא קשור לגלי צה"ל, זה חתונה בחבר'ה. יאללה, נשיקות וחיבוקים, אוהב אתכם. נפגש מחר ב-12. מחר גם רעש לבן. איזה כיף, נבוא אחרי התוכנית, נחגוג איתכם, נשתה איתכם איזה כוס בירה. New Order, Blue Monday. אוהב אתכם. נשתמע מחר.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 7, ערב טוב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. הסתיימו הפגנות החרדים בבני ברק ובכניסה לירושלים. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
5: אחרי כשעתיים וחצי, מאות מפגיני הפלג הירושלמי התפנו מהכבישים שחסמו ברחבי הארץ. הכבישים נפתחו מחדש לתנועה. במהלך ההפגנה בכניסה לירושלים, חרדים תקפו נהגים באלימות, כוחות המשטרה חילצו חייל חרדי שנתקע עם רכבו ועשו שימוש ברימוני אלם. בהפגנה בכביש 4 נעצרו שלושה מפגינים בחשד לתקיפת שוטרים שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות.
4: התארגנות הטרור בנגב. שבק חשף כי מתחילת השנה נעצרו כ-70 אזרחי ישראל, בהם 5 צעירים, תושבי סגב שלום, שתכננו לבצע פיגועים ולהקים גדוד צבאי בהשראת גדודים צבאיים ביהודה ושומרון. ראש עיריית דימונה בני ביטון אמר לישראל פישר ולאמיר בר שלום ביומן השטח, מצב הצעירים והנשק הבלתי חוקי במגזר הבדואי הוא פצצה מתקתקת.
6: גם מהמגזר הבדואי דרשו שיכנסו לסוגיה הזאת של הנשק הבלתי חוקי, רחפנים שמגיעים באמת מכיוון מצרים לכיוון הארץ, ואף אחד לא מבצע ואף אחד לא עושה שום דבר בקטע הזה. הם מלמדים את תורתו של ז'בוטינסקי, כל נושא הריסת הבתים שלהם, כל נושא התעסוקה שלהם, תראה, זו פצצה מתקתקת.
4: לאחר שהבוקר פורסמו הפרטים בעניין השבתו לקבורה של רב סמל יהודה כץ, אחרון הנעדרים מקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה, חברו לנשק של כץ אווירת אומר ביומן השטח, הרגשנו כאילו זה קרה הבוקר.
7: במסגרת רכבת ההרים של הרגשות שאנחנו עוברים במשך 44 שנים, זה עוד סיבוב של רכבת הרגשות כלפי מעלה. התחושה שלנו, והיא גם באה לידי ביטוי בוואטסאפ של הגדוד שלנו, שזה היה היום בבוקר.
4: כאן זוהה באוגוסט האחרון בטנק בו הוא נהרג, לאחר שהטנק אותר על ידי חיל המודיעין במגרש גרוטאות בסוריה בשנה שעברה. טלטלה בצמרת המשטרה, מפקד מחוז המרכז ניצב אמיר כהן, שפיקד על מחוז הדרום ב-7 באוקטובר ואף נפצע במהלך הקרבות, הודיע על פרישה. כתבנו לענייני משטרה הדר גיציס מוסר כי כהן מתכוון להתמודד על תפקיד המפכ"ל הבא מחוץ לארגון, והסיבה לעזיבתו היא עימותים עם המפכ"ל דני לוי ועם גורמים נוספים בצמרת המשטרה. תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו נעצר באילת לאחר שנהג ללא חגורה, כשעל ברכיו תינוק בן 3 חודשים אותו האכיל בבקבוק תוך כדי נהיגה. הנהג אף לא ציית להוראת שוטר לעצור ונסע לאחור באופן מסוכן. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי נגד הנהג נרשמו הזמנה לדין ודוח בגין נהיגה בקלות ראש ואי ציות לשוטר. מזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. להתכונים

0: נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות היום אדם עמר והראל לוי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: בתאור צגאי, עושה לי את הערב.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ? שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, 7 דקות אחרי 7 בערב, מחכות לנו שעתיים שמלאות בהרבה שירים טובים ככה להעביר איתם את הערב הזה, תכף הסופש טכנית מתחיל עכשיו, אז מקווה שאתם ככה כבר נכנסים לאווירה הזו, ומי יודע, אולי אנחנו עכשיו מלווים אתכם בדרך לאיזו יציאה כיפית או משהו כזה? שמחים בכל מקרה ללוות אתכם מכאן. אז רגע לפני שנמשיך אל השיר הבא, תודה לשיעון שירקאווה שבחרה לנו את המוזיקה. גיא ניג'אר, עורך דיווחי התנועה, רי לוי על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם קרול ג'י, ושיר מתוך האלבום החדש שלה, No me arrepiento de sentir tanto, שזה בתרגום חופשי אומר, אני לא מתחרטת על זה שאני מרגישה כל כך הרבה, וזה נראה לי משפט שהוא יכול להיות מוטו טוב לחיים. אז באלבום הזה יש 14 שירים, וגם הרבה שיתופי פעולה, כמו השיר הזה, שנקרא Baby Wow. ככה זה הולך.

מדברים על שלום, מוקי. 7:19, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים רגע לדיווחים מהכבישים, יש לנו לא מעט נכון לעכשיו, אז שימו לב לזה. גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד אם המושבות, אלון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, אלון דרום עמוס ממחלף רוקח עד חולון, וכביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. זה הכל, סו בנחת, יכולים לעדכן אותנו, לכתוב לנו, אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, רק אם אתם לא בנהיגה, חברים. ומכאן, אנחנו עם ג'ימי הנדריקס. ככה זה הולך.

Wake up alone, Amy Winehouse. אתם על גלגלץ, ואנחנו נמשיך עכשיו עם זמרת טריה חדשה ומאוד מאוד מאוד מרעננת בנוף של היום. הרבה משווים אותה להרבה זמרות גדולות, ביניהם גם אמי ויינהאוס, שמעתי גם אדל, הרבה הרבה הרבה, אבל יש לה אופי ודמות משלה, והיא מביאה, היא מייחדת את עצמה בנוף. סיינה ספיירו, היא גם יהודית משלנו, יהודיה. Great Expectation, ככה זה הולך. זה שיר לצרוח באוטו. מוזמנים להצטרף אליה.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי.
0: ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

without you. 7:40, אתם על גלגלץ. לכל חברינו בכבישים, נעבור לדיווחים עבורכם. שימו לב לזה. גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממורשד עם המושבות. איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום מרוק אחד חולון. וכביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. אנחנו עכשיו עם Underworld.

שיר חדש, ברי סחרוף, זה באמת שיר חדש מתוך האלבום שלו, סולם אהבה, שהוא ככה הוציא בהפתעה, והוא עבד עליו בשלוש השנים האחרונות, וחלק מהשירים הוא התחיל ליצור עוד ב-2011, לצד כמובן יצירות חדשות, וזה אלבום מאוד מיוחד, וזה השיר ששמענו מתוכו. אתם על גלגלת 747, ואנחנו ממשיכים ישר אל סומבר, שהוא... אולי הבן אדם שהכי אפשר להזדהות איתו, כותב מתוך הלב, באופן ממגנט, 12 to 12, זה השיר שמתנגן לנו עכשיו. תקשיבו למילים, ככה זה הולך.

קוריאנג. 5 דקות לפני 8 בערב, ואנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו לתוכנית הזו. מחכה לנו עוד שעה נוספת, מלאה בהרבה שירים יפים מעבר לחדשות, אז יותר ממוזמנים להישאר איתנו גם אז. ועכשיו אנחנו נשמע חדש לאגם בוחבוט, יום חמישי היום, אז נראה לי זה מתאים בול.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, ערב טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר בניגוד לדיווחים האחרונים. וושינגטון לא תתקוף בטהרן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. ברשומה ברשתו החברתית Truth כתב טראמפ כי ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים דיונים סביב ההסכם האפשרי. זאת, לאחר שמוקדם יותר הערב, ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד איסלאמי, אמר שאיראן לא תוותר על העשרת האורניום או תמסור את האורניום שבידיה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שאתמול סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הציב תנאי לטהרן ואמר שצמצום תוכנית הגרעין היא נקודה הכרחית בהסכם עתידי מבחינת הבית הלבן. מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים בשבי חוסל מוקדם יותר השבוע בעיר עזה במבצע אווירי של צהל. כך הודיע לפני זמן קצר דובר צהל. המחבל החזיק בחטופים ישראלים בשבי, ביניהם אמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרסט. בתקיפה נוספת של צהל ברצועה השבוע חוסל מחבל נוסף בזורה הצבאית של הארגון. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מציין כי צהל חיסל יותר מ-4,000 מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר, מתוך 6,000 שפלשו לישראל באותו הבוקר. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי מוחים בשעה זו מחוץ לבסיס צבאי ליד בני ברק, בו משרתים חיילים חרדיים. כוחות המשטרה שהוזעקו למקום המחאות במרכז, עצרו את המפגינים מלפרוץ לבסיס, ושלושה נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי רק לפני שעה נגמרה הפגנה נוספת של הפלג בכביש 4. הולכת רגל כבת 40 במצב אנוש לאחר שנפגעה מרכב בכביש 85. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה ביצע בפעולות החייאה במקום כשהיא מחבלה רב מערכתית. בפסטיבל קולנוע גאה בשוויץ החליטו להסיר את הסרט הישראלי עצמאות מהתוכניה. זאת ברקע איומים לחרם שקיבלו מארגני הפסטיבל מקבוצת ארגונים פרו-פלסטיניים. נציגה מטעם הנהלת הפסטיבל מסרה למגזין וריאטי אמריקני, בפסטיבל קולנוע פלסטיני בז'נבה אימו להחרים את הפסטיבל שלנו. מדובר באיום משמעותי ביותר. עצמאות הוא סרט יפהפה. אין בו שום דבר שמתקרב אפילו בקצת למה שקורה כיום ולמה שהתרחש בעבר. ידיעה שמסרה כתבת התרבות, ליבי גילאי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את מילאנו האיטלקית. התוצאה בסוף המחצית היא 51-45 לתל אביב. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מכבי תל אביב עדיין נמצאת במקום האחרון בטבלה, ולא רשמה אפילו ניצחון אחד מאז פתיחת העונה. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. אלה חדשות שעורכת כליל מור.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: בת אור צגאי עושה לי את הערב.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שמשה פרץ, איזה שיר לפתוח איתו, שעה שנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ. 20 שנה עברו מאז שהשיר הזה יצא, ואני חושבת שלא משנה מתי ומי ואיך וכמה שומעים אותו, זה תמיד, זה שיר להתחבר אליו, זה שיר לצרוח אותו, זה שיר שמצטרפים בשירה אל משה פרץ, וכיף לפתוח ככה את השעה שלנו, 7 דקות אחרי 8 בערב, אתם על גלגלץ, מחכים לנו הרבה שירים, תודה רבה לשיון שירקבה שבחרה לנו אותם, גיא הניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, רלוי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מכאן אנחנו ממשיכים עם עודיה. אחד השירים, תקשיבו, זה הפך לדבר. בואו פשוט נשמע. היא גאון בגדול, כן. ככה אפשר להגדיר אותה. עודיה, פאפית. ככה זה הולך.

You're the first, the last, my everything. איזה שיר. 18 דקות אחרי 8 בערב, אתם על גלגלץ. דיווחים מהכבישים, יש לנו 4, נכון לעכשיו. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד מחלף גאה. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד עם המושבות. כביש 40 לדרום, עמוס ממחלף גדרה עד מעט אחרי צומת חפץ חיים. ובכביש 85 יש עומס מצומת גילון עד בר לב. Nars Barkley, Crazy.

קרייזי. 21 דקות אחרי 8 בערב, אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם אביתר בנאי, ושיר שהוא הוציא לקראת החגים והשנה החדשה שהתחילה ממש בחודש שעבר. ויש איזה משפט שחוזר על עצמו בשיר, אני רוצה הכל, אבל הכל יש רק באחד, והוא חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, ויש איזו ניגודיות בין התוכן והעומק של המילים לבין הקצב המרים מחיות הכפיים, שאולי אפילו מזכירות במקום מסוים פעימות לב. זה שיר מאוד מיוחד ויש לו אווירה מאוד מיוחדת. פעימת לב, אביתר בנאי, חדש כאן אצלנו בגלגלץ. פעימת לב, אביתר בנאי.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

9 to 5, דולי פארטון, העל זמנית, ואני בטוחה שהמוזיקה המיוחדת והעוצמתית שלה תמשיך ללוות אותנו עוד הרבה שנים קדימה, אז הנה אחד מהשירים שאולי הכי אפשר להזדהות איתם, ועכשיו... אנחנו ממשיכים עם האיקוניות ישראלית שלנו, שלמה ארצי, ונצמדנו... ככה זה הולך.

הרציף 841 כאן בגלגלץ. לכל חברינו בכבישים יש לנו דיווח אחד בשבילכם נכון לעכשיו. בכביש 85 יש עומס תנועה מצומת גילון עד בר לב, שימו לב, בגלל תאונה. שימו לב שאתם רעניים עכשיו, שאתם שומרים על עצמכם רעננים מאחורי ההגה, ושאתם שמים לב לאנשים שסביבכם, וזה הכי חשוב. התרכזו בנהיגה, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. ועכשיו עם מיקה משה, חדש ומתוק שלה, מזל שאתה פה.

0: בואי, 8:50, אתם על גלגלץ, אם אתם בחוץ, מניחה שכבר הכוכבים מבצבצים בשמיים, תעיפו מבט למעלה, תראו איזה יפים הם, אני מקווה, כאן באולפן קצת קשה לראות, אלא אם כן אתם על הגה עכשיו, ונראה לי כדאי שתתרכזו בכבישים, אז אנחנו נמשיך באווירת החלל, איווה, טונה, עבודים בחלל.
1: יומן

0: next the next
1: yo לבדי מבולבל מולתי מאופל מי יגיד אם בכלל כולנו עבודים בחלל לפעמים זה לא קל אל תרגיש כה אומלל

Oh yeah, Steve Lacy. שיר שאיתו אנחנו מגיעים לסוף השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לשיון שירקאובה שבחרה לנו את המוזיקה. נועה קולטר על הביצוע הטכני. אני בתור צגאי. מיד אחריי סולו גבע יהיה כאן איתכם. עד אז, אנחנו עם Lift Me Up. שלחם סופה שניים. שבת שלום.

0: גלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 9, ערב טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר בניגוד לדיווחים האחרונים. וושינגטון לא תתקוף בטהרן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. ברשומה ברשתו החברתית Truth, טראמפ אמר כי ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים דיונים סביב הסכם אפשרי. זאת לאחר שמוקדם יותר הערב, ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, אמר שאיראן לא תוותר על העשרת האורניום או תמסור את האורניום שבידיה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שאתמול סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הציב תנאי לטהרן ואמר שצמצום תוכנית הגרעין היא נקודה הכרחית בהסכם העתידי מבחינת הבית הלבן. הולכת רגל כבת 40 נהרגה מפגיעת רכב בכביש 85. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בפעולות החייאה עד שלבסוף נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי מוחים בשעה זו מחוץ לבסיס צבאי ליד בני ברק, בו משרתים חיילים חרדיים. כוחות המשטרה שהוזעקו למקום המחאות במרכז, עצרו את המפגינים מלפרוץ לבסיס ושלושה נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי רק לפני כשעתיים נגמרה הפגנה נוספת של הפלג בכביש 4. דוח משרד החוץ של ארצות הברית העלה את ישראל לקבוצת הדירוג הראשונה במאבק בסחר בבני אדם. זאת לאחר 5 שנים בהם דורגה המדינה בקבוצה השנייה. הדירוג קובע שישראל עומדת ברף שנקבע על ידי וושינגטון להגנה על קורבנות סחר לצורך מיגור התופעה. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מציינת כי 128 אנשים הוכרו על ידי המדינה כקורבנות סחר בשנת 2025. עלייה של 75% מהשנה הקודמת. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את מילאנו האיטלקית. התוצאה ברבע האחרון היא 97-76 לתל אביב. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד חצי שעה, הפועל תל אביב תפגוש את ולנסיה הספרדית. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. אלה חדשות שעורכת כליל מור.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

בר צברי עם ילדה מטורפת, 9:10, שלום שלום לכם, אתם ואתן על גלגלץ, חמישי שמח לכולכם, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, שמחים להיות איתכם כאן בשעות האלה, במיוחד ביום הזה, שסופה שזה תמיד אומר דברים טובים, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לחגוג את הסופה שהגיעה. אז היה לנו גם את פני מלאך של יואב יצחק, ועכשיו בר צברי עם ילדה מטורפת שככה התפוצץ לו ממש. אנחנו כמובן גם נגיד תודה רבה לטל דגן על המוזיקה שהוא בחר לנו, ולדניאל פרמר שושני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם... One-way ticket.

מרוץ החיים, שרית חדד. ממש לפני רגע ציינו ביחד איתה את הקריירה המפוארת שלה. תשע ועוד 21 דקות, אתם ואתן לגלגלץ, ניתן לכם קצת דיווחים מהכבישים, כביש 85 עמוס מצומת גילון עד החיות בגלל תאונה, וכביש 79 עמוס מכיוון מחלף נצרת מערב עד צומת משהד. בבקשה, שימרו על עצמכם שם בכבישים, סעו בזהירות, בנחת, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה, גם בעקבות הבשורה שעכשיו קיבלנו. אז עכשיו עם נרקיס הולכת איתך. ננסה להנעים לכם את הזמן ביחד כמה שאפשר. כמובן מוזמנים להתקן אותנו ב-0529-2002 מהכבישים אם פספסנו משהו, רק בבקשה לא בזמן נהיגה.

0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
2: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם חברים במחלקה.
3: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

דקיל לרוי וג'סטין ביבר, סטיי, קצת נוסטלגי לי, כאילו מחזיר אותי לאיזו תקופה כזו. אז אם כבר אנחנו מדברים על נוסטלגי שמחזיר לתקופה קצת אחרת, זוכרים שפעם עדן חסון אמר אין יותר מועדונים?

Can't fight the moonlight. וואו, אני אישית נכנסתי פה לאיזה וייב כזה שהחזיר אותי קצת ל-2090s kind of pop R&B, אבל אולי זאת רק אני. טוב. 9:39, אתם ואתן על גלגלת, שים מאזינים לנו מהכבישים, נגיד שוב שכביש 85 עמוס מצומת גילון עד אחיות בגלל תאונה, וכביש 79 עמוס מכיוון מחלף נצרת מערב עד צומת משהד. וזה הכל לבינתיים, אתם רק שימרו על עצמכם שם, סעו בנחת, בזהירות, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה, עכשיו עם views.

Back to Life, Soul to Soul, אני לא יודעת כמה מכם יודעים, אבל הייתה לו איזה גרסה אקפלה, גרסה של האלבום בהתחלה הייתה אקפלה, ואז הם הוציאו מחדש. בקיצור, תנסו רגע לכזה לשבריר שנייה לדמיין את השיר הזה אקפלה, וכמה המילים יחלחלו לכם. אז, Back to Life, Back to Reality, נראה לי, את תזכור את הקטנה הזאת שכולנו צריכים מדי פעם, ככה שיהיה לנו בראש. אנחנו ממשיכים עכשיו לבית ביפו, אבל לא סתם. אתם כבר יודעים שלכבוד המצעד הישראלי השנתי הוצאנו מספר ביצועים מיוחדים, וזה אחד מהם, דודו טסה, יחד עם מיטה גמי ודארקו, הדי-ג'ייז. רמיקס שנוצר בזכות פסטיבל התמר, אגב, שהיה לא מזמן. כמובן שהביצוע הזה זמין לכם בכל הפלטפורמות. ועכשיו אתם יכולים לשמוע אותו ממש כאן. בית ביפו, הרמיקס.

כאן רמירז, looking for love. ומה איתכם? טוב, אנחנו ממש ממש ממש 6 דקות לקראת השעה 10. אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם עם עוד המון מוזיקה לערב חמישי הזה, כדי להתחיל ביחד את הסופש וגם קצת להוריד את היום הזה מעלינו, אז יישארו איתנו. עד החדשות, ברונו מרס. Versace on the floor.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
5: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
6: אהבתי.
5: פשוט לא רק על מוזיקה.
6: לא הבנתי.
5: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
6: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
5: ומה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
7: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
5: נו, ברור שיהיו שירים.
6: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
7: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני בתשע בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
5: פשוט מזווית אחרת.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג בתאונת התפחות המר בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. בתקרית נפצעו עוד שלושה חיילים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות מחר בשעה 13:00 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. גבר כבן 30 מחוסר הכרה באירוע פיצוץ רכב בצומת פל ים שבאור עקיבה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לפיצוץ ונסיבותיו עדיין לא ברורות.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג בתאונת התפחות המר בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. בתקרית נפצעו עוד שלושה חיילים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות מחר בשעה 13:00 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. גבר כבן 30 מחוסר הכרה באירוע פיצוץ רכב בצומת פל ים שבאור עקיבה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לפיצוץ ונסיבותיו עדיין לא ברורות.

0: הולכת רגל כבת 40 נהרגה מפגיעת רכב בכביש 85. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בפעולות החייאה עד שלבסוף נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. דוח משרד האוצר של משרד החוץ של ארצות הברית העלה את ישראל לקבוצת הדירוג הראשונה במאבק בסחר בבני אדם, זאת לאחר 5 שנים בהן דורגה המדינה בקבוצה השנייה. הדירוג קובע שישראל עומדת ברף שנקבע על ידי וושינגטון להגנה על קורבנות סחר לצורך מיגור התופעה. כתבתנו לענייני רווחה שיר עטר מציינת כי 128 אנשים הוכרו על ידי המדינה כקורבנות סחר בשנת 2025. עלייה של 75% מהשנה הקודמת. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב פוגשת בשעה זו את ולנסיה הספרדית. התוצאה ברבע השני היא 34-22 לטובת ולנסיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מכבי תל אביב גברה 97-79 על מילאנו ורשמה ניצחון ראשון במפעל. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפניות עירות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

הפרויקט של עידן רייכל, חלומות של אחרים. שש דקות אחרי עשר, אתם ואתנה לגלגלץ. חמישי בערב, תחילתו של סוף השבוע, הזמן הזה שבו אנחנו בדרך כלל קצת יותר מחויכים, רגועים, אפשר אולי אפילו להגיד מה שעכשיו, עם הבשורה שקיבלנו על נפילתו של סרן אליאב חיים צפלמוס, זכרו לברכה, מרגיש קצת מורכב ואולי גם קצת לא נכון, ובכלל, בשבוע שכזה, ימים שהם כאלו, קצת יותר מורכבים, עצוב כל כך להמשיך ולקבל ידיעות על חללים. אבל לאט לאט, בין לבין, אנחנו ככה מנסים לחזור לסוג של שגרה, ואנחנו כמובן תמיד נהיה כאן בשבילכם עם המוזיקה כדי לתת לכם את הספייס הזה שבו אתם תוכלו לתת לרגשות קצת לשקוע ופשוט לתת לדברים לרוץ בראש. אז אנחנו גם נגיד קודם כל תודה רבה לטל דגן שבחר לנו אותה ולנועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן. לי קוראים לי נוי רובה וזה יושר כהן. דאון.

בית בני, בא אלינו לוידאבלה. ריקוד בלתי נשכח, אלבום. נראה לי שהוא בלתי נשכח, כזה שעשה היסטוריה, וזה קצת מרגיש לי האתים הזה, כזה שהולך איתו בשנתיים האחרונות, לעשות לנו היסטוריה. 20 דקות אחרי 10, לכל מאזיננו בכבישים, בינתיים אין לנו יותר מדי מה לעדכן אתכם. רק נגיד, בבקשה תשמרו על עצמכם שם, קצת פחות עם הרגל על הגז, קצת יותר תשומת לב לסביבה שלכם, תשמרו על עצמכם. אנחנו שומעים על יותר מדי תאונות לאחרונה, אז בואו תנסו להיות אלו שמונעים וכמה כמה כמה שיותר זהירים. כמובן שהם מוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2002 אם יש משהו שפספסנו, אבל שוב, לא בזמן נהיגה. נושכים עכשיו למשינה. על דברים בלתי נשכחים דיברנו עם בית בני. אז הנה עכשיו להתראות נאורים. שלום אהבה.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לנוח. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה. חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך. המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: 10:33, עכשיו ממש התחלף, באתי להגיד לכם 32, אז שלא תתבלבלו, 10:33, אתם ואתן על גלגלת, ממשיכים עכשיו לאחת התגליות של הקיץ, לדעתי לפחות בסצנת ההאוס כזה. אתם בטוח מזהים, זה הפיש אין דה סי שאנחנו תפסנו. קוראים לו H, וזה R&B.

יסמין מועלם, שקל, מסיבה. בדיוק מה שאנחנו עושים פה, לא? חמישי בערב, מסיבה. מהם אנחנו, קודם כל נגיד לכם, שם בכבישים, סעו בנחת, סעו בזהירות, לנו כרגע אין יותר מדי מה לספר לכם, אתם רק שימו על עצמכם שם, בלי יותר מדי הסחות דעת, מדברת כמובן, בראש ובראשונה, על הטלפון שלנו, שלהרבה מאיתנו, החבר הכי טוב, או הדבר הזה שאי אפשר לזוז בלעדיו, אז דווקא בנסיעה כן, אפשר לזוז בלעדיו, או לפחות שהוא יהיה שם בצד, על הכזה מתקן שלו, לא לגעת בו, לא להתעסק, זה בשבילכם, תשמרו על עצמכם שם. ממשיכים ישר לדרק וריאנה עם Too Good. היא חייבת לחזור להופיע כבר. דרק גם בסדר, חלילה לא, לא, לא, לא מגזיתים פה. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah.

גבר רומנטי, טיפקס. יום שישי מחר, תביאו פרחים. זאת המסקנה נראה לי הכי הכי גדולה מהשיר הזה, לפחות לכרגע, להיום, לעכשיו. 4 דקות ל-11, גלגלץ, אני מסיימת כאן את זמני איתכם, שמחתי להיות איתכם, אז אני גם מאחל לכם, שיהיה לכם סופה שניים והמשך לילה מדהים. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה ולנועה קולטר הטכנאית. לי קוראים לינוי וובה, אחרי יהיה איתכם סרול. אנחנו מסיימים עם סיילור סונג. יאללה ביי.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גליצה לשעה 11, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 בחטיבה 7, נהרג בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל. בתקרית נפצעו עוד שלושה חיילים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות מחר בשעה 13:00 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. באירוע נוסף בדרום לבנון, שני לוחמים נפצעו באורח קל בתאונה מבצעית. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחמים נפצעו כתוצאה משימוש לא ראוי בתחמושת. פרשננו אמיר בר שלום מעדכן שהלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. גבר כבן 40 נהרג באירוע פיצוץ רכב בצומת פל ים שליד אור עקיבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה ביצע בפעולות החייאה עד שלבסוף נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו יעל חדד מציינת כי המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לפיצוץ ונסיבותיו עדיין לא ברורות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו בטורקמניסטן. כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה המזוהה עם המשטר בטהרן. בתוך כך, משרד האוצר של ארצות הברית הצהיר כי וושינגטון הטילה עיצומים חדשים על עשרות אנשים, חברות וכלי שיט הקשורים לאיראן. בהודעת המשרד נכתב, באירוע נוסף בדרום לבנון, שני לוחמים נפצעו באורח קל בתאונה מבצעית. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחמים נפצעו כתוצאה משימוש לא ראוי בתחמושת. פרשננו אמיר בר שלום מעדכן שהלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. גבר כבן 40 נהרג באירוע פיצוץ רכב בצומת פל ים שליד אור עקיבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה ביצע בפעולות החייאה עד שלבסוף נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו יעל חדד מציינת כי המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לפיצוץ ונסיבותיו עדיין לא ברורות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו בטורקמניסטן. כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה המזוהה עם המשטר בטהרן. בתוך כך, משרד האוצר של ארצות הברית הצהיר כי וושינגטון הטילה עיצומים חדשים על עשרות אנשים, חברות וכלי שיט הקשורים לאיראן. בהודעת המשרד נכתב כי הערכה היא שאיראן מחזיקה ב-20 מיליון חביות נפט.

0: המזוהה עם המשטר בטהרן. בתוך כך, משרד האוצר של ארצות הברית הצהיר כי וושינגטון הטילה עיצומים חדשים על עשרות אנשים, חברות וכלי שיט הקשורים לאיראן. בהודעת המשרד נכתב כי הערכה היא שאיראן מחזיקה ב-20 מיליון חביות נפט גולמי שלא מגיעות לנמליה עקב המצור הימי, וכי טהרן הפסיקה את טעינתם ופריקתם של כלי שיט בנפט גולמי בשל המצור. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי בניגוד לדיווחים האחרונים, וושינגטון לא תתקוף בטהרן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. ברשומה ברשתו החברתית Truth כתב כי ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים דיונים פוריים סביב הסכם אפשרי. בעקבות הדברים האלה, מסר גורם אמריקני לרשת אל-חדת הסעודית ששינוי הטון של טראמפ לא אומר שהושגה פריצת דרך במגעים להסכם. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב פוגשת בשעה זו את ולנסיה הספרדית. התוצאה בסוף הרבע השלישי היא 66-52 לוולנסיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי לפני שעות אחדות מכבי תל אביב גברה 97-79 על מילאנו ורשמה ניצחון ראשון במפעל. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
3: תוכנית רדיו.
4: תוכנית רדיו.
3: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
5: על ההיפ-הופ. You know the drill, אתם מכירים. אנחנו עכשיו, אחת לחודש, צריך לומר, כל ראשון לחודש, יש לנו חדשות מסמכות, בטח נתקלתם בפרומואים, בדיגיטל, עניינים, עסק שחור חוזרת, אחת לחודש, כל ראשון לחודש, הם ב-10 עד חצות, קוואמי וטעני, ומ-9 עד 10, אני רק רוצה להגיד, יש את אולי את התוכנית הכי טובה ברדיו, אחרי התוכנית הזאת, תחרות הקרוסים שלי ושל מתן לוי, אני, זה עבדכם הנאמן, יורסרו לי, אנחנו מאוד נהנים שם, שימו תוכנית ראשונה, וכל ראשון לחודש, שימו לב, ואנחנו בענייני התוכנית שלנו, כאן תוכנית ההיפופ של גלגלץ, תודה רבה לנו הכל תרה טכנאית. אני סרול, באתי אגיד אני הייתי סרול, אבל אני עדיין סרול, ויש לנו עוד הרבה לעשות. ואני רוצה שנתחיל המוזיקה, ערב קצת מורכב, חדשות זה. התוכנית הזאת היא גם קצת תהיה מין מורכבת מהמון המון המון חלקים. גם בזה שאתמול היינו רק ביום הזיכרון השלישי, 7 באוקטובר. נתחיל. פרטייה מתונה אני קורא לזה. ונמשיך לעוד הרבה הרבה דברים יפים, לכאן ולכאן. הכל זה גם וגם חברים. JS, Common Sense.

כן, אופק הדנק, נתתי לך בית. שבוע שבוע יצא לראות את אופק מופיע באמפי תל אביב. אירוע מעניין, אירוע מעניין. כל שיר מוקדש לבחורות היפות שנמצאות פה הערב. וזה פשוט בנגרים, רגע.

כן, נתתי לך בית להיט של איך ממנפים פרידה למוזיקה מדהימה, וחבר טוב אמר, זה פשוט לקחת משהו ולראות שאפשר לעשות אותו, לקחת ממנו מז'אנר ולעשות אותו עוד. ואני רוצה להמשיך לעוד הרכב, צמד שנקרא טור דה פרנס, ועוד בחור שנקרא בניש, סוף פסח, ליאת טוב כהן ונועם בניש, שרתות לי איתי ליברזון שהכיר לי אותם, זה נקרא שנדליר, וזה נשמע מאוד טוב, מאוד טוב, קצת נענועים, בזהירות כמובן, שימו לב, גלגלץ.

טור דה פרנס ובניש, בניש, זה קצת כמו מניש און דה ביט שבנג לאוהבי הדריזי שבינינו, זה נקרא שנדליר, זה נשמע מאוד טוב. כן, אני אחזור על הפאנץ' הזה כי זה כיף להגיד את זה פשוט. הרבה פעמים אנחנו אומרים דברים כי הם נשמעים כיפים. איך שלמה ארצי אומר באחד השירים הכי יפים שלו, אולי הכי יפה, באף פעם לא תדעי, הוא אומר לך משהו שלא נשמע חשוב, שלא נראה חשוב, אבל נשמע נפלא. זאת המטרה. ועל זה בנוי ההיפ-הופ. חברים, אנחנו ממשיכים כאן בגלגלצ עם עוד היפ-הופ. קרום לייף עם קיו, אבל זה קרום, זה עם אוק כזאת, עם נקודותיים, כאילו זה גרמנית. עזבו, קוויבו, מוציא אלבום. קוויבו מהמיגוס, הוציא אלבום. הפקה המלאה של פרל וויליאמס, אז אתם תשמעו את הפור קאונט הזה, את הארבע פעימות, תמיד אוהב את זה. ואלבום מגניב, יש בו שיר של טיילר דה קריאטור ואיסה פוקי ביחד עם פרל, ויש לנו גם את ג'סטין טימברלייק בהאוס מיוזיק, שזה סיפור מאוד יפה בנפרד, ואני צריך לדבר עליו בסטורי אולי. אבל השיר דווקא עם אופסט, עם חבר ממיגוס, כשתמיד אנחנו בראש עם טייק אוף הראפר האהוב ממיגוס, ואגב עומד לצאת אלבום מיגוס חדש השנה, זה לפי מה שאני הבנתי, וכואב הוא קצת טעם ממנו. בוא נשמע את Away.

אלישה קיז. Unthinkable, I'm ready. 2009, הוא כזה של I was wondering maybe, הוא פשוט מתנגן, כנראה התנגן לאט בשירה R&B. שתפקה יפה, ודרייק שם, אתם יכולים לשמוע אותו בכל הטרק, אבל אני אגיד בכנות, רוצה לשים ממש בפייס, בשלב הזה, בתוכנית דרייק, יצא לו רמיקס כזה יפה עם דון טוליבר, הוא לקח סימפל איזה שיר שלו, ועשה את Choose in Texas של אלה לנגלי כזה, ויש שם איזה משחק, ופשוט, אפילו דון טוליבר לא צריך להביא אותי לנגן את זה, כי אני יודע, משהו בי כרגע לדרייק קצת לא סימפטי, אבל השירים של דרייק עדיין שירים מדהימים. רוצה לשים גרסה לשיר של דרייק, כאילו אלבום טרק של דרייק זה 70 מיליון, 200 מיליון האזנות לפעמים, אבל שיר שלו שנקרא ג'אנגל, והר, H-E-R, גבריאלה ווילסון, שהיא פשוט מוזיקאית מדהימה ומולטי אינסטרומנטליסטית, לפני כמעט עשור הוציאה את אלבום הבכורה שלה, Best Part עם דניאל סיזר שאתם אולי מכירים, וגם קאבר לשיר הזה. ואיכשהו לדעתי התעלתה, ואני מצטער מכל מעריצי דרייק ששומעים אותי ומזדעזעים, אבל כן, תכף נחזור לעוד דברים יפים.

כן, גרסה לדרייק של הר, פשוט מושלמת הגרסה וגם הר. גלגלצ, אנחנו ממשיכים, נראה טיפה עם הטמפו, במקביל לזה שאנחנו משדרים, ועם השבוע באמת שמלא בעליות, ירידות והרבה הרבה דברים. בדיוק התבשרנו שסרן אליאב חיים בצפ למוס, בן 21 מחיפה, הוא נפל בדרום לבנון, ממש רגע לפני המהדורה, כי התבשרנו על זה, ובמהדורה, וכן השידור הזה הוא יהיה באמת איזה מין מיקס כזה של הרבה הרבה, וגם נקדיש קצת להשביעי את סוף התוכנית, כי חשוב לציין את זה, ויצא גם מוזיקה מדהימה מהדבר הזה. קפליו, שאני מאוד מאוד מעריך את זה שהוא ממשיך ופותח קצת את המוזיקה עם ריסס פיסס הסינגל האחרון, שהוא כזה מאוד קומי וכיפי, עכשיו עם שיר שהוא כזה בין שיר זיכרון, אבל הוא פשוט שיר שגם עומד בפני עצמו, וזה שירים גדולים, שיר שנקרא כוכב נופל, אלא שווייביש גם שותף שם בכתיבה, הפקה של עמרי דן ולירן אליהו, שממשיכים לעשות קסמים עם קפליו, זה חתיכת שיר. לא

יכולתי להיות אולי מישהו חשוב. כל החיים אתה בונה לך סיפור, ואז מישהו מחליט שהסוף שלו עצוב. השארתי ארון שמלא בבקדים, ונראה לי החדר עדיין הפוך. משבע זה שורתי לראות את אחי מברך מול כיסא קשישי בקידוש. אפילו לא אמרנו ביי. מתגעגע לאח שלי, מפחד שאולי הוא לא אליי. כמה חיכינו לטוס כבר ביחד, נשבע מי חשב זה יהיה בלעדיי. תמיד צניתי שירי זיכרון, לא חשבתי יהיה יום אחד גם עליי.

חלום, אין כסף, קל, כל צ'ק משקולת. בונה תאוצה של מטוס אילון, זה לא אותו מגרש, אני בא מראות עוד בלי כנפיים, רץ ממשיך לשרוף בשכונה, יודעים אני קולד פלייר, כי זה עולם מר, זרים מספרים, העולם קר, אני אולד פלייר, מגיל 10 משחק עם בעיות של 30.

0: מול אלוהים.
1: אז הדבר הזה, דבר ראשון, ביט מדהים, זה ל-No D. הם כזה כמה, הם שני O ושלושה E. שיר שנקרא מים חיים ביחד עם גילד, שאני מבין שהוא הראפר, בחור בשם גילד מלכיאל, וזה גם הגיע אליי, פשוט הגיע אליי, דברים מגיעים ברשת. זה מאוד מאוד יפה. ובנסיבות טובות, אני לא רוצה לספר, שבוע הבא לא תהיה תוכנית רגילה כל כך, אנחנו נעשה בעזרת השם, בעזרת השם, שכל יהיה בזה. אנחנו עושים שעתיים, ואנחנו עושים אותה מהאינדי נגב, חברים, יהיה כיף, נעשה שידור לייב, אולי אפילו יהיה איזה רוח, בוא נגלה, בוא נראה. בעזרת השם, נעבור את השבוע, נגלה, בוא נעדכן בסטוריז וכל הכיף חיים. ושבוע הבא ממש במדויק, ב-15, אנחנו נציין עשור לפאקינג סוויסה, לנצח של מיכאל סוויסה, אלבום ששינה לרבים, ועבדכם הנאמן ביניהם, הרבה על היפופ. ושיר אחד שנתקלתי בו ביוטיוב, עם קליפ הזיה, עם עוד שני חברים בשם מור ריון ולאב אדום, ומלא אנשים, שוחט לראשונה נראה לי, תורי שוחט ראיתי שם, ושבוע הבא אנחנו גם ציימן את זה, אני מאמין בשידור באיזה נקודה, ואני רוצה לשים את השיר הזה, כי הוא שיר חשוב מבחינתי. עוד רגע של התאהבות באוטוטיון, התאהבות במיכאל סוויסה, שמה, הייתה עשור לסוויסה לנצח חברים. איפה אתה מצלצל?

עשור לסוויסה לנצח, ואין דעתי שיר יותר יפה מלציין איתו עם שמה. עם כל הצחוקים האלה והפקות של שוחד ואקספנסיב ברדר ומוריון ולווה וכל הכיף חיים הזה. איזה כיף שיש היפופ ישראלי, ואנחנו גם הולכים להתבגרים איתו. טפו טפו טפו. אנחנו רוצים להמשיך לעוד היפופ ישראלי עכשיו חדש. חני מסלה הנהדרת הוציאה איפי משלה, כי כזה היה לה כל מיני אירוחים, אצל דנדרסו באלבום מהשנה הקודמת, והפקה בו של לירי אחי שמאוד מאוד אהבתי, בחור שהוא קלידן ונגן ומפיג, גם יאנה אם אתם מכירים, עושה שם קסמים ועוד אצל הרבה אנשים. זה שיר שנקרא הר געש בהוואי, זה מתוך אזור 51 של חני מסלה. נמשיך קצת עם האווירה הזאת, ונמשיך לעוד דברים.

סשה קיבל, זמרת R&B מדהימה, אני חושב של לונדון, לא בריטית זה בטוח. P90 פופ הוא הראפר שעולה על השיר הזה, וזה רמיקס של בחור שנקרא הוא ג'יגי. ניגנתי את זה כמה פעמים פה בגלגלץ, אני מאוד אוהב את זה, והסקסי דריל הזה עושה טוב לשיר שהוא מאוד R&B, זה. ונמשיך באווירת ה-R&B. חבר'ה, שלחו שירים. אני אסרול באינסטגרם, אתם מוזמנים. אחת שעשתה את זה טוב, ויצא לי גם לגן פעם שיר שלה, שרה סים דיאן. זה שיר שנקרא I Don't. פעם ניגענו איזה שיר שלה שנקרא שום דבר, מ-2024 בעברית. וזה חתיכת שיר יפה. לזה רגע שהאוזן שלכם.

לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה ולמה לא שלחת גלויה.

היה לך חם, היה, היה לך קר, אתה עכשיו יותר מאושר,

אחד ויחיד, עוזי נבון. עם הגרסה שלו לאריק, בעצם גם זה שלום, כמה טוב שבאת הביתה. גרסה שפתאום יצא במין הזה אלבום, קאברים ישן שלו, שנקרא למה לא עכשיו, גרסות לאריק איינשטיין, ועוזי הוא מפעל מוזיקלי מאוד חשוב, אני מאוד ממליץ לך את תיקו עליו. כן, אתמול היה 7 באוקטובר, תאריך הלועזי. זה היה יום, אני חושב שבאתי לצלם איזה משהו כזה, הכי מאוד קליל, לא גם איזה סרטון לפה, לכאן. הייתה אווירה מאוד מאוד מאוד מאוד כבדה על הלב, ולא משנה מאיפה אתה זה, גם כשהיה כבר שמחת תורה, וגם שלוש... זה נמצא. עכשיו שאנחנו גם מתבשרים, אני לא דותר לפרסום. זה כל הזמן. ונחמה זה מילה מאוד מאוד גדולה. איפה אנחנו מוצאים, איפה זה. מוזיקה, מבחינתי, מאוד עוזרת לי. מה אנחנו בלי, מה אני בלי המוזיקה. ואחד שהגדיל לעשות ולקח את עוזי נבון, ועשה אלבום שנקרא בזמני, זה מאיר, יובל מאירי המדהים, מפיק שבאמת לוקח קדימה את הסאונד ועושה את זה כל כך טוב. סינגל אחד שהוציא מתוך האלבום הזה, השיר היחידי שיש עליו ראפר, נקרא דווקא כאן. הוא מסמפל את ארץ ישראל בגרסה של עוזי. זה אולי אחד השירים שבאמת... אין כל כך מי מתאר. ומאור... טופ אמסי זה בארץ ישראל אומר הכל, אין לי מה להוסיף על זה.

איזה כיף לחיות. חשיכת מצרים מרחפת, והשביל המדובר מוצב זפת. התקפפות שלי מלא בסטיקרים, עם משפטים של חיילים מתים בפילטרים זרוקים, הכל זה גם וגם. אני חושש שיחשבו שאני קורא.

הכל זה גם וגם, הכל זה תן וכך, הרדוף אויביי ואסיגן, בנפול אויביך אל תשמח. חלמתי על שלום, קיבלתי בוקס לראש, ורייטינג רייטינג טלוויזיה רייטינג עוד שטרות. אין דין ואין דיין על הפחדה המונית, התמכרות קולקטיבית, כוונת שיטתית, הכל זה

חיים רק לדבר, הכל זה גם וגם, ומה בין דם לדם? ישראלים צריכים לשאול, מהו תפקידם? דיסים באינטרנט, מנת חלקו של הליצן, גליצ'ים על המגרש הפכו לינצ'ים באמסטרדם. יהודים עובדי עצות, מפילים פצצות, תמיד הכי חשוך, שש שעות אחרי חצות, שנתיים רצופות, דלתיים נעולות, הכל זה גם וגם.

הכל זה גם וגם, תתפלו אני חושב כמוכם. במקום לדבר עם השמאל אני צורך עוד תוכן. במקום לדבר עם הימני אני קורא לו גולם. עולה על הטיטניק ואומר הרים הוא עוגן.

0: מארץ תצמח.
1: רביד פלוטניק, בחשיכה הכל זה גם וגם, הדרך לשביל הזהב, אלבום שלו מהשנה הקודמת, בעצם שנתיים כבר זה יוצא. גלגלץ, אנחנו סוגרים את השעה שלנו, וזה כן באיזה מין מבט קצת חזרה לשביעי, אבל גם אופטימי, בגלל זה גם יש פה אותה כמה טוב שבאת הביתה. תודה רבה לכם שהזנתם, שבוע הבא אנחנו בעזרת השם נתראה, אם ירצה השם, באינדי נגב, בכיף חיים, עושה שם שידור עוד נעדכן על כל הפרטים, אבל תבואו להגיד שלום, בוא תגיד שלום כמו שהולך להיית המדינה. מעניין מאיפה זה היה. תודה רבה לנו הקולטר הטכנאית. אני הייתי יורסרו לי, תודה רבה גם לדניאל קספי. אני רוצה לשמוע עכשיו את הנר שפירה, ביחד עם אריאל אחי, והיילה אחותו, ושלי סמולר נקו. פקה של ארגוב, סימפול אתם מחזיקים איתי, חצי של קלין סדייל, ובלוז הלב השבור של רביד פלוטניק. וזה נקרא חצי. הנר את החתיכת ראפה פסיכופת. באמת פסיכופת.
2: מדבר עם אנשים ולא שומע חצי ילד פתטי, חדר עמוס אין בו מקום לטפטים, אבל אולי זה גנטי, השאיפה לאותנטי, סלידה ממה שסינתטי והאמתי, שהכל זמני חוץ מהמוזיקה, מילים הפכו בתים בסלע, אי אפשר לעקור אותם גם עם הוריקן, אי אפשר לעקור אותם גם עם הוריקן. לא חלקו לי יעשים, אני החבטי בשרבול, רק הבסים מתגברים על בלוז הלב השבור. אמור תקן את המעשים, חושב על זה לעיתים, כתבתי למגירה בינתיים אלף לעיתים, לא מתאים לנפנות.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל. בתקרית נפצעו עוד שלושה חיילים באורח קל. סרן צפלמוס יובל למנוחות מחר בשעה 13:00 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. באירוע נוסף בדרום לבנון, שני לוחמים נפצעו באורח קל בתאונה מבצעית. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחמים נפצעו כתוצאה משימוש לא ראוי בתחמושת. כתבנו אמיר בר שלום מעדכן שהלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. אלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בליל 7 באוקטובר ובתקופה שקדמה לטבח, אומר בריאיון לחדשות 12 כי ניתנה לראש הממשלה התראה על המלחמה האפשרית טרם טבח 7 באוקטובר. הוא הדגיש כי לא הייתה התראה ממוקדת מעזה, והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח, בין 6:29 ל-6:40. עוד אמר כי הוא מאמין שניתן היה להחזיר את החטופים מוקדם יותר, וכי הייתה אפשרות להציל חטופים שנרצחו. הוא סיכם בקריאה להקמת ועדת חקירה. ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה, כמו אחרים, אבי גיל ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. עם תחילת המתקפה, בשעה 6:29, גיל העיר את נתניהו, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני, למרות שהמידע היה ברשותו משעה 3:55. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בתגובה לרעיון, יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה למצות את הבדיקה בחשד לקיום עבירות פליליות של ראש הממשלה נתניהו בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור על מחדל 7 באוקטובר. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נפגשו בטורקמניסטן. כך דווח בסוכנות הידיעות, מאמין שניתן היה להחזיר את החטופים מוקדם יותר, וכי הייתה אפשרות להציל חטופים שנרצחו. הוא סיכם בקריאה להקמת ועדת חקירה. ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה, כמו אחרים, אבי גיל ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. עם תחילת המתקפה, בשעה 6:29, גיל העיר את נתניהו, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני, למרות שהמידע היה ברשותו משעה 3:55. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בתגובה לרעיון, יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה למצות את הבדיקה בחשד לקיום עבירות פליליות של ראש הממשלה נתניהו בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור על מחדל 7 באוקטובר. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נפגשו בטורקמניסטן. כך דווח בסוכנות הידיעות.

0: 7 באוקטובר. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו בטורקמניסטן. כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה, המזוהה עם המשטר בטהרן. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי בניגוד לדיווחים האחרונים, וושינגטון לא תתקוף בטהרן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. ברשומה ברשתו החברתית Truth אמר טראמפ כי ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים דיונים פוריים סביב הסכם אפשרי. בעקבות הדברים האלה, מסר גורם אמריקני לרשת אל-חדת הסעודית ששינוי הטון של טראמפ לא אומר שהושגה פריצת דרך במגעים להסכם. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה כליל מור, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

הילדות שנולדו אחרי שנת 2005 בהבטחה גדלו על זה. זו דעתי ואני תומכת בה. חצות ועוד 6 דקות בגלגלת. טוב שאתם איתנו. נגיד תודה רבה לגיא ניג'ר שבחרה לנו כאלה פנינים יפות כבר על ההתחלה. נתנה את כל כולה ערכה מוזיקלית את השעתיים שלנו. וליואב בצללי על הסאונד. תודה לסרול שהיה פה לפניי. אני נוגה שחר ואנחנו ישר לחדש של נועה קירל שחושף מה באמת היה בערך דבש עם דניאל פרץ. השאלה הגדולה של הימים האלה ללא ספק. Love song. חדש.

שר, אישה חזקה ועוצמתית. Strong enough, אני לגמרי רואה פה מחווה ל- I will survive, Gloria Gaynor, נכון? אמנם זה לא בדיוק אותו לחן, אבל גם ברמת העיבוד וגם ברמת הקטע הזה, כאילו הגשר הזה בין הפזמונים, זה לגמרי שם. זו דעתי. מוזמנים לחלוק עליה בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם, כן, כן, גם כאלה. ואנחנו ממשיכים ישר לדואליפה.

0: Training Season. דואה ליפה בקטע של לגרום לי להרגיש עצלנית היום. But it's okay. טוב, בסדר, מה שתגידי. 12, כלומר חצות, ועוד 16 דקות, אתם על גלגלת, סוף שאתם איתנו, מהכבישים, כרגע אין לנו מה לספר לכם, אז רק שמורו על זה, סו בזהירות, סו בנחת, וגם כבר מתחיל להיות מאוחר, אז תעזרו לעצמכם לשמור על הרנות, וגם אנחנו נעזור לכם.
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלת.
0: עשיתי פה צעד אמיץ, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אם מדובר בקלאסיקה, לפי דעתי, זה משהו שאני ארגיש לא טוב עם עצמי, אני לא אשים את האות קלאסיקה זה גלגלת לפני שיר כזה. זה שיר באמת. אין מילים, אין מילים.

זה כל מה שהיינו צריכים בחצות ומשהו בלילה לדעתי. רן דנקר שר את פסטיגל פנטזיה. בואו אני אשאל אתכם שאלה, באיזה שנה בעצם עלה פסטיגל פנטזיה? התשובה היא כמובן 2006. ומה היה שיר הנושא של פסטיגל 2005? לפי דעתי הקרב האמיתי בחיים זה בין פסטיגל 2006 לפסטיגל 2005. כאילו זה ממש קרב עיקש שאני אישית עד היום מתעקשת לא להכריע בסוגיה, אני באמת לא יכולה, אבל אולי לכם יש את התשובה. אז אני אזכיר לכם. אני אזכיר לכם איזה שיר היה שיר הנושא של פסטיגל 2005. לא נשמע אומנם את שיר עם איימון וציפי שביט וכל מה שהלך שם, אבל נשמע את המקור. כי פעם שירי פסטיגל היו כאילו לעתים נוסטלגיים כאלה, טובים, אמריקאים. אז בוני טיילר, איזה כיף!

0: אילי בוטנר וילדי החוץ, הראשונים, אבל טעם ולא נשלם, ולכן אנחנו יוצאים להודעה קצרצרה, ומיד אחר כך חוזרים לנגן לכם מלא מוזיקה יפה. אז תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילת שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
0: טוב, דיברנו פה לא מעט מתחילת השעה על אירוויזיונים, איזה אירוויזיונים, על פסטיגלים, איזה זכות. קצת ספילרתי לעצמי בעצם והרסתי את כל מה שאני הולכת להגיד, אבל בגדול מה שרציתי להגיד זה שהשיר הבא הוא אמנם מתוך אירוויזיון 85, יזהר כהן, אולי אתם כבר מנחשים, אבל הסקופ הבלעדי, לפחות מבחינתי, הוא שהוא נכתב במקור לפסטיגל. זה רק מעיד על איזה איכות אנחנו גדלנו. אגב, 85, אחד הפסטיגלים הראשונים והכי טובים ever. עולה, עולה.

Murder on the dance floor, חצות ועוד 43 דקות, זה מתאים לכל מי שחוזר מאיזה פרטייה של יום חמישי, ככה בפנן, ואנחנו מלווים אותו בדרך הביתה, לכבוד הוא לנו, נספר לכם שכרגע גם אין חדש בדרך שלכם, כאילו אפשר לנסוע בכיף והכל בסדר, אז רק שמרו על זה, שמרו על זהירות ועל עירנות, ואנחנו גם עוזרים לכם עם זה בכיף כבר כל השעה, אתם רואים, אנחנו מאוד נדיבים מהבחינה הזאת, אז עכשיו, השנה היא 97, להקת בנים עם תנועות קצת מוזרות, אבל מאוד שיקיות לתקופה. פשוט כובשת את כל הלבבות של בנות ישראל ועם ישראל באופן כללי.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

אני רק חייבת להגיד איך קוראים להרכב ששמענו עכשיו, קוראים להם יא יא יז. סתם, אתם יודעים, ללילה טוב יותר. אנחנו באמת כבר מתקרבים עוד ועוד לתוך השעות העמוקות של הלילה, והמאוחרות של הלילה, תכף אחת בלילה כבר, אנחנו 4 דקות לפני אחת. יש לנו זמן להוציא שיר אחד לשעה הזאת. וזה יהיה סובר. יאללה, למה לא? נחכים לכם כמו תמיד אחרי החדשות, you already know. תשארו איתנו, כן?

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג הערב בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו עוד 3 חיילים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות מחר בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. באירוע נוסף בדרום לבנון, 2 לוחמים נפצעו באורח קל בתאונה מבצעית. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחמים נפצעו בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. כתבנו אמיר בר שלום מעדכן שהלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם התקעודכנו. אלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר ובתקופה שקדמה לה, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית טרם שבעה באוקטובר. הוא הדגיש כי לא הייתה התראה ממוקדת מעזה, והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח, בין 6.29 ל-6.40. עוד אמר כי הוא מאמין שניתן היה להחזיר את החטופים מוקדם יותר, בהם אלו שנרצחו בשבי. הוא סיכם בקריאה להקמת ועדת חקירה. ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה, כמו אחרים, גיל ידע על המתקפה ובחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. עם תחילת המתקפה בשעה 6.29, גיל העיר את נתניהו, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני, למרות שהמידע היה ברשותו משעה 3.55. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק אם קיים חשד לעבירות פליליות של ראש הממשלה נתניהו בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו בטורקמניסטן. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, פוטין הודיע כי רוסיה מוכנה לסייע בכל דרך אפשרית למען סיום המלחמה בין ארצות הברית ואיראן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי בניגוד לדיווחים האחרונים, וושינגטון לא תתקוף בטהרן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. גורם אמריקני מסר לרשת אל-חדת הסעודית ששינוי הטון של טראמפ לא אומר שהושגה פריצת דרך במגעים להסכם. מזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: נוגה שחר, עושה לי את הלילה.
3: נשמח.
1: סוכנות הידיעות רויטרס, פוטין הודיע כי רוסיה מוכנה לסייע בכל דרך אפשרית למען סיום המלחמה בין ארצות הברית ואיראן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי בניגוד לדיווחים האחרונים, וושינגטון לא תתקוף בטהרן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. גורם אמריקני מסר לרשת אל-חדת הסעודית ששינוי הטון של טראמפ לא אומר שהושגה פריצת דרך במגעים להסכם. מזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: נוגה שחר, עושה לי את הלילה.
3: נשמח.

אני אשלים לכם. עד מתי? באמת יכולתי לשמוע את כל החיילים שפשוט שרו את השיר הזה, לא יודעת מאיזה מוצב, לא יודעת מאיזה בסיס, לא יודעת מאיזה קצה של הארץ, אבל יכולתי לשמוע את זה לגמרי, חברים, כולנו באותה סירה, ואולי אפילו בסוף תתגעגעו לזה. זו דעתי. עכשיו אחת בלילה ועוד שש דקות, אתם על גלגלץ, טוב שאתם איתנו. אנחנו עם מוזיקה יפה שבחרה לנו גאיה הניג'אר, וגם מאוד איקונית. אם הייתם פה בשעה הקודמת, אתם בטח יודעים על מה אני מדברת. ואם לא הייתם פה בשעה הקודמת, אז יש לי הזדמנות בשעה הזאת להוכיח את הטענה הזאת. תודה לי, אוהב בצלל, לי היקר על הסאונד, אני נוגה שחר. דומיניק פייק, בייבי דול.

יש רגע מאושר, רצית להגיד. לפעמים זה באמת קורה. יובל בנה, משינה. שלח לי מלאך, תמיד אנחנו צריכים. אחת בלילה ועוד 16 דקות, גלגלת, מהכבישים, אנחנו לא רואים משהו מיוחד, אבל מצד שני גם נורא חשוך עכשיו. ובאופן כללי הכבישים הם אף פעם לא מה שהם נראים, כן? אז שמרו על עצמכם בבקשה. ואנחנו ממשיכים ישר לג'יין. שיר שנורא כיף להגיד את השם שלו. מקיבה. היידה. תגבירו. יאללה.

0: טוב, מי מקבע? אנחנו ממשיכים לשיר שאני חייבת להגיד שלא ציפיתי לשמוע אותו באחת ועשרים בלילה. פשוט מכירים את השירים האלה שאתם נורא אוהבים, או שכיף לכם, כיף לכם לשמוע אותם, אבל אתם כזה שוכחים מהם. אז זה מקרה קלאסי של השיר הזה אצלי. זה שיר שבכלל לא יצא לרדיו באופן רשמי. הוא היה אפילו מין חצי סטלברט כזה לדעתי, זה תרגום להיצפיתי של טניה סטיבנס, הג'מייקנית. ומי אם לא תיכנס לנעליה של טניה, קרולינה שלנו, יחד עם סוליקו, זה עוד מהתקופה שקראו לה MC קרולינה.
1: מי סוליקו?

0: פרידום.
1: פרידום, פרל וויליאמס. אנחנו ישר לשיתוף פעולה חריף מאוד שעשה לנו את הקיץ. היו לא מעט להיטי קיץ בקיץ הזה, ומה שמיוחד בשיר הבא, שכל אחד מהמשתפי פעולה בעצם ששרים בשיר, הוא מוכר מעוד שיתוף פעולה שגם נורא הצליח הקיץ הזה. אז יש את אופק הדנק וכמובן איך שהיא רוקדת, ויש את ליד מאיר שעשה את בבלו אסקובר עם הקרקוקליות, והנה הם משתפים כוחות. משתפים כוחות? האם זה ביטוי הגיוני? מאחדים כוחות, נראה לי. לשיר יוצא מן הכלל, סתגדו.

0: פה בגלגל...
1: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ג'אז, יאונה.
1: What?
2: ג'ייסון דרולו. איזה נוסטלגיה, לא ממש נוסטלגיה, נוסטלגיה זה דבר יחסי, אבל ללא ספק זרק אותנו לתקופה אחרת, ואני אחזיר אותנו עכשיו, לעכשיו בעצם, עכשיו אחת בלילה ועוד 42 דקות, אתם הגלגלצ, טוב שאתם איתנו, אם אתם מקשיבים לנו בדרך, אין לנו הרבה מה לספר לכם, רק סו בזהירות, שזה באמת הכי הכי הכי הכי חשוב, ואנחנו ממשיכים ישר לפרידה, ככה בול.
3: טוב שלך לשבוע.

רק להגיד שזה בסדר אם גם אתם חשבתם על קרין ועמוס, חברים, אתם לא לבד. עמוס. או ביילה עמוס, אם אתם רוצים להעמיד את הדברים על דיוקם, אנריקי אגלסיאס. ואנחנו ישר לג'יי בלווין.

תודה, הודיה, תודה, הנה אמרתי את זה. 4 דקות לפני 2 בלילה, אז בזאת אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן בגלגלץ, וזה הזמן להגיד תודה אחרונה לגיא הניג'ר, שבחרה לנו את השירים, וליואב בצללי על הסאונד, אני הייתי נוגע שחר, כל הכבוד חברים שלא נרדמתם, ואם הדרך ארוכה עד סוף הלילה, אז אנחנו שולחים לכם את כל החיזוקים שצריך, וגם באמת השירים הם הבוסט הטוב בעולם, אז איזה מזל שאופרי בר יהיה כאן אחריי לעשות לכם את הלילה, אנחנו מסיימים ממי שאגב הודע כבר שיתפה פעולה עם הודע בעבר בשיתוף פעולה סופר דופר אייקוני, נשמע אותה בשיר אייקוני אחר, שרית חדד, למה לי, יאללה ביי.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג הערב בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו עוד שלושה חיילים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות מחר בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. באירוע נוסף בדרום לבנון, שני לוחמים נפצעו באורח קל בתאונה מבצעית. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחמים נפצעו בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. כתבנו אמיר בר שלום מעדכן שהלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, הפנטגון גיבש תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן בניגוד להצהרותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווח, צבא ארצות הברית בהוראת טראמפ גיבש לאחרונה תוכנית למבצע שיערך כשלושה ימים והתמקד בהשמדת מאגר הטילים ורחפני הנפץ של המשטר. למרות שהנשיא האמריקני הודיע במפורש שלא יתקוף עד לבחירות האמצע בנובמבר. גורמים רשמיים מסרו לעיתון כי טראמפ מעריך שחלה התקדמות יחסית בשיחות המסע ומתן בין המעצמות, הוא ממשיך להציג עמדות סותרות בנוגע לחידוש הלחימה. אלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה, כמו אחרים אבי גיל ידע על המתקפה ובחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. עם תחילת המתקפה בשעה 6:29, גיל העיר את נתניהו, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני, למרות שהמידע היה ברשותו משעה 3:55. לשון ההודעה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לחקור אם קיים חשד לעבירות פליליות של ראש הממשלה נתניהו, בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. פעילי מפלגת הדמוקרטים הותקפו הלילה בידי נערים בשוק מחנה יהודה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין ששוטרי מג"ב הוקפצו למקום וליוו את הפעילים מהמתחם. תלונה הוגשה במשטרה. ממפלגת הדמוקרטים נמסר, מדובר בתוצאה ישירה של מסע הסתה נגדנו. לא נשתוק ולא נמצמץ מול האלימות. מזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום שלום ולילה טוב לכם, הגענו לשעה המיוחדת הזאת בלילה ובשבוע שבה שניים הופכים לאחד, גלץ וגלגלץ, איחוד שידורים, מקבלים את הסופש ותשמעו חדשות קשות קיבלנו הערב, אנחנו ננסה דרך המוזיקה למצוא מקום לנחמה, לרומם את הנפש אין, לגור כאן זה לדעת גם להחזיק את הכאב וגם להמשיך לחיות ואנחנו נהיה כאן לתוך הלילה עד שהשמש תפציע והבוקר יעלה. גיא ניג'ר ממשיכה לנצח על המוזיקה, הטכנאי הוא יואב בצללי, אני אופרי בר, זה ססון ועדן בן זקן.
1: לא נגמל.

Run This Town, ג'ייזי, ריאנה, קניה ווסט. אפשר לבקש שילוב יותר טוב? טוב חברים, מי שחוזר מיציאה, אולי עכשיו אתם יוצאים מאיזושהי סיבה, מזכיר למנות נהג תורן או לחזור במונית, אין מצב שאתם שותים ונוהגים. תתחשבו בנהגים שמסביבכם, בעצמכם. 052-90-2000 ואז 2 זה המספר שלנו. מוזמנים לכתוב אם אתם לא בנהיגה. עכשיו חוזרים לשנת תשפד, נס, סטילה, פחד אלוהים.

למה לא? כהן, פלד. היא רוצה חבר לסתיו, איזה משפט, כהן. הנה, סתיו. ואדלה עכשיו. עם שיר, וואו, וואו, ניקול קידמן.

0: Material Girl, מדונה, קצת שיר שמותח ביקורת ציני על תרבות החומנות של תקופת שנות ה-80. טוב, גלץ וגלגלץ, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, קצרה, קצרה, וחוזרים לעוד מוזיקה.
1: גלגלץ.
2: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלץ.

גלץ גלגלץ, כל מי שמשוטט עכשיו בעולם, ספרו לנו מה קורה איתכם, אני סקרן, מעניין אותי מה אתם עושים עכשיו ב-2:48 בלילה ביום חמישי, מוזמנים לכתוב לנו, לצלם לנו, 052-90-2000 ואז 2, לא על ההגה כמובן, תנהגו בזהירות, ברוגע, ספרו לנו כשתגיעו לידכם. וכל מי שנשאר לשמור בבסיס, תשמעו, מה שיש לנו בשבילכם זה דבר ראשון, הרבה הרבה אהבה והערכה, דבר שני, מוזיקה טובה שתשאיר אתכם ערים. הנה אביו פנחס סוב, אדם שיודע לעורר.

גלץ, גלגלץ, אנשי הלילה. מסיימים שעה, ראשונה שלנו יחד, מתוך 4 שעות. אז יש לנו זמן. חדשות וחזרנו.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג הערב בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות מחר בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, ארצות הברית גיבישה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן. על פי הדיווח, הפנטגון הציג בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק באיראן שיערך כשלושה ימים והתמקד בהשמדת מאגר הטילים ורחפני הנפץ של המשטר. עוד דווח כי טראמפ הורה על גיבוש תוכנית המבצע למרות שהודיע מספר פעמים כי לא ידקוף עד לבחירות האמצע בנובמבר והפדחה בעבר חמש הצעות שונות לתקיפות נרחבות נגד איראן או נגד המורדים החות'ים. גורמים רשמיים מסרו לעיתון כי טראמפ מעריך שחלה התקדמות יחסית בשיחות בין המעצמות וממשיך להציג עמדות סותרות בנוגע לחידוש הלחימה. אלוף במילואים אבי גין, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה, והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. ממפלגת הליכוד נמסר, אבי גין ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר בזמן את ראש הממשלה. עם תחילת המתקפה, גיל העיר את נתניהו, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני, למרות שהמידע היה ברשותו שעות לפני כן, לשון ההודעה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לחקור אם קיים חשד לעבירות פליליות של ראש הממשלה, בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. פעילי מפלגת הדמוקרטים הותקפו הלילה בידי נערים בשוק מחנה יהודה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן ששוטרים אגב הוקפצו למקום וליוו את הפעילים מהמתחם. תלונה הוגשה במשטרה. ממפלגת הדמוקרטים נמסר, זהו אינו אירוע נקודתי אלא חלק מתופעה חוזרת של אלימות נגד פעילי המפלגה. מדובר בתוצאה ישירה של מסע הסתה נגדנו. לא נשתוק ולא נמצמץ מול האלימות. מזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עושה לי את הדרך.
6: אז הנה